0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Katrin Lust, tere tere sulle!
2: Tere hommikust, nii tore on siin olla!
1: Ma tean, et sa teedki oma saadetega head, et kuu uurija juu, aga mida head veel teinud oled siin vahepeal, näiteks suvel?
2: No suvel olen ikka saanud puhata ka, ma just sõitsin Tartu-Tallinn maanteel kõrvalistuja koha peal ja lappasin oma pilte. No ma aegajalt kustutan sealt ära igasugust jura, mis, mida pole vaja salvestada ja tegelesin viimase 3 kuu piltidega ja vaatasin, et tead, päris palju olen jõudnud mängima, metsa, lastega palju koos teinud, nagu nendest pildiemotsioonidest saad aru, et ikka on tehtud asju. Ja ilm oli ka, tegelikult inimesed ütlevad, oi, suvi oli nii üürike, mitte midagi teha jõudnud. Ümber ringi vaatan inimesed tegelikult pruunid, jumekad ja tegelikult kui nüüd natukene seda vihma sajab, siis on selline kerge romantiline tunne hinges, et ja ma ütleks, et ma jõulu ootan, aga kuidagi ei ole nii, et oh, juba on läbi, et mina sain täitsa okeilt nagu võtta viimast.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tuuli Roosmaa reisiperekond seikleb sellel sügisel Türgis ja no et oleks nagu aus, kui me laseksime ikkagi asjaosalisel endal rääkida. Tere hommikust sulle, Tuuli!
2: Tere hommikust, Lauri, tere Tiiu!
3: Tuulikene, kuidas on nii, et sinu ja sinu perekonna reisikihk ikkagi veel ei peatu? Mis teid käimas hoiab?
2: Absoluutselt ei saa aru, sest et me iga kord mõtleme, et no varsti lapsed enam ei taha või ei viitsi või tahavad tegeleda muude asjadega ja ikka nad hakkavad nüüd 18 saama ja küsivad, et millal me järgmisse kohta sõidame ja kas me ikka kindlasti läheme. Et me kunagi tegime nalja, et lapsed võtavad meid võib-olla vanaduses kaasa, kui meie oleme vanad ja nemad lähevad reisile äkki võtavad kaasa ja tundub, et asi hakkab sinna poole kiskuma.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Vaata Maria, jääb seltsiks sulle päikene. Ja selgem taevas, kui see, mis ootab mind. Siiski Maria, siin võib tulla äikest veel. Ja selle pärast ma palun hoia end. Kui ootad kirja,

usu, et saatmata jäi see. Vaata, Maria, jääb seisiks sulle päikene ja selgem taevas kui see, mis ootab mind.

कुछ किसाब भूमि के नीव ना तना मैं सीने

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Kui ilusa kleidiga on täna siia meile stuudiokülaline tulnud ja selleks on armas Helen Randmets. Tere hommikust, Helen!
2: Tere, Lauri ja tere, Henri!
1: Kohe seoses selle kleidiga sinu lemmik värv, kas ma pakun, on roheline.
2: Väga hästi pakud. See on üks mu viimase suve, ma arvan, lemmik värve kindlasti. Muidu ma ütleks, on ka veel ploomi punane või sõike lillakas toon, aga täna tõesti on see roheline.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa!

Armas Elmari kuulaja, kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Hendrik Sal-Saller, tere, tere sulle, sõber.
2: Tervist, tervist, tänud kutsumast.
1: Kuule, Hendrik, ütle, kuidas sa nagu seda teed, et ühe hea hit loojaks on tähtis see, et see lugu oskaks ka kummitada ja see avatlus, et said Sommeri kätte eelmise nädala teisipäeval kolmapäeval.
3: Ma olen väga hädas.
1: Ja mind said need kätte totaalselt terveks päevaks neljapäeval. Et mis on nagu selle nagu hiti võti, et kuidas sa kummitamise sinna sisse kirjutad?
2: No see oleks tegelikult nagu väga, väga hea asi, kui ma teaks seda. Aga ma ei tea, et ma mingi loo teen enne kõik, et see peab mulle meeldima. Ja siis pärast seda oleks väga tore, kui see meeldiks ka mu sõpradele, ehk et meie bändi liikmetele. Et nemad peavad ju ka seda lugu mängima aastaid. Et. Aga kuidas see kummitamisvärk sinna tuleb, et seda ma ei oska öelda. Aga see on väga hea see kõrvaussi teema. Mulle meeldib. Tead, mul on endal ka tihti peale nii, et ma ärkan hommikul üles mingi lugu, näiteks kas või see sama ahvat. On ju. Ja siis ma ei saa seda peast välja muud moodi, kui ma pean lihtsalt kuulama mingi teist lugu. Aga siis on see oht, et jääb see teine lugu päevas. Käib päev läbi mul.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Hommikul tervitan sind. Hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle. Hommikul tervitan sind. Lõunal lõbustan sind. Lõunal lõbustan sind. Oled veel töö või juba söö. Lõunal lõbustan sind.

sin. Öösel ma uinutan sind, öösel ma uinutan sind. Ehk magadki juba täis muusikat tuba, öösel ma uinutan sind.

0: Es tõt ma armastan sind.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Ahjusooja täistunni ja eheda kodutunde toob teieni ahja moodulahi.
3: Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna, töö võib olla lihtne.
4: Ilmajaam.ee andmetel on täna päeval pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma. Puhub valdavalt lõuna ja edelatuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Õhusooja lubatakse 13-17 kraadini. Parasjagu on mõõdetud 10 kraadi Tartus, 12 kraadi Narvas, 13 kraadi Tallinnas ja Pärnus.

0: hommikut toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Kell on 7.01, tere hommikust kõik head Raadio Elmar kuulajad. Täna on laupäev 26. september ning siit tervitab teid kõiki Andrea Muru. Üks nädal on möödunud ja ega see nädal on toonud oma jagu kõikem vihma, tuult kui ka päikest ja see on tore. Küll aga vaadates ettepoole siin, mis hakkab toimuma järgnevatel päevadel, siis maksimaalne õhutemperatuur on kõikidel eestulevatel päevadel, pühapäeval, esmaspäeval ja teisipäeval kuni 18 kraadi. Nii et ei ole hullu midagi, aga eks siis ole näha, milliseks kujuneb tuule suund ja kas on see kõik talutav või mitte. Sai käidud mul siin sõpradega vahepeal Tallinnas ja nautisime ikkagi seda kõike, mida pealin pakkus ning ühel momentil siis võtame vihmavarju välja ja mis juhtub, vihmavari siis läheb tuule tahtel täiesti pahupidi, nii et ega see sügisene Eestima tuul pole naljaasi. Nii et olge ka sellisteks sündmusteks valmis. Küll aga läbi ajaloo on ka erinevad inimesed olnud valmis erinevateks sündmusteks ja üheks sündmuseks ilmselt olid valmis ka ikkagi erinevad agendid, täpsemalt FBI agendid ja kus juures esimene ajaloo sündmus on pisut naljakas. Nimelt aastast 1933 see tuleb ja eksisteeris selline gangster nagu Machine Gun Kelly. Ja tema siis hüüdis alistudes FBI-le, et ärge tulistage G-mehed, inglise keeles siis G-men. Ning see omamoodi oluline ajaloosündmus on, sellepärast, et sellest sai kus juures FBI agentide hüüd nimi. Ja huvi pärast uurisin ka selle gangsteri kohta, kelle nimeks siis Machine Gun Kelly ja mõtlesin küll, et kust kohas tuli selline tänava nimi ja eks ikka selle mehe lemmik tuli relvast. Nii et on ikka maailm. Aastasse 1957 ning Broadwayl toimus Leonard Bernsteini muusikali West Side Story esmaettekanne. 60. aastal eelmisel sajandil toimus Chicagos esimene teledebatt presidendi kandidaatide Nixoni ja Kennedy vahel. Ja vaadake nüüd, milliseks on ajaga kujunenud need teledebattid ja isegi natukene võõrastav tunne on vaadata, kui Ameerikas presidendi kandidaatid seal oma vahel vaidlevad ja oli tunne ka, et viimastel valimistel kuidagi pandi isegi lausa nagu liiga palju rõhku sellistele muusikalistele etteastetele ja tekkisidki erinevate inimeste vahel, kes kuulas siis teatud muusikut ja vaatas, et ahaa, tema esines siis teisele poolele, kes ei olnud soositud kandidaat ja nii paljud muusikud, kus juures kaotasid ka enda fänne, küll ilmselt mitte miljonites. 69. aastal toimus ka muusikaga seotud ajaloosündmus ning kus juures ilmus Beatlite viimasena salvestatud stuudioalbum Abbey Road. Ning viimane ajaloosündmus tuleb 1973. aastast ning esimese lennu tegi siis 26. septembril lennuk Concorde ja see ületas siis Atlandi ookeani rekordilise ajaga. Nii et sellised on need ajaloosündmused, mis on aset leidnud tänasel kuupäeval ja meie saame ka siin tänasel hommikul tegeleda omajagu ärkamisega ning juba üsna pea sirvime koos üle tänased ajalehed ja ka veebilehed. Soovin teile kõigile imelist hommikut koos raadioga Elmar.

0: tänased ajalehed.
1: Head kuulajad, kell on 7:15 minutit. Mina olen Andrea Muru ning saame nüüd üheskoos üle vaadata, mida kirjutavad erinevad meediaväljaanded. Kõigepealt ikka kõige värskema juurde ning Lõuna-Eesti Postimees avaldas tänasese lehese loo sellest, kuidas eestluse hoidja USA-s kaalub kodumaale naasmist. Ja eks ikka inimesi alati huvitab, miks teised lähevad välismaale ja millal nad siis ikkagi ka tagasi tulevad. Ning Ameerika ühendriikidesse suundus Nele Kapsist, temast on siis saanud üks eestluse hoidjatest Bostoni ümbruskonna eestlaste hulgas. Nüüdseks peab paar kodumale naasmise plaani. Lõuna-Eestisse tõi Nele Kapsi Võru vallas Mõisajärve talus hiljuti korraldatud taimekoolitus ning Ärni suvi. Saun. Ja kus juures ajakirjanik küsis ka, et mis ikkagi seob siis Nelet Lõuna-Eestiga ja Nele hoiab suitsusauna auses ja tuleb juba suitsusauna pärast ikkagi hea meelega Lõuna-Eestisse tagasi. Ning tema annab samuti hea perspektiivi sellele, et suitsusaun on ikkagi eelkõige koht, kus olla ise endaga ja kuidagi nagu ennast avastada. Kuid ikkagi põletav küsimus on see, et kuidas õnnestub üldse kellelgi saa siis Nõukogude liiduste välismaale. Ning eks ikka kõik algas imetlusega. Nooremana ütles Nele, et ei osanud ta Eesti väärtust hinnata. Ameerikasse emigreerus ta 23-aastasega ning läks ta siis koos eestlasest abikaasaga tema siis enne ja siis Nele järele. Ning 86. aastal toimuski siis see, et kõikidel inimestel, kellel olid kusagil teisel pool sugulased, siis anti neile load, et te võite neile siis nii-öelda külla minna. Küll aga sellest ajast on olnud vaid üks suvim, kui siis Nele pole Eestis käinud. Kus juures 20 aastat tagasi ostis ta Saaremaale ka vana talukoha, mida ta siis hinge ja armastusega renoveerib. Ning ikkagi Bostoni kandis ka eestlasi on ja kindlat arvu ei tea samas keegi, kui palju elab eestlasi Bostoni kandis, aga umbes 140 inimest on tulnud kõige suurematele üritustele. Ning ka Nele lapsed räägivad eesti keelt väga puhtalt ja muidugi on Nelel ka lapselapsed ning noorem tütar, kus juures otsustas 15-aastaselt Eestisse minna elama ja lõpetas siis sellel aastal Tallinna vanalinna hariduskolleegium ja on nüüd siis ülikoolis, ehk siis tütred. Ning päris tore kogemus on ka see, et kui käidi Eestis, siis pärast Eestist tagasi jõudmis ütleski siis tütar Maia oma emale nii. Emme, räägi minuga eesti keelt. Nii et sellised toredad teadmised saime me siis naisterahvalt Nelelt, kes on siis elanud juba pikemat aega Ameerikas. Nii et palju jõudu ja jaksu ja loodame, et ikkagi kodumaale tullakse tagasi ja nauditakse helgeid momente. Nüüd aga koduma teemadel jätkame ning Pärnu Postimehes avaldati eile õhtul lugu ja tuleb ilmsiks, et 17 rannahobust panid karjamalt ajama. Pärnus Raekülas on sel aastal suvitanud 43 hiiumalt tulnud hobust ja nende ülesanne on hooldada rannaniitu. Eile pärast lõunal oli aga 17 suksut aedikust välja saanud ja nusisid nemad rohtu hoopis Lääne tänava siis pikendus ääres. Ning olid nad ilmselt jalutanud kaugemalegi, sellepärast, et kes on nüüd kohalik, siis Kalevi puiesteeni oli näha suksud, ütleme nii kingitusi, mis siis sünnivad koostöös söömisega. Küll aga samal ajal kui vavahingeed aia taga rohtusõid, patseeris ülejäänud kari mööda vesist rannaniitu. Ning hobuse omanik Joosep Tikk, tema polnud üldsegi kursis, et kaeramootorid olid aedikust välja pääsenud ja ta sai sellest teada alles siis, kui ajakirjanik otsustas helistada talle ning omanik lubas asuda kohe siis hobuste tagasi korraldamist, et nad ikkagi saaksid sinna niidule tagasi minna. Küll aga hobuste peamine ülesanne on siis piirata pilliroo levikut ja aidata säilitada elurikkust, aga loomad täidavad muidugi ka turismiobjekti rolli. Nii et hobustega sellised lood ja loodame ikka, et hobustel on kõik hästi ja korras ja nad ikkagi rohkem sealt aedikust välja ei pääse. Nüüd aga kodustel teemadel ning Postimehe kodurubriik avaldas eile loo ja see on kindlasti hea asi, mida kõrva taha panna. Nimelt kaablirägastiku peitmine võib lõppeda katastroofiliselt ja eks ikka räägime pikendusjuhtmest. Ning pole mingisugune üllatus, et üha enam selliseid kodumasinaid vajavad elektrit ja no ei ole nii palju neid pistikupesasid kodus ikkagi olemas ja seepärast on siis mugav lahendus ikkagi kasutada pikendusjuhet. Küll aga tihti peidetakse siis see rägastik ära kapi või diivani alla ja sellesse on ühendatud mitu seadet korraga. Küll aga sedasi pikendusjuhtme varjamine võib olla päris ohtlik ja seda kõike ikka seepärast, et iga pikendusjuhe kuumeneb kasutamise ajal ja see on tegelikult täiesti normaalne. Kui pikendusjuhe asub avatud kohas, siis saab soojus vabalt hajuda. Kui see on aga kapi või diivani taha tihedalt kinni kiilunud, jääb kuumus lõksu ja siis on ikkagi pahandus kohal. Ning mida siis teha, et kõik oleks turvaline ja korrektne? Nimelt. Nii, pange see pikendusjuhe koos nende kõikide teiste asjadega kuhugi, kus on avar koht. Ja ma tean, et see näeb kole välja, aga no lasta olla seal tuleohutus ikkagi enne kõike. Juhet ja pesasid peaks siis ikkagi regulaarselt kontrollima ka kahjustuste, sulamismärkide või ebatavalise kuumenemise suhtes. Ning häda olukorras saab siis pistikuga kiiresti vooluvõrgust välja tõmmata ning see on ka ikkagi korralik eelis. Nii et jälgige ka seda koormuse piirangut, et ei ole seal pikendusjuhtmes kõiksugu asjade sees ja kõike seda. See ikkagi ohutus enne kõike. Nii et saime kolm eri valdkondade uudist ühes koos siin üle vaadata ja loodan, et olete nüüd teadmise võrra targem. Kui te soovite veel erinevaid uudiseid avastada, saate seda teha aadressil postimees.ee.
0: Tänased ajalehed.

head raadiokuulajad, kell on 7:25 ning äsja kuulasime ära Laura loo ning selleks looks oli Muusa. Tihti peale on ka nii, et kui mõni tark inimene räägib näiteks enda eduelamustest või õnnestumistest, siis annab see meile ka inspiratsiooni, et äkki ma peaksin ka ikkagi targemini midagi tegema. Ja inimeste peamine mure ja selline õnnekoht igapäeva elus on ikkagi see, kuidas panna enda raha kasvama. Ja tihti peale tekib meil võibolla tunne, et meil ei ole piisavalt teadmisi või ei tea, millist valikut teha, mis oleks see kõige kasumlikum, siis olge mureta. Bigbank tuleb meile kõigile appi ja kus juures hea uudis on ka see, et kui te tänases hommiku mängus kaasa mängite, siis ühel õnnelikul inimesel on võimalik võita Bigbanki poolt 100 eurot. Ja Bigbank annab selle siis teie Bigbanki pangakontole ja saate pangakontol midagi tegemata 2%-lise intressiga edasi kasvatada või siis muuks vajalikuks ära kasutada. Ja kus juures, kui te avate Bigbanki pangakonto, saate 2% intressi kontol olevale rahale. Ja see on eriline sellepärast, et Bigbank pakub esimese pangana Eestis pangakontol olevale rahale 2% intressi, mis tähendab, et see on 200 korda suurem kui teistes pankades. Samuti saate endale avada tasuta konto ja seda ka tasuta kasutada ning kuna ajad on ikkagi väga moodsad, siis on võimalik tasuta teha välkmakseid, Apple Pay, Google Pay ja Visa Click to Pay teenuseid kasutada, lisaks on mugav mobiili app ning ka tasuta debeetkaart. Seda finantsteenust pakub Bigbank AS ning tutvuge tingimustega bigbank.ee ja vajadusel pidage muidugi ka nõu erinevate spetsialistidega. Küll aga siis teate, et selline võimalus on olemas ja kuulake ikka raadio Telmar sellepärast, et järgmises tunnis saame teada, kes on see õnnelik, kellele Bigbank annab Bigbanki pangakontole 100 eurot ja muidugi tuleviku väljavaated on ka head sellepärast, et on see raha kontol teil ja mitte midagi te tegema ei pea, et 2%-lise intressiga seda võitu edasi kasvatada. Nii et sellised head uudised siit raadiost Elmar.

0: Tõtti 11 alkoholi või narko tarvitamistunnustega sõiduki juhti. Kõigile ikka kainet roolikeeramist.
1: Liiklusinfo toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata alkomeeter.com.
2: Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna, töö võib olla lihtne.
0: Saame üle vaadata ka õhutemperatuuri Eestimaal. Ilmajaam.ee andmetel on 10 soojakraadi parasjagu Põlvas, Elvas ja Põltsamaal. 11 kraadi on Tartus, Otepääl, Jõgeval, Viljandis, Valgas, Tõrvas, Türil, Paides, Räpinas, Rakveres, Mustvees, Võrus, Kundas ja Jõhvis. 12 kraadi näitab termomeeter Kehras, Narvas, Keilas ja Raplas. 13 on äsja mõõdetud Tallinnas, Kuressaares, Heltermaal, Pärnus, Haapsalus ja Virtsus. 14 soojakraadi on Kihnu saarel. Täna päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma. Puhub valdavalt lõuna ja edelatuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Õhu sooja lubatakse 13-17 kraadini.

0: saabunud on erakuulutus. Ostan auto Läänemaa Harjumaa piires. Seisukord ei ole oluline, auto võib vajada remonti ja keretöid. Telefoni number on 55 319 89. Ostan auto Läänemaa Harjumaa piires. Auto seisukord ei ole oluline. Auto võib vajada remonti ja keretöid. Kontakt on 55 319 89.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
1: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
2: Tere, mina olen onkoloog Riina Kütner. Aitäh igale kutsutule, kes on sel aastal vähisõeluuringul käinud. Kui oled kutse saanud, aga pole veel jõudnud, siis palun, käi kindlasti enne aasta lõppu ära. Varakult avastatud haigust on lihtsam ravida. Vaata, kelle aasta on sõeluuring.ee. Elu on ees.
3: Erakorraline teadanne. Alates tänasest sõidab Tartus uus trammiliin.
4: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
5: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.

head raadiokuulajad, kell on 7:45 minutit ning nii nagu iga teinegi päev on ka täna üks väga õnnerohke päev. Tänased nimepäevalised on inimesed, kelle nimi on Valve, Valvi, Velve, Vilve või Vilvi. Nii et teie, head naiste rahvad, nautige enda nimepäeva. Ka tuntud sünnipäevalapsed, nii nagu tavainimesedki, tähistavad täna enda sünnipäeva. Ja näiteks on tänane sünnipäevalaps kirjanik ja tõlkija Kai Aareleid, korvpallur ja treener Martin Müürsepp, ettevõtja ja endine peaminister Taavi Rõivaase ning muusik ja laulja Lenna Kuurma. Ka välismaal täpsemalt, eeldatavasti Ameerikas, tähistab enda sünnipäeva täna tennisist Serena Williams. Nii et palju õnne kõikidele tuntud sünnipäeva lastele. Aga ka teie, head raadiokuulajad, ei ole unustanud muidugi mitte enda lähedasi ning esimene õnnitlus kõlab nii. Täna on päev, mis rõõmu toob ja südamesse soojust loob. On aastad läinud. Kaunilt reas, kuid noorus ikka südames. Soovime sulle tervist, õnne, head, veel palju ilusaid aastaid ees. Olgu su päevad päikest täis ja armastus sind saatku meis. Suured õnnesoovid juubeliks. Kallist ema, vanaema ja vanaema Elvi Palmi Võrumaal õnnitlevad tema 80. Juubelil lapse lapse laps Kaspian Lucifer, lapselapsed Jaanus ja Jaanis Nurrast, lapselapsed Rosanna ja Kaspar ning lapselapsed Sander, Janeli ja Jaanika ning tütar Eve. Palju õnne Elvi Palmile! Palju õnne ja tervist sulle, Kassi Romm! Õnnitlevad sinu vanad ja head sõbrad Tarts ja Timka. Endel Küttis Raplast. Palju tervist ja õnne sünnipäeva puhul. Õnne soovivad sugulased Tartust. Nii et palju õnne kõikidele tänastele sünnipäeva lastele. Teile soovib õnne kogu Raadio Elmar toimetus.

Kell on 7:50 minutit ning ka Raadio Elmar hoiab oma kuulajaid super suure hoolega. Mina olen Andrea Muru ja olen teiega siin taas tagasi pärast kella 8 täistunni uudiseid. Nüüd aga julgen teile ette ennustada, et laulab meile siia tunni lõppu ühe imelise loo Smilers ning looks on Anna mulle tuld. Nii et kui teil on vaja sellist ergutust siia tänasesse hommikusse, siis nautige nüüd ja laulge kaasa.

0: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Electricu kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Red Lady, Melody, Gala. Üks on parim panni peal, teine friikatena, kolmas kuldsahjukartulina. Simuna kartul. Ehtne Eesti kartul sinu lauale. Telli telefonil 58 05 02 23 või simunakartul.ee.
2: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
3: Oota, kuidas leida ehitaja, kes tahab päriselt sinu tööd teha? Lisa oma töö hange.ee-sse. Ettevõtted teevad sulle pakkumisi, sina võrdled ja valid sobiva. Hange.ee

0: Täistund raadios Elmar.
1: Ahjusooja täistunni ja eheda kodutunde toob teieni Ahja moodulahi.
2: Tere hommikust, kell on saanud 8 ja Kuku raadio uudistega on stuudios Karin Aule. 17 Euroopa riigi ja Euroopa parlamendi saadikud tegid ühisavalduse, milles taunivad Vene ärimeeste Alisher Usmanovi ja Mihhail Friedmani eemaldamist Euroopa Liidu sanktsiooni nimekirjast, öeldes, et see loob ohtliku pretsedendi ja nõrgestab sanktsioonide heidutavat mõju. Saadikud leiavad, et sanktsioonidest ei tohiks vabaneda poliitilise või diplomaatilise surve abil, vaid üksnes juhul, kui muutunud on sanktsioonide aluseks olnud asjaolud. Eestis kirjutasid avaldusele alla teiste seas Marko Mihkelson, Peeter Tali, Eerik-Niiles Kross ja Hanna Lahe. Ukraina ründas läinud ööl droonidega Venemaal Krasnodari krais asuvad Ilski naftatöötlemistehas, kus puhkes ulatuslik tulekahju. Krasnodari krai kuberner ütles, et droonid ründasid Severski rajooni. Tema sõnul sai üks inimene raskelt vigastada ja rünnakus oli ka hukkunuid. Ilski tehas on üks Lõuna-Venemaa suuremaid naftatöötlemisrajatisi ja Ukraina on seda sõjajooksul korduvalt rünnanud. USA president Donald Trump lükkas tagasi Iraani ettepaneku peatada 7 päevaks lahingutegevus ja avada Hormuzi väin taas naftaveoks, vahendab Wall Street Journal oma allikatele viidates. Ettepaneku kohaselt oleks USA lõpetanud Iraani mereblokkaadi ja vastutasuks jätkanud Teheran tuuma läbirääkimisi. USA aga teatas Iraanile ja vahendajariikidele, et tal ei ole mingit kavatsust Iraani sadamate blokkaadi lõpetada. Ateena ajaloolises Plaka linnaosas varises kokku 2-korruseline hoone, mille tagajärjel jäi kadunuks 6 inimest, nende seas 4 Ameerika turisti. Varingule eelnes plahvatus, mille kohalike võimude teatel põhjustas tõenäoliselt gaasilekke. Päästjad otsisid kadunuid kogu öö, kasutades rusude läbivaatamisel muuhulgas otsingu ja päästekoeri ning termokaameraid. Varingus said kahjustada ka kõrvalasuvad hooned ja lähedale pargitud sõidukid. Kõrvalhoones päästeti 2 naist, kes viidi haiglasse. Üks inimene sai rusude tõttu kergelt vigastada. Paavst Leo 14. Peab täna Pariisi kesklinnas vabaõhumissa, mille loodatakse üle 500 000 inimese. Missaks on Place de la Concordi väljakule rajatud altar ja turvakaalutlustel on politsei sulgenud suure ala Champs-Élysées ümbruses. Missa on osa Paavsti Prantsusmaa visiidist. Eile kohtus Élysée palees ka Prantsusmaa riigipea Emmanuel Macroniga. USA's New Yorki ja New Jersey osariikides kuulutati läheneva tormi tõttu välja eriolukord. Prognoosi järgi toob torm nädalavahetusel kaasa tugevaid vihmasadusid, üleujutusi ja võimsaid tuuleiile. Massachusettsis sealhulgas Bostoni piirikonnas võib sademeid tulla kuni 130 mm. USA federaalne lennuamet hoiatas ka, et halb ilm võib häirida lennuliiklust New Yorki piirkonna 3 suuremas lennujaamas. New Yorki linnapea ja kuberner kutsusid inimesi ülestormi tõsiselt võtma. Uus-Kaledoonia saarte lähedal Vaikses ookeanis registreeriti täna 6,6 magnituudine maavärin. USA geoloogiteenistuse teatel asus maavärina kese umbes 10 km sügavusel maapõues. Tsunami hoiatust ei antud ning purustuste ja kannatanute kohta andmed puuduvad. Elektri keskmine börsi Nord Pool Eesti hinnapiirkonnas langeb täna võrreldes eilisega 57,5% 45,41 euroni megavattunnist. Hind kõigub päeva jooksul üsna tugevalt. Kõige kallim oli elektri südaööl, mil megavattundi maksis ligi 177 eurot. Päeva kõige odavam elekter on aga pärast lõunal kella 3:15, mille see maksab vaid 13 eurot ja 28 senti. Tallinna lauluväljakul toimub täna suur sügislaad, kuhu on oodata ligi 100 kauplejat Eestist, Lätist ja Leedust. Korraldajate sõnul leiab laadalt laia valiku kaupu nii koju, garderoobi kui ka toidulauale. Lisaks ostlemisele saab nautida tänavatoitu ja pere pisematele on avatud eraldi lasteala. Korraldajad rõhutavad, et sügislaad on mõeldud kogu perele ja sissepääs on tasuta.
0: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
3: ilmajaam.ee andmetel on täna päeval pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma. Puhub valdavalt lõuna ja edelatuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 13-17 kraadini. Parasjagu on mõõdetud 11 kraadi Tartus, 12 Narvas ning 13 kraadi Tallinnas ja Pärnus.

0: hommikut toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Kell on 8.05, tere hommikust kõik head Raadio Elmar kuulajad. Mina olen Andrea Muru ja võin teile teatada, et täna on laupäev 26. september. Saame siin Raadios Elmar ärkamisega jätkata ning nii nagu lubasin eelmise tunni lõpus, siis saime ära kuulata ka selle hommiku esimese täistunni uudised. Maailmas juhtub pidevalt erinevaid kummalisi asju ja tegelikult Eestis leidis ka aset väga harukordne sündmuse juhtu 4. septembril ja nimelt kella 11. aegu õhtul said siis päästjad väljakutse Tallinnas Mustamäele Kadaka puiestee korterisse. Ja täna hommikul Õhtuleht selle loo avaldas ja nimelt tuleb välja, et selles samas korteris kuning Pyyton hammustas terraariumis omaniku sõrme ega lasknud sellest lahti. Ja kus juures teataja sõnul oli käsi Pyytoni hammaste vahel olnud juba 15 minutit. Nii et kui teie parasjagu vaatate endal lemmikuid eeldatavasti on nendeks siis kassid või koerad, siis ei tundu nende mõned tehtud pätjused kuigi kohutavad. Küll aga päästjad siis läksid seda teed, et nad manustasid süstla ja veeniga nüüliabil Pyytoni lõugade sisse pardilka lahjendamata nuuskpiiritust. Ja selle tagajärjel siis Pyyton vabastas koheselt omaniku käe. Kiirabi vaatas kannatanu ülem, suurt midagi häda kannatanul ei olnud ning tegemist on selles mõttes harukordse juhtumiga. Küll aga Eestis on tulnud ette selliseid juhtumeid, kus on siis maad sattunud erinevatesse hoonetesse ja inimesi hirmutanud ja sagedasem on see, et inimesed puutuvad kokku kurjade kajakatega ja sellel juhul on ka päästjad appi tulnud. Inimesed pole küll viga saanud. Ja kui te nüüd mäletate, siin Tartus ikkagi eelmisel aastal pakkus päris palju kõneainet Anne kanali juures tegutsev kuri vares, väga agressiivse varesega tegemist oli ja isegi hoiatava märk paigaldati sinna, siis Eesti linnuriigist on nii palju teada, et sellel aastal ründavate vareste teateid ei ole saabunud. Nii et loodan, et teie kõik kokkupuuted loomadega nii täna hommikul kui ka järgnevatel hommikutel ja päevadel on siiski positiivsed. Ja päästjad te kutsuma enda koju ei pea. Juba üsna pea jätkame teistel teemadel.

0: tänased ajalehed.
1: Head kuulajad, kell on 8.15 minutit ning jätkame tänaste uudistega. Lõuna-Eesti Postimees avaldas täna hommikul loo sellest, kuidas Ilves veetis terve päeva Pikasilla külas olevas paadis. Tõrva vallas Pikasilla külas hüppas Ilves hommikul siis paati ja veetis seal aega terve päeva jagu. Isegi pärast 9-tunniste veesõidukise loksumist ei ilmutanud loo mitte mingisuguste soovi metsa naasta. Neljapäeva hommikul enne 8 koertega õue jalutama tulnud Pikasilla küla elanik Bruno Käärik, tema pidas siis ootamatult külalist eemalt vaadates esialgu rebaseks. Ning nägi ta, kuidas mingisugune loom siis umbes 100 meetri kaugusel hoonest paadile ronis. Ja nii nagu ikka, siis arvas ta, et tegemist on rebasega. Küll aga, nii kui silm hakkas seletama ja lähemale jõudis see meeste rahvas, siis sai ta aru, et tegemist on Ilvesega. Ja Ilves nägi ikkagi väga hirmunud välja ja koerte haukumise peale Ilves korralikult ehmus ning hakkas mööda köisi ronima ja kahjuks kukkus vette. Seejärel vinnas ta end paati tagasi. Küll aga mehel, kelle nimeks Bruno Käärik, ikkagi oli nii palju aega ja head tahtmist, et ta tõmbas paadi lähemale ja tegi Ilvesele prussi kald teed loomal oleks lihtsam maapinnale saada. Järgmisel hommikul Ilvest paadis enam ei olnud. Küll aga ikkagi teadmiseks ka see, et loom võib olla haige ning Võruma jahimeste seltsi esimees Mati Kivistik nentis, et tavaliselt Ilvesid ikkagi nii ei käitu ja tegemist võib olla haige loomaga. Kui keset küla ühe koha peal näete sellist kössitavat Ilvest, siis soovitati ikkagi sellest teada anda riigiinfo telefonil 1247, et ikkagi saaks teada, kui on mõni loom haige. Ja kus juures Ilvestele pole üle 10 aasta jahti peetud ja seetõttu ei teata ka, kui palju neid Eestis on. Nii et hoidkem silmad lahti ja kui näete, siis teate, kuhu helistada. Nüüd aga teisel teemal ning Saarte hääl avaldas eile loo ning 92-aastane Hans Uba küsib ikka edasi ja see on ainult positiivne. 22. septembril tähistas 92. sünnipäeva meesterahvas Hans Uba ja tema on saatnud siis erinevates kohtades enda küsimusi. Näiteks Tarkade klubile, telesaatele mis, kus, millal ja mujale lausa paar tuhat enda koostatud küsimust. Küsimuste väljamõtlemisega tegeleb ta tänini peaaegu iga päev. Ja see on päris inspireeriv, kus juures Hans peab oma küsimuste saatmise ja kasutamise kohta väga täpset arvestust. Käik on läinud ligi 30% tema saadetud küsimustest ning ta peab seda heaks tulemuseks. Kus juures meesterahvas nõustub psühholoogide ja arstide väitega, et vaimne tegevus aitab ennast vormis hoida. Olgu selleks ristsõnade, sudokude, lahendamine või millegüle juurdlemine, lugemine või lihtsalt maailma asjadega kursis olemine. Ja kuna meesterahvas on ikkagi nüüd juba 92-aastane, siis elukogemust tal on ka oma jagu, nii et tasub kuulda võtta. Ja meesterahvas alustas küsimuste koostamisega aastal 94, nii et vägagi pikk küsimuste koostamise karjäär tal on selja taga. Ja lisaks sellele veel on ta koostanud ka suhtlemise ABC ja sellesse on kogunud hulgaliselt sõimu, kiidu ja meelitussõnu. Eduka suhtlemise võtab autor kokku 3 kuldreegliga. Mõtle ka enne, mida ütled. Mida mõtled, ära välja ütle. Kui siiski ütled, siis ära ütle kõike. Ning eestlaste kõigemaks sõimusõnaks peab Hans sõna kurat. Ja sellest saab siis teha erinevaid variante. Näiteks kahekordse sa kuradi kuradi ja kolmekordse kuradi kuradi vana kurat. Ja natuke teadmist ka siia sekka ning see sõna ilmus meie maarahva kõnepruuki alles viimastel sajanditel. Tingituna mõisailust iseloomustamaks seda halvema külje poolt. Ja alguses hääldati seda kuurat hiljem juba siis lühemalt. Ja natukene kiiksust ka ja abikaasa nimetab siis Hansu vanapaberi tootjaks. Ajalehti on ju meesterahval väga palju ja ta leiab sealt aegajalt materjali ja nendest sünnivad siis aegajalt ka mingisugused uued küsimused . See on minu kiiks ja mul on kahju neid ära visata . Nii et olge enda kiiksudega ikkagi õnnelikud , sellepärast et mõnikord need hoiavad meid rohkem , kui me oskaks arvata . Küll aga , kui teie kiiksuks või selliseks pahe mõtteks võib olla see , et kuidas saada midagi odavalt ja nahaalselt , siis ärgem seda viimast minu ütlemist nüüd siin enda kanda võtta , võtke . Elu24 kirjutas ühest skeemist , nimelt tanklatest pannakse kütust pihta eriti nahaalselt ning politsei sõnas juurde , et keegi ei saa arugi , et vargus toime pannakse . Ja skeem siis selline , et teie näiteks pargite enda auto ära ja teilt varastatakse numbrimärgid ära ning need numbrimärgid paigaldatakse siis varaste poolt enda autole , minnakse tanklasse , tanklas ei tasuta kütuse eest ja nii on siis politseil keeruline teada saada , kes on see varas . Sellepärast, et vargad on ju targad , ega nad varjavad ka oma nägu ja paljudes tanklates on ka see võimalus , et aha, tangin praegu ja siis lähen tasun poes, aga seda ei tehta. Ja näiteks üks autoomanik jättis oma auto Harkus Instituudi tee terviseraja parklasse ja läks ta metsa jalutama umbes selliseks pooleteiseks tunniks. Nii et korralik jalutuskäik sai tehtud. Ja tagasi tulles märkas ta, et ikkagi numbrimärgid olid täiesti kadunud. Nii et tehke kohe avaldus, kui teil on autolt need numbrimärgid pihta pandud, siis on ikkagi kindel, et on mingisugune märk teiste maas politsei andmebaasis. Ja kus juures ka terminal energiajuhatuse liige on öelnud, et tanklates tuleb praegu ette umbes 25-30 maksmata ära sõitu kuus. Aga huvitav tähelepanek on see, et eelmisel aastal, mille kütus oli ikkagi odavam, oli neid varguseid rohkem. Küll aga, olge mureta inimesed, need vargad saadakse ka kätte, nii et täiesti loodus, et ei ole ükski olukord. Nii et sellised teemad siis täna, olge ikkagi asjalikud ja nautige enda kiiks, aga hoidkem ikkagi vargustest eemale. Kui te soovite veel erinevaid uudiseid lugeda, saate seda teha aadressil postimees.ee.
0: Tänased ajalehed.
2: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
3: Mis sul siis juhtus?
2: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
3: Oi, Jopinbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
2: Oota, aga kust sina selle said?
3: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
4: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid. HBO Max ning Paramount Plus hitid kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
5: Ehitus ABC on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks Aiamaa must muld Peolan, 60 liitrit 3,20 eurot kott ja männikoore mulch 50 liitrit 4,30 eurot kott. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
6: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. See abaliha kamarata kondita kilohinnaga 2,99. Viilutatud juust Estover 500 grammi aitäh kaardiga vaid 2,99. Maxima, see mis vaja.
7: Juba sel laupäeval kell 12.45 sisuturundussaade Elmar aitab. Seekord räägime jalgade tervisest. Külas on Anmir Haavakeskuse haavaravi eriõde Anu Laul. Küsi pingela virkus. Saadet toetab Anmir Haavakeskus.
8: Elmar aitab.
9: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta stiili lehepuhur, akulehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
10: Postimees nädala uues numbris annab Muhumaal oma vanaisa majas intervjuu Raul Grünthal, kes on kõrgeimal positsioonil olev Eesti juurtega meediajuht maailmas. Luubi alla tulevad haridusminister Kristina Kallase arusaamatust ja meelepaha tekitanud teod ja reformid. Pilgu saab heita Eesti missinduse rajaja Valeri Kirsi vanavarale enne kui see oksjonile läheb. Kultuuri arvamuslisa AK lahkab Vene emigrandist näitekirjanik Ivan Võrpajev, kuidas Venemaad valitsevad bandiidid allutavad rahvast hirmu abil. Samuti saab teada, mis moodi tegi Lennart Meri raamat Hõbevalge Eestist maailma nabapunkti. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
11: Täna õhtul Kanal 2.
12: Tule meiega seiklema Türki. Türgi õlimaadlus on iidne traditsioon. Sellel maailma vanimal järjestikusel spordivõistlusel ristatakse õlised musklid juba 665. Korda järjest.
11: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus Meie aasta Türgis. Täna kell 19.30 Kanal 2.

0: ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte. Aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
1: Kell on 8.32 minutit ning ilmajaam.ee andmetel on 10 soojakraadi parasjagu Elvas. 11 kraadi on Põlvas, Põltsamaal, Jõgeval, Rakveres, Otepääl, Tartus, Viljandis, Valgas, Tõrvas, Türil, Paides ja Räpinas. 12 kraadi on mõõdetud Mustvees, Kundas, Võrus, Kehras, Jõhvis ja Narvas. 13 kraadi näitab termomeeter Keilas, Tallinnas, Raplas, Pärnus, Haapsalus, Heltermaal, Kuressaares ja Virtsus. 14 kraadi on Kihnu saarel. Täna päeval on pilvest selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma. Puhub valdavalt lõuna- ja edelatuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Õhusooja lubatakse 13-17 kraadini.

Head raadiokuulajad, ma loodan, et teil on vaim valmis pandud ja kui ei ole, siis on teil ikkagi siin paari laulu jagu aega seda teha. Ja ma loodan, et kui teil on vaim valmis pandud, hoiate seda positiivsust enda lähedal, siis on teil suur võidu võimaluse võita ka tänane hommikumäng. Auhinnaks kannab Bigbank võitja Bigbanki kontole 100 eurot ja seda summat te saate pangakontol mitte midagi tegemata 2%-lise intressiga edasi kasvatada või muuks vajalikuks kasutada. Kuid olge muretam, kui teil näiteks parasjagu ei ole veel Bigbankis enda pangakontot, siis saate selle teha ja kus juures põhjuse on oma jagu. 2% intressi kontol olevale rahale siis kasvab juurde ning Bigbank pakub esimese pangana Eestis pangakontol olevale rahale siis 2%-lise intressi jagu lisaraha ja see on kus juures 200 korda suurem kui teistes pankades. Samuti te saate endale tasuta selle konto avada ja seda kasutada ning teha ka välkmakseid, näiteks Apple Pay, Google Pay ja Visa Click to Pay teenuste abil. Samuti on olemas Bigbankil ka mugav mobiili app ning tasuta debeetkaart. Finantsteenust pakub Bigbank AS ning tutvuge ikkagi tingimustega aadressil bigbank.ee ja vajadusel pidage nõu. Küll aga, kui te soovite endale võita 100 eurot enda Bigbanki pangakontole, siis hea raadiokuulaja, vaata üle enda võitude kalender. Kui selle kalendri kuu jooksul ei ole sa mitte midagi Raadio Elmar eetrimängudest võitnud, siis otsi välja oma telefon ning saada sõnum numbrile 1511. Sõnum läheb maksma 1,5 eurot ning ole hea inimene, märgi sõnumis ära ka enda eesnimi. Nii et juba üsna pea saame teada, kes võidab endale 100 eurot, mis kantakse teie Bigbanki pangakontole. Mina jään siin pool teie sõnumeid ootama ja kui ma teile peagi tagasi helistan, siis võtke see telefonikõne ikka vastu ka. Nii et peatse suhtlemiseni!

0: kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
1: Bigbank maksab oma klientidele.
2: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 € stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
5: Juba sel laupäeval kell 12.45 sisuturundussaade Elmar aitab. Seekord räägime jalgade tervisest. Külas on Anmir Haavakeskuse haavaravi eriõde Anu Laul. Küsi pingela virkus. Saadet toetab Anmir Haavakeskus.
6: Elmar aitab.
7: Sel nädalal A1000 Marketis Tafel hapukoore sibulamaitselised kartulikrõpsud 180 grammi 1 € ja 19 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Lemon või Original 0,5 liitrit 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Täna õhtul Kanal 2.
9: Tule meiega seiklema Türki. Türgi õlimaadlus on iide traditsioon. Sellel maailma vanimal järjestikusel spordivõistlusel ristatakse õlised musklid juba 665. Korda järjest.
8: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Täna kell 19.30 Kanal 2.
10: Elmari hommikumäng.
11: Hommikumängu toetab Bigpanga rahakasvatav pangakonto.
1: Head kuulajad, kell on 8.44 minutit ning täna hommikumängu võitja autasuks kannab Bigpank võitja Bigpangi pangakontole 100 eurot. Nii et selline väga vahva ja super auhind täna siit välja läheb ning esimene mängija on meil juba ka liinil. Tere hommikust, kes on seal pool?
12: Tere hommikust, Ragnar siin.
1: Väga meeldiv. Ragnar, mis kandi mees te olete?
12: Järvamaalt.
1: Kas ma kuulsin õigesti, et Järvamaalt? Kuidas teil muidu võitudega lood on? Kas te olete midagi loositahtel võitnud sellist suurt või on täna esimene võimalus?
12: No siin aegalt ikka midagi on olnud, aga tükka aega ei ole ütleme nii, et olnud.
1: Nii et saame siis teada, kas täna läheb õnneks ja Ragnar, mängu kulg ikka tavapärane. Mul on teile välja valitud üks väiteküsimus ja üks vastusevariantidega küsimus. Aga väiteküsimus teile selline. Selle aasta augustis mõõdeti Peipsi järvel viimase 5 aasta laine kõrguse rekord, milleks oli 219 sentimeetrit. Mina väidan, et tavaliselt saavutavad lained maksimum kõrguse oktoobris. Mis te arvate, Ragnar, õige või vale?
12: Oktoobris. Ütleme, et see on vale.
1: No kahjuks ei olnud vale. Mina teile ei vassinud, aga pole lugu. Teine küsimus teile selline. Kas Bigbankis saab teha igapäevaseid makseid ja ülekandeid? A. Jah, nii kohalike kui ka rahvusvahelisi. B. Ei, või C variant, jah, ainult kohalike.
12: A.
1: Ja muidugi on A õige vastus. Nii et hea Ragnar, teie olete kogunud endale 1 punkti. Lepime teiega kokku, et jälgite mängu raadioetri vahendusel edasi. Kuidas kõlab?
12: Okei, super.
1: Teeme nii. Nii et Ragnarile palju head ja kõike muud, nii et oleme siis Ragnariga kokku leppinud. Igal juhul mängu kulg on siis paras jagu selline olnud, et Ragnar kogus 1 punkti. Mina saan siin järgmisen mängija numbri valida ja selleks, et järgmine mängija võidaks, peab tema koguma 1 punkti rohkem kui esimene mängija. Tere hommikust!
13: Hommik.
1: Kes on seal pool?
13: Kadi .
1: Väga meeldiv , hea Kadi , mis kandist teie parasjagu olete ?
13: No, ma olen teist võib-olla 2 kvartali kaugusel .
1: Ahaa !
13: Kvartali taga .
1: Teie häält ma küll siin ei kuule , aga samas mul on stuudios siin helikindlad seinad ka . Aga Kadi , kuidas teiega lood on , kas teie olete võitnud ka näiteks mingisuguseid suuri võite või auhindu , rahalisi või midagi sellist ?
13: On ette tulnud . Võib-olla üks suuremaid on olnud kunagi , võib-olla 4-5 aastat tagasi teie raadiost iPhone .
1: Ahaa , nii et teil on üks õnnelik hing , kui olete juba sellise suure võidu võitnud .
13: No ei tea .
1: No vaatame siis , kuidas täna läheb . Tunnen igal juhul hea , ma eeldan .
13: Ei õiskaks ennem .
1: No vaatame siis , milliseks see mäng kujuneb . Aga esimene väiteküsimus teile selline , hea Kadi . Mina väidan , et Eesti 500-kroonise rahatähe mõõtudeks oli 160 × 70 millimeetrit . Mis te arvate , õige või vale ?
13: Issand , mida küsimus , ma arvan , et see on vale .
1: Nii , panen kirja ja peagi vaatame siis üle . Teine küsimus teile selline . Kas Bigbankil on arvelduskonto ka äriklientidele ? A jah , B ei või C variant ainult suurtele klientidele ? A , B või C variant ?
13: Lihtsalt öelge need variandid uuesti .
1: Küsimusele on siis vastuse variandid sellised . A jah , B ei või C variant ainult suurtele klientidele .
13: Küsimus oli , et .
1: Kas Bigbankil on arvelduskonto ka äriklientidele ? Ehk jah , ei või ainult suurtele klientidele . No muidugi , paneme kirja , teie ütlesite , et jah , on , siit punkti saite . ja no kas läks esimese küsimusega ka hästi , mis te arvate , Kadi , mida ütleb sisetunne ?
13: Mitte midagi , see oli nii keeruline küsimus .
1: Aga mina võin teile öelda , et vastasite õigesti , tõepoolest ma valetasin ja 140 × 69 millimeetrit oli siis 500-kroonise rahatähe mõõtudeks . No Kadi , see tähendab seda , et teie saate enda võitude tabelisse kirja panna lisaks iPhone'i võidule ka selle 100-eurose summa , mille Bigbank siis kannab teie Bigbanki pangakontole . palju-palju õnne teile !
13: aitäh , aitäh !
1: Kuidas siis võiduga plaan on , kas jätate selle kasvama enda pangakontole või on midagi vaja soetada või midagi vaja teha selle rahasummaga ?
13: Teate , ma arvan , et tänapäeva maailmas ja olles üksikvanem , siis see kulub mulle igati marjaks ja igapäevaeluks ära , et oma 2 poissi kasvatada , et ilmselt see käiku läheb .
1: absoluutselt , nii et poisid saavad siis esmajoones teada sellest võidust , jah ?
13: Kindlasti , kui nad ärkavad ükskord .
1: Nii nagu ikka , laupäev on ju sissemagamise päev .
13: just .
1: aga suur tänu teile , hea Kadi , ja võtame teiega siis peagi ühendust samuti .
13: aitäh .
1: aitäh teile . head raadiokuulajad , selline oli tänane hommikumäng , kuid olge mureta , juba homme mängime täpselt sama auhinna peale , taaskord samal kellaajal ära hommikumängu .
14: Elmari hommikumäng .
15: Hommikumängu toetab Bigpanga rahakasvatav pangakonto .

0: Kui sügistööd tunduvad rasked, pole sul lihtsalt Husqvarna tööriistu. Meie sae, võsalõikuri või millega tahes ei pane tähelegi, kui istud juba saunas ja kõik on tehtud. Ausalt, Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
1: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid. HBO Max ning Paramount Plus hitid kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
2: I have a clear idea what I want these days.
3: What's that?
4: Oot, paus! Ta oli terve aeg petis! See ju tähendab, et me saame lõpuks The Gentlemani uues hooajas teada, kelle käest tõeline allmaailma võim on. Nii põnev! Ja me saame veel Telia TV Standard plus Netflixi paketi lausa 4 kuuks vähem kui 18 euroga? Telia TV teenus ikka oskab elevust pakkuda. Aitab ootamisest! Tõmbame sarjaõhtu käima! Tutvu tingimustega telia.ee lehel!
5: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: Juba sel laupäeval kell 12.45 sisuturundussaade Elmar aitab. Seekord räägime jalgade tervisest. Külas on Anmir Haavakeskuse haavaravi eriõde Anu Laul. Küsi pingela virkus. Saadet toetab Anmir Haavakeskus.
7: Elmar aitab.
8: Tulge kokku eakad, Põlvamaa läheb peoks. Esimene Põlvamaa eakate festival toimub 2.–4. oktoobrini Põlvas. Ees ootab palju põnevat, rabamatkad ja võimlemised, loengud ja loovtöötoad, mälumäng ja ööklubi, stiililõunad ja palju muud. Tule Põlvamaa eakate festivalile. Loe kõigest lähemalt Põlva päevakeskuse Facebooki grupist ja veebilehelt polva.ee.
9: Täna õhtul Kanal 2.
10: Tule meiega seiklema Türki. Türgi õlimaadlus on iide traditsioon. Sellel maailma vanimal järjestikusel spordivõistlusel ristatakse õlised musklid juba 665. korda järjest.
9: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Täna kell 19.30 Kanal 2.
11: Täistund Raadios Elmar.
12: Ahjusooja täistunni ja eheda kodutunde toob teieni Ahja Moodulahi.
13: Tere hommikust, kell on saanud 9 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karina Ule. Eesti Vabaühenduste Liit tunneb muret, et kodanikuühiskonna valdkonnale kavandatud Euroopa Liidu rahastus võib järgmisel eelarveperioodil väheneda enam kui poole võrra. Liidu hinnangul võib see tähendada vähendada vabaühenduste võimekust riigiga koostööd teha ja seniste tegevuste taastamine võib hiljem kujuneda riigile kallimaks. Rahandusministeerium selgitab, et tegemist ei ole olemasoleva rahastuse kärpega. Ministeeriumid taotlesid kokku 11,4 miljardit eurot, kuid praeguses etapis saab kavandada umbes 5,5 miljardi euro ulatuses Euroopa Liidu toetusi. Ministeeriumi sõnul ei ole ühegi meetmega organisatsiooni lõplikku rahastust veel otsustatud, vahendab ERR. 17 Euroopa riigi ja Euroopa parlamendi saadikud tegid ühisavalduse, milles taunivad Vene ärimeeste Alisher Usmanovi ja Mihail Friedmani eemaldamist Euroopa Liidu sanktsiooni nimekirjast, öeldes, et see loob ohtliku pretsedendi ja nõrgestab sanktsioonide heidutavat mõju. Saadikud leiavad, et sanktsioonidest ei tohiks vabaneda poliitilise või diplomaatilise surve abil, vaid üksnes juhul, kui muutunud on sanktsioonide aluseks olnud asjaolud. Eestist kirjutasid avaldusele alla teiste seas Marko Mihkelson, Peeter Tali, Erik Niiles Kross ja Anna Lahe. Ukraina ründas läinud ööl droonidega Venemaal Krasnodari krais asuvad Ilski naftatöötlemistehas, kus puhkes suur tulekahju. Krasnodari krai kuberner ütles, et droonid ründasid Severski rajooni. Tema sõnul sai üks inimene raskelt vigastada ja rünnakus oli ka hukkunuid. Ilski tehas on üks Lõuna-Venema suuremaid naftatöötlemisrajatisi ja Ukraina on seda sõjajooksul korduvalt rünnanud. USA president Donald Trump lükkas tagasi Iraani ettepaneku peatada 7 päevaks lahingutegevus ja avad Hormuzi väin taas naftaveoks vahendab Wall Street Journal oma allikatele viidates. Ettepaneku kohaselt oleks USA lõpetanud Iraani mereblokkaadi ja Teheran jätkanud vastutasuks tuuma läbirääkimisi. USA aga teatas Iraanile ja vahendajariikidele, et tal ei ole mingit kavatsust Iraani sadamate blokkaadi lõpetada. USA's New Yorki ja New Jersey osariikides kuulutati läheneva tormi tõttu välja eriolukord. Prognooside järgi toob torm nädalavahetusel kaasa tugevaid vihmasadusid, üleujutusi ja võimsaid tuuleile. Massachusettsis, sealhulgas Bostoni piirkonnas, võib sademeid tulla kuni 130 mm. USA Föderaalne lennuamet hoiatas, et halb ilm võib häirida ka lennuliiklust New Yorki piirkonna 3 suuremas lennujaamas. Tai pealinnas Bangkokis kuulutati välja katastroofi olukord, kuna paduvihmad on põhjustanud ulatuslikke üleujutusi. 4 päeva pärast lõunast alates on linnas sadanud ligi 300 mm vihma. Vesi on ujutanud üle teid, ajanud kanalid üle kallaste ja tunginud ka kodudesse ja restoranidesse. Kõige rohkem on kannatada saanud Bangkoki idaosa. Linnapea hoiatas, et vihmasadu jätkub ja kanalid on vett täis. Tai võimud hoiatavad lähiajal ka äktulvade, maalihete ja jõgede üleujutuste eest. Jeemeni hutimässuliste vastu võitlev Saudi Araabia koalitsioon teatas, et hävitas 2 mässuliste drooni, mis olid teel pealinna Riyadi suunas. Lisaks hävitas Saudi õhutõrje 2 ballistilist raketti, mille sihtmärgiks oli riigi edelausas asuv Kamis Mushaiti linn. Hutid on viimastel kuudel Saudi Araabia vastu rünnakuid intensiivistanud. ÜRO julguleku nõukogu on rünnakud hukka mõistnud, märkides, et nende tõttu on saanud vigastada ka siviilisikuid.
11: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
3: Ilmajaam.ee andmetel on täna päeval pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma. Puhub valdavalt lõuna- ja edelatuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 13-17 graadini. Parasjagu on mõõdetud 12 graadi Tartus, 13 on Narvas ja Tallinnas ning 14 soojakraadi on Pärnus.

0: hommikut toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Kell on 9.05, tere hommikust kõik head kuulajad. Täna on laupäev 26. september ning siitpoolt tervitab teid kõiki Andrea Muru. Kui minul oleks näiteks praegu vaba päev, siis mina naudiksin kodus olemist enda lemmikutega. Ja paljudel inimestel on ka lemmikud, keda nad ikkagi naudivad siis koos vedetud aega ja näiteks käivad õues jalutamas. Küll aga on ka sellised eksootilisemaid tegelasi, kes võibolla ei ole niivõrd tavalised nagu kassid ja koerad. Ja minu arvates läheb sellisesse mitte nii tavapärasesse lemmikute kategooriasse ka küülik. Ja kus juures, kui teil on näiteks kodus küülikud, siis on nad on tavapärased loomad, aga nad võibolla ei ole nii sagedased siis koduelanikud nagu kassid või koerad. Kui teil on küülikud, siis täna ikkagi poputage neid pisut rohkem sellepärast, et täna on rahvusvaheline küülikute päev. Minul kunagi küll küülikud ei ole olnud kõige lähedasem võibolla küülikule on Chinchilla, kes on siis selline villakiir ja väga pehme karvaga ja armas tegelane ta ikkagi oli. Aga küülikutest veel siis küülikud, nii palju kui mina olen nendega kokku puutunud, on nad väga armsad, kuid ikkagi ka iseloom neil on omapärane. Ja näiteks peaksid nad eriliselt käituma ka siis, kui nad on üliõnnelikud, ehk siis teeb õhus selliseid järske hüppeid, väänamisi ja lööb tagajalgadega õhku ja siin erinevates allikates kirjeldatakse seda kui rõõmutantsuna. Nii et kui teie küülik käitub eriliselt, siis teadke, teie olete omanikuna teinud tubli töö ja võibolla see porgand, mille te talle välja valisite, oli kuidagi eriti hea sellel hommikul kui sellele järgnes rõõmutants. Nii et poputagem enda lemmikuid. Ja peagi juba jätkame teise teemaga, aga siia hommiku alustuseks ikka ka muusikat ja nüüd pürmüüd koos reketiga lugu kanna mind. Kõigile mõnusad hommikud koos raadioga Elmar.
2: Kanna mind läbi tusu, läbi mõna, anna minna.
3: Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab, silmad käivad ringi ratast, vaatab, kas ma liigutan. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin

0: Head raadiokuulajad, kell on 9:16 minutit. Mina olen Andrea Muru ning saame üheskoos ette võtta ühe Õhtulehes täna hommikul avaldatud loo. Nimelt, kui te kujutate ette kalamajasse viibimist, siis kalamaja tundub üsna maaliline koht. Aga nii nagu mujalgi, siis ikka seal ka juhtub asju ning toimus siis koerte vahel ja pärast siis rohkem ka inimeste vahel selline korralik konflikt. Nimelt nädala alguses leidis Tallinnas Kalamaja pargis aset siis rünnak ja see kandus siis hiljem üle ka Facebooki virtuaalsele sõjatandrile. Enam ei olegi siis nii, et ainult päris elus lahendatakse asjad ära, vaid hiljem siis järelkaja juurde. Selle tüli, kus juures põhjustas siis väidetavalt agressiivne koer, kelle nooruke omanik teda taltsutada ei suutnud. Nüüdseks kustutatud postituses on väitnud üks koeraomanik, et tema loom langes rünnaku ohvriks. Tõi siis välja asjaolu, et ründajaga jalutas pargis laps, kelle jõud loomast üle ei käinud. Ning postituse juurde pandi siis pilt ja sellest koerast ja siis poisist, kelle nägu oli kaetud. Ning muidugi info anti edasi ka politseile. Kuid eriti inetu on see, et kui selle poja ema astus tema oma poja kaitseks välja ja selgitas siis nendepoolset olukorda, siis ikkagi naiste rahvale tänaval jalutades ka loobitakse väga koledaid sõnu, mis ei ole absoluutselt ilus. Aga nimelt naiste rahva poeg, alajaline poeg siis, kes jalutas koeraga, kelle keda on siis terve elu üles kasvanud oma seal kodutänavatel, nägid nad ühte teiste naiste rahvast ja selle teise naiste rahva koer ei olnud siis rihma otsas kinni. Huvitav on ka see, et see konflikt selle naiste rahva poolel, kes siis oli oma lahtise koeraga seal, haaras nagu esmajärjekorras telefoni välja ja tekiski siis nagu konflikt ses osas, et alajaline poiss ei suutnud siis koera taltsutada, kes oli tal rihma otsas ja siis see teine koerake oli ka seal. Nii et vägagi täbar olukord, asjast on teada antud ka politseile ning koer, kes oli siis rihma otsas poisil, ikkagi hakkas poissi kaitsma sellepärast, et kui olukord on pingeline ja mõlemad koerad reageerivad, siis on seal samuti ikkagi mingisugused tagajärjed. Ning öeldakse ka seda, et samal ajal oli siis naise koer endiselt rihmast lahti ning naine leidis aega telefoni ka pilte teha. Nii et selline jama lugu. Küll aga sõna on sekka öelnud ka ikkagi Tallinna munitsipaalpolitsei piirkonna töö ja menetluse osakonna juhataja Kristlin Pärt ja tema ütles, et ikkagi päris palju on koerte rünnakutes teada antud 35 ja 32 juhtumit, kus siis koer on rünnanud teist koera. Ja nende juhtumite menetlemine sõltub siis asjaoludest, kas näiteks rünnaku tagajärjel on tekitatud kahju kellegi tervisele või varale. Ning tuletatakse meelde, et koera omaniku saab vastutusele võtta Tallinna lemmik loomade pida eeskirja rikkumise eest. Ehk siis, kui koer on ohtlik või omanik ei suuda seda koera kontrollida, lähtuvad politsei ja siis kohaliku omavalitsuse esindajad korrakaitse seadusest. Ning kui ikkagi tuvastatakse see rikkumine, selgitatakse lemmiklooma omanikule lemmiklooma pidamise nõudeid. Kui sellest ka ei piisa, siis saab teha ettekirjutuse ja selle täitmata jätmisel rakendada ka sunniraha. Kui rikkumisega on tekitatud näiteks varaline kahju või tervise kahju, saab alustada ka väärteo menetlust ja määrata trahvi. Ning koera võidakse ka ajutiselt siis omanikult ära võtta ning paigutatakse koer näiteks siis hoiu kodusse. Nii et ikkagi sellised lood siis ja kus juures ma olen päris palju märganud viimasel ajal sotsiaalmeedias just koertega seonduvaid erinevaid probleeme, kuid tegelikult rohkem on ikkagi probleem tavapäraselt nende omanikega. Ja mul on tunne, et ikkagi päris palju on räägitud sellest, et ei ole normaalne jalutada linna ruumis ringi koeraga, kes ei ole rihma otsas. Mina viimane kord nägin näiteks Kadrioru pargis seal kõnni teel. Oli ka üks suur koer ilma rihmata, tekis küll pisute kõhe tunne, aga õnneks koeraga oli kõik korras ja minuga ka lõpuks. Nii et suhtugem ikkagi teatava ettevaatusega ja loodan, et teie jalutuskäigud koertega mööduvad ikkagi rihma otsas ja sõbralikult, nii et möödujad saavad ikkagi vaadata, oi kui armas koer mitte hiljem nende kehvade tagajärgedega tegeleda.
1: soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
2: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
3: Lidlis on super nädalalõpus soodustused. Ainult nädalavahetusel. Peet 1 kg 29 senti. Seakaelakarbonaad jahutatud 1 kg 3,79 ja sulatatud juustude valikule Lidl plussiga miinus 30%. Lidl alati väärt.
4: Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Plus liikmetele valitud mööbli ja sisustuspakkumised kuni miinus 40%. Telli täna ja saad kätte juba homme kauk24.ee.
5: Juba sel laupäeval kell 12.45 sisuturundussaade Elmar aitab. Seekord räägime jalgade tervisest. Külas on Anmir Haavakeskuse haavaravi eriõde Anu Laul. Küsi pingela virkus. Saadet toetab Anmir Haavakeskus.
6: Elmar aitab.
7: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
8: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel juba homme õhtul kell 20.05 Kanal 2.

0: Kell on 9:30 ning tarkt.ee lehekülje andmetel täna uusi liikluspiiranguid ei alga. Küll aga Waze'i andmetel on tavapärasest pisut tihedam liiklus Tallinnas, Koidum, Tuulemaa ja Ants Laikmaa tänaval. Kõigile turvalist liiklemist!
1: Liiklusinfo toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata alkomeeter.com.
2: Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna, töö võib olla lihtne.
0: Ilmaja.ee andmetel on 11 soojakraadi parasjagu Jõgeval, Rakveres, Põltsamaal, Elvas, Otepääl ja Põlvas. 12 kraadi on Tõrvas, Viljandis, Kundas, Räpinas, Tartus, Türil, Paides, Mustvees, Valgas, Võrus ja Kehras. 13 soojakraadi näitab termomeeter Narvas, Jõhvis, Keilas, Raplas, Tallinnas, Haapsalus ja Heltermaal. 14 kraadi on parasjagu Kuressaares, Pärnus, Virtsus ja Kihnu saarel. Täna päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel

0: oma tähtsust. Telefoni number on 56304306. Soovitakse täna ära osta teie auto. Masina, tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Kontakt on 56304306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
1: Bigbank maksab oma klientidele?
2: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
3: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Väike Tom vaniillikoorejäätis šokolaadiglasuuriga. 90 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Haigelt hea võimalus. Nüüd on üle kuu kestva haiguslehega võimalus teha kergendatud tingimustel tööd ja saada terve sissetulek. Haigestudes pikemalt, aruta oma arsti ja tööandjaga. Kas selline lahendus võiks sobida sinu olukorras? Vaata lisaks terviseportaal.ee. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
6: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
7: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Või 200 grammi, aitäh kaardiga, kõigest 1,29. Mandariin -33%. Kilohinnaga vaid 1,99. Maxima, see mis vaja.
8: Komöödia Valede võrgus.
9: Osades Ott Sepp,
8: Marika Parabantšikova,
9: Indrek Taalma
8: ja Kaia Skoblo.
9: Komöödiateatri etendus
8: Valede võrgus.
10: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel juba homme õhtul kell 20.05 Kanal 2.
11: Horoskoop.
12: Head kuulajad, kell on 9.46 minutit ning saame ette võtta Maria Angeli koostatud tänase päeva horoskoobi. Jäär. Täis kui jäära märgis on ühenduses Neptuuniga ja sekstiilis Pluutoga. Jõud on ohtralt ja emotsioonid on tugevad. Lase vana lõppeda ja unista julgelt. Sõnn. Nädala vahetus toob sügava vajaduse vaikuse ja vaimse taastumise järele. Puhka teadlikult, et lasta hingel täituda uue, puhta inspiratsiooniga. Kaksikud. Tuleviku lootused täituvad maagilise, uuendava energiaga. Jaga oma kordumatuid visioone ja toetavaid hingesidemeid. Vähk. Täis kuu valgustab sinu pikaajalisi sihte. Kuule oma südame häält ning astu julgelt vastu sügavale ja samas tervendavale muutusele. Lõvi. Julgelt sisemaailma vaatamine võib tuua haruldasi taipamisi. Luba oma unistustel lennata, usalda loomulikku ja tervendavat kulgu. Neitsi. Nädala vahetus kutsub emotsionaalsele uuenemisele ja sügavale lahti laskmisele. Vabane hirmudest ja täida oma süda uue, turvalise väega. Kaalud. Täis kuu valgustab sinu olulisi suhteid imelise selgusega. Loo kaaslastega sügav ja usalduslik side, mis põhineb puhtal armastusel. Skorpion. Puhkepäevad kutsuvad tasakaalustama keha ja vaimu vajadusi. Tee asju, mis toidavad hinge ja vabastavad igapäeva pingetest. Hambur. Kätte jõudis loovuse ja kire tähetund. Täis kuu toob sinu ellu maagilist inspiratsiooni ja hingerõõmu. Naudi iga hetkem täiel rinnal. Kaljukits. Kodu- ja pereasjad on tugevate emotsioonide keerises. Ehkki mõned taipamised võivad olla valulised, läheb pilt peagi selgemaks. Veevalaja. Sinu sõnad ja mõtted kannavad tervendavat muutumise jõudu. Jaga oma sügavaid visioone ja loo suhtluses püsivat mõistmist. Ja viimane tähemärk kalad. Täis kuu aitab mõista vaimseid ja materiaalseid, reaalseid väärtusi. Usalda vaistu, usalda eluvoolu ja ürita püsida ise enda keskmes. Nii et head kuulajad, selline oli tänase päeva horoskoop. Juba pärast kella 10 täistunni uudiseid jätkame siit poolt saatega hiljem ärkajatele. Nii et võtame ette palju positiivset, palju põnevat ja ajame juttu kõik ikka selleks, et teie saaksite pisut hiljem laupäevasel hommikul ärgata kui argipäevadel. Siia tunni lõppu kuuleme muusikat ja nüüd laulab meile loo Terminaator.

0: soovid tuua tulevikuenergia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Elektrik. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Haigelt hea võimalus. Nüüd on üle kuu kestva haiguslehega võimalus teha kergendatud tingimustel tööd ja saada terve sissetulek. Haigestudes pikemalt, aruta oma arsti ja tööandjaga, kas selline lahendus võiks sobida sinu olukorras. Vaata lisaks terviseportaal.ee. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Tume viinamari 40% soodsamalt, vaid 1,49 kilogramm. Lavatsa kohvioad 1 kilogramm, aitäh kaardiga 12,99. Maxima, see mis vaja.
4: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Aku lehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
5: Red Lady, Melody, Gala. Üks on parim panni peal, teine friikatena, kolmas kuldsahjukartulina. Simuna kartul. Ehtne Eesti kartul sinu lauale. Telli telefonil 58 05 02 23 või simunakartul.ee.
6: Täna õhtul Kanal 2.
7: Tule meiega seiklema Türki. Türgi õlimaadlus on iide traditsioon. Sellel maailma vanimal järjestikusel spordivõistlusel ristatakse õlised musklid juba 665. Korda järjest.
6: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus Meie aasta Türgis. Täna kell 19.30 Kanal 2.
8: Täistund Raadios Elmar.
9: Ahjusooja täistunni ja eheda kodutunde toob teieni Ahja moodulahi.
10: Tere, kell on saanud 10 ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Tallinnas lõppenud Estonian Defense Week ehk Eesti kaitsetööstuse nädal tõi kokku ligi 4000 kaitsevalkonna eksperti, ettevõtete, investoreid ja poliitikakujundajad rohkem kui 30 riigist. Arutelude keskmes oli küsimus, kuidas viia uued tehnoloogiad arendusest kiiremini reaalse sõjalise võimekuseni. Kõne all olid tehisintellekt ja autonoomsed süsteemid, kosmosetehnoloogia, kaitse ja innovatsiooni rahastamine ja tootmisvõimekuse suurendamine. Nädala keskne sündmus oli Tallinn Defense Expo, kus osales üle 100 kaitse- ja tehnoloogiaettevõtte. Tutvustati muuhulgas drooni ja mehitamata süsteeme, relvastust, küberjulguleku lahendusi ja kosmosetehnoloogiat. Ukraina ründas läinud ööl droonidega Venemaal Krasnodari krais asuvat Ilski naftatöötlemistehast, kus puhkes suur tulekahju. Krasnodari krai kuberner ütles, et droonid ründasid Severski rajooni, kus tabasid vähemalt 2 ettevõtet ja ühte elumaja. Tema sõnul sai üks inimene raskelt vigastada ja rünnakus oli ka hukkunuid. USA president Donald Trump lükkas tagasi Iraani ettepaneku peatada 7 päevaks lahingutegevus ja avada Hormuzi väin taas naftaveoks, vahendab The Wall Street Journal oma allikatele viidates. Ettepaneku kohaselt oleks USA lõpetanud Iraani mereblokkaadi ja Teheran jätkanud vastutasuks tuumaläbirääkimisi. USA aga teatas Iraanile ja vahendajariikidele, et tal ei ole mingit kavatsust Iraani sadamate blokkaadi lõpetada. USA's New Yorki ja New Jersey osariikides kuulutati läheneva tormi tõttu välja eriolukord. Prognooside järgi toob torm nädalavahetusel kaasa tugevaid vihmasadusid, üleujutusi ja võimsaid tuuleile. Massachusettsis, sealhulgas Bostoni piirkonnas, võib sademeid tulla kuni 130 mm. USA Föderaalne lennuamet hoiatas, et halb ilm võib häirida ka lennuliiklus New Yorki 3 suuremas lennujaamas. Tai pealinnas Bangkokis kuulutati välja katastroofiolukord, kuna paduvihmad on põhjustanud ulatuslikke üleujutusi. Nelja päeva pärast lõunast alates on linnas sadanud ligi 300 mm vihma. Vesi on ujutanud üle teid, ajanud kanalid üle kallaste ja tunginud ka kodudesse. Kõige rohkem on kannatada saanud Bangkoki idaosa. Linnapea hoiatas, et vihmasadu jätkub ja kanalid on vett täis. Tai võimud hoiatavad lähiajal ka äktulvade, maalihete ja jõge. Üleujutuste eest. Jeemeni huti mässuliste vastu võitlev Saudi Araabia juhitud koalitsioon teatas, et hävitas kaks mässuliste drooni, mis oli teel pealinna Riyadi suunas. Lisaks hävitas Saudi õhutõrje kaks ballistilist raketti, mille sihtmärgiks oli riigi edelaosas asuv Khamis Mushahidi linn. Hutid on viimastel kuudel Saudi Araabia vastu rünnakuid tugevdanud. ÜRO julgeolekunõukogu on rünnakud hukka mõistnud, märkides, et nende tõttu on saanud vigastada ka tsiviilisikuid. Täna tähistatakse Euroopa keeltepäeva, mille tänavune teema on keeleoskus ühendab. Sel puhul toimub Eestis mitmeid keelelist ja kultuurilist mitmekesisust tutvustavaid üritusi. Näiteks Tallinnas fotograafiska kohvikus saab tutvuda Euroopa riikide keelte ja kultuuridega, kui esinevad eri riikide keeltes laulvad koorid ning saatkonnad ja kultuuriinstituudid korraldavad viktoriine ja mänge. Niguliste ja Adamson Eriku muuseumis toimuvad giidituurid, seda lausa kuues keeles, sealhulgas inglise, rootsi ja hispaania keeles. Euroopa keeltepäeva eesmärk on väärtustada Euroopa kultuurilist keelelist mitmekesisust ja innustada inimesi keeli õppima. Tänavune teema pöörab tähelepanu ka keelte rollile kaasamisel ja tehisintellekti arengus.
11: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna, töö võib olla lihtne.
12: Lühike ilmajut ka. Täna on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool saab vihma ning puhub lõuna ja edelatuul 5-12 rannikoladel puhanguti kuni 16 meetrit sekundis ja õhusooja lubatakse meile päeva peale 13-17 kraadi. Aga Andrea käis oma pisikeste näpukestega väljas õhku mõõtmas. Ja millised tulemused kätte said?
13: No kuule, nii nagu sa ütlesid, 13 kraadi pärast jagu Narvas, Tartus ja Tallinnas, kuid Pärnus ilmselt suve meeleolu veel, seal on 14 kraadi.
8: Hiljem ärkajatele.
13: Head kuulajad, kell on 10.05 ning täna laupäev 26. september. Raadiostuudiosse on jõudnud Henri Laumets, mina olen Andrea Muru.
12: Täna on küsimas, ma magasin väga hästi. Tere hommikust! Ma tegelikult peangi kohe ära rääkima oma ühe unenäo, sest mul on tavaks see, et kui ma ei räägi sellest kõva häälega välja, ei analüüsi seda läbi, siis ma unustan ära. Ja minu arust ma sain täna öösel oma unenäo sellise õppetunni, mida ma tahan kõikide eestlastega jagada, eriti nende inimestega, kes on näiteks kandideerimas tööle või kandideerimas ükskõik kuhu, sellepärast, et see, mis minuga täna öösel toimus, ma arvan, et universum saatis mulle signaali, et Henri, kui seda tulevikus häid läbirääkimisi teha ja endale võita seda, mida sa tahad võita, siis käitu nii nagu on.
13: Nii.
12: Ühesõnaga, ma nägin unes oma head sõpra Kert Karko, kes töötab Eurovisiooni peaprodutsendina. Ja nägin unes, et ma ei tea nüüd, kas et ta läheb sealt nagu ära või et noh, mis iganes, et igates tema soovitas mind järgmiseks Eurovisiooni peaprodutsendiks. Ja läksin siis nii-öelda töövestlusele sinna komissioni ette. Ja läksin töövestlusele komissioni ette ja tead, ma olin kohe selline hästi familiaarne ja natukene nagu ülbe ja andsin selliseid imelike vastuseid, et iroonilisi ja sarkastilisi ja istusin peaaegu ühe komissioni naisliikme sülle veel isegi peaaegu.
13: Seda ärge päriselust tehke palun.
12: ja siis ma nägin, kuidas see komission kõik vaatas nagu nii veidrate silmadega mulle otsa ja siis ühel hetkel see naine küsis, et noh, ma käisin see aasta, käisin ka Eurovisioonil, nagu Eurovisiooni vaatamas ja siis Gert Kark, see suur peaprodutsent, tutvustas seal mind ka oma kolleegidele, kes siis on ka nagu seal suured tähtsad ninad ja ühesõnaga siis naine, kellele ma peaaegu sülle istusin, vaatas mul otsa ja küsis, et Henri, et mis nagu juhtunud on, et Viinis me kohtusime ja sa olid nii normaalne inimene, aga vaata ennast praegu ja siis ma ütlesin talle ja nüüd tulebki see õppetund, et jah, et alates praegusest hetkest läheb meil edasi normaalne tööintervjuu, aga ma pidin tegema midagi, millega me jääksin teile meelde, sest te kuulate täna või teete nii paljud inimestega intervjuusid, et päeva õhtuks, kui ma oleksin alguses peale olnud normaalne ja tavaline, siis te ei mäletaks mind. Ma pidin tegema ennast meelde jäävaks. Ehk siis, see õppetund, kui te lähete nüüd tööintervjuule, siis mõelge, et neid intervjuusid on sellel komissionil või sellel suhtekorraldajal päeva jooksul võib-olla kümneid. Tehke ennast meelde jäävaks, et te eristuksite kõikidest teistest. Ärge võib-olla päris sülle istuga, aga tehke ennast meelde jäävaks.
13: Aga kus juures selline, ma ütleks, et mitte liialt familiaarne suhtlus, aga selline inimlik suhtlus on peamiselt asja võlust. Mul on näiteks üks sõbranna, kes suhtleb kõikide vanemate inimestega, olenemata, kas nad on temast ametiredelil kümneid kordi kõrgemal. Suhtleb nii, nagu ta suhtleks, mitte nagu sõbraga, aga sellise lähedase inimesega, ikkagi teietab, aga kuidagi hästi vabalt. Ja kus juures tema on jätnud väga paljudele inimestele väga suurepärase esmamulje ja ometigi ta ei tee midagi nüüd niimoodi, et hakkab kuker pallitama ja ütleb, et palun võtke mind tööle või teen seda ja teen seda. Ei, ta lihtsalt suhtleb nagu inimene.
12: Nii palju kui mina olen töötanud ka siis lennunduses või meedias või ükskõik kus, siis mina olen suhelnud, ütleme minu jaoks nagu kõik võrdsel pulgal, vahet pole, mis ametipositsioonil sa oled ja tegelikult ma olen väga hästi läbi saanud näiteks koristajatega, administraatoritega, nagu nendega, kes on kusagil vastuvõttu lauas. Noh, ma olen töötanud siiani väga suurtes firmades, kus võib-olla sa igal hommikul ütled sellele inimesele tere ja künnid sellest lauast tegelikult mööda, aga mina nagu olen jäänud suhtlema, et noh, et...
13: Aga see on normaalne, ja. Ma ütleks. Nagu minule väiksena õpetati, siis üks aitäh ja tere ei maksa mitte midagi ja lõpuks ongi niivõrd suur harjumus sul sees lihtsalt ja tegelikult kui põnev on teada inimeste kohta, mis neil toimub ja lõpuks, kui sa saad kellegagi sinna soonele ja ta hakkab sulle rääkima, et ossa, kus sa varem olid, et nii põnevad jutud, et sellised toredad kokkusattumised.
12: Ja, nii et meil kindlasti tuleb põnevaid jutte siin järgmise kahe tunni jooksul kohe kindlasti ja juba mõne laulu pärast räägime oma selle nädala kogemustest ja no ühteist põnevat on minu elus küll toimunud.
13: Tead, mul on ka, aga asjad läksid nii, nagu ma ei oleks arvata osanud ja käisin siis Tallinnas siin puhkus ajal ja tead, see on lihtsalt nagu tragi naljakas või tragi koomiline, ma ütleksin, et kõik asjad, mis pidid minema valesti, läksid valesti, nii et saan peagi rääkida.
12: Ja mina saan rääkida sellest, kuidas mina olen leidnud selle õige. Selle nii õige, mille suhtes täiesti vastupandamatu tung on.
13: Mm.

0: Kui sügistööd tunduvad rasked, pole sul lihtsalt Husqvarna tööriistu. Meie sae, võsalõikuri või millega tahes ei pane tähelegi, kui istud juba saunas ja kõik on tehtud. Ausalt, Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
1: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist alates 21. septembrist. Sealiha, kuum suitsutatud, 100 grammi, 99 senti. Kanaliha kebab kastmega, 450 grammi, 3,99. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
2: Tere, mina olen onkoloog Riina Kütner. Aitäh igale kutsutule, kes on sel aastal vähisõeluuringul käinud. Kui oled kutse saanud, aga pole veel jõudnud, siis palun. Käi kindlasti enne aasta lõppu ära. Varakult avastatud haigust on lihtsam ravida. Vaata, kelle aasta on, sõeluuring.ee. Elu on ees.
3: Ehitusabc sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks LED-valgusti Sopot 37,90 eurot tükk ja Kärcheri vee- ja tolmuimeja VD3 69,90 eurot tükk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
4: I have a clear idea what I want these days.
5: What's that?
6: Oot, paus! Ta oli terve aeg petis! See ju tähendab, et me saame lõpuks The Gentlemani uues hooajas teada, kelle käest tõeline allmaailma võim on. Nii põnev! Ja me saame veel Telia TV Standard plus Netflixi paketi lausa 4 kuuks vähem kui 18 euroga? Telia TV teenus ikka oskab elevust pakkuda. Aitab ootamisest! Tõmbame sarjaõhtu käima! Tutvu tingimustega telia.ee lehel.
7: Postimees nädala uues numbris annab Muhumaal oma vanaisa majas intervjuu Raul Grünthal, kes on kõrgeimal positsioonil olev Eesti juurtega meediajuht maailmas. Luubi alla tulevad haridusminister Kristina Kallase arusaamatust ja meelepaha tekitanud teod ja reformid. Pilgu saab heita Eesti missinduse rajaja Valeeri Kirsi vanavarale enne kui see oksjonile läheb. Kultuuri arvamuslisa AK lahkab Vene emigrandist näitekirjanik Ivan Võrõpajev, kuidas Venemaad valitsevad bandiidid allutavad rahvast hirmuabil. Samuti saab teada, mis moodi tegi Lennart Meri raamat Hõbevalge Eestist maailma nabapunkti. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
8: Hiljem ärkajatele.
9: Head kuulajad, kell on 10:23 minutit ning saame jagada nüüd oma nädala kogemusi nii üksteise kui ka teiega. Tead, mina siin rääkisin oma sellises vihje öeldus, et no ikkagi kui pidi minema, siis pidi ikkagi korralikult kehvasti minema.
10: No nii.
9: Ja tead, palju toredat oli ka. Ma näiteks ostsin endale esimest korda nutikella ja tegin...
10: Oho, tere tulemas klubisse!
9: Näed, ma näitan sulle lausa. Ja ma tegingi endale siis varajase sünnipäeva kingituse sellel nädalal ja ma ikkagi väga pikalt kaalusin ja mõtlesin, kas ma teen selle välja mineku või mitte. Aga tead, kui motiveeriv, nagu lisamotivatsioon on mul juurde tulnud liikumisega, sest mul oli varasemalt ka seda, aga ma olen nagu selles mõttes statistiku usku, et kui ma näen, kui palju ma olen teinud, siis sa lähed õhtul magama, sul on selline hea edu elamus või selline, et wow, just eile ka käisin siis esimest korda jõusaalis nii, et mul oli nutikell peal ja ma olengi, et issand, ma ei teegi tühja tööd seal, et ikkagi puls on normaalne, kõik on korras, kalorid ka lähevad ja super luks.
10: Kas sa magad ka selle kellaga?
9: Paaril ööl olen maganud küll ja.
10: Nii, täna öösel magasid?
9: Täna öösel mitte.
10: Aha, mina just hommikul vaatasin, et noh, et kui mitu minutit või tundi ma siis magasin, et nii lihtne siit lahti võtta sellest telefoni rakendusest. Ja no täna öösel ma magasin 7 tundi 8 minutit. Aha. Ärkasin ühe korra hommikul, kui mul käis esimene äratuskell, nii et terve öö ilusti magasin. Eile öösel magasin 8 tundi ja 5 minutit, ärkasin 2 korda. Ühe korra keset ööd ja siis jälle päris lõpus, kui oli ütelda ärkamise hetk. Aga samas üleeile öösel, kui olin ma hõivatud oma lennutööga, tegin natukene ka sellist öist vahendust, siis oli neid ärkamisi ikka päris palju ja päris tihedalt ja päris pikalt. Et siis ma sain magada 5 tundi ja 52 minutit ja siin on veel lõunauinak ka sees, nii et öösel sain veel vähem magada.
9: Ja vaata, mäletad, sa oled mulle siin vahepeal rääkinud ka sellest unestatistikast, et kui palju oli sul seda remmund, kas oli öösel üleval. Ja kus juures esimene öö, kui ma ostsin selle kella, eks ma olin pisut väsinud ka, olin korralikult möllanud, sain und 9 tundi ja 10
10: Oho,
9: minutit.
10: Kuule, väga
9: ja kus juures tegelikult räägitaksegi, et naiste rahvad peavad pisut rohkem magama kui 8 tundi, mis on siis nii-öelda nagu rohkem meeste hormonaalsüsteemiga kooskõlas, sellepärast, et nii on. Ja tegelikult väga põnev ja mulle lihtsalt väga meeldib jälgida seda kõike ja lihtsalt nii tore ja ma ei tea, lisamotivatsioon veel juurde, sest ma olen varasemalt ka ikkagi korralikult trennist käinud, just nimelt nagu jõutrenni teinud lisaks siis füüsilisele liikumisele, aga jõutrenni puhul ma ei tea, no mul see viimane seeria tuleb alati sellise korraliku energiaga. Aga see oli see positiivne osa, tead, selline kentsakas lugu juhtus, et käisin sõpradega siis pealinnas möllamas.
10: Oho.
9: Ja see algas, see on nagu 2 päeva vältel, ütleme niimoodi, nagu asjad, mida ma ei oleks osanud, et lähevad nii, nagu nad lähevad. Kõigepealt õhtu oli omajagu aega kestnud, läheme istume ühte kohta, kõht oli väga tühi, väga tühi. Ja mis juhtus, oli see, et köök oli varasemalt kinni pandud kui tavapäraselt. Minu üllatuseks, see oli kohutav üllatus.
10: No muidugi.
9: Jätkas. See kogu sündmuste kulgi siis jätkus. Ja järgmisel päeval läheme siis jalutama. Mul on Tallinnas üks lemmik koht sadama lähistel, et alati kui ma käin Tallinnas, mulle meeldib seal istuda, ma olen seal päevikud kirjutanud näiteks, et lihtsalt vaatan merd, vaatan, kuidas kajakad üritavad rünnata mind, vaatan kõiki mööduvaid inimesi. Ja kõigepealt, kui me hakkame siis sõbrannaga sinna kohale jõudma, ma võtsin sõbranna siis kaas, et läheme vaatame, et oleme juba peaaegu kohal. Olime vist jalutanud kuskil 4 kilomeetrit sinna ja näeme, et hakkab vihma sadama, nagu tugevalt sadama, tuul, kõik särgid, värgid, ütleme nii. Teebelt leiame ühe vihmavarju. Mõtame selle vihmavarju kaasa, läheme siis rahulikult istuma. Jõuame sinna lemmik kohta ja enne seda, kui me olime jõudnud enda istmiku sinna pingile toetada, näeme ühte siis elektrilist tõukeratast ja keegi oli unustanud Bolti tõukeratta külge enda käe, koti, aku, panga ja kõrvaklapid. Nii et kui kellelgi läks kaduma siis selline punakat värvi käekot, siis see võis olla see. Aga me ei saanud seda kaasa võtta sellepärast, et me olime Tartu poole minemas juba ja me ei osanud seda seal kuhugi panna ka, eks ju. Läheme istume, naudime vihma aga meil oli väga tore aeg ikkagi, sõbrannad on elus ära, ütleme nii, hakkame siis tagasi kõndima. Ja meil oli plaan paigas, minul sõbrannal oli järgmisel hommikul siis tööpäev hommikune vahetus ja me teadsime, et okei, see on see kellaaeg, kindel kellaaeg, mil me peame siis nüüd Tallinnast lahkuma. Ja mõtlesime, planeerisime, et okei, enne tipptundi hakkame siis sõitma. Olin auto ära parkinud sinna Nautika lähedale ühte parklasse ja siis ühel hetkel mul ei ole elus sellist asja olnud, hakkan autot käivitama. Mis ei lähe tööle, on auto. Mul jooksevad juba need euromärgid silmest läbi, eks ju, ja teise järgulisena tuleb. Ma isegi ei mõelnud selle sõbranna vahetuse peale, ma mõtlesin selle peale, kuidas me siit üldse minema saame, sest minu kodu ei ole Tallinnas. Kuidas ma selle auto saan koju, eks ju? Ja proovime. Lõpuks on täiesti, mul on juba külm higi laubal, helistan kõik tuttavad läbi. Esimene tuttav ütleb, et kuule, mul on hübriidauto või elektriauto, mis ta ütles, et ei saa tulla. Ma mõtlesin, et aku on lihtsalt tühi. Ma loodan, et on aku tühi. Ma ei ole veel, ma ei tea, mis päriselt nagu
10: toimub. Sa veel ei ole lahendust saanudki
9: või? Ma ei ole lahendust saanud, sest vaata
10: nüüd... Aga kus auto on Tallinnas siis sul või?
9: Ei, see on kodus, sellepärast, et see lugu võttis väga huvitava pöörde. Helistan kolmandale inimesele. Ja tema siis ütleb ka, et kuule, meil samuti on hübriidauto, et sellega ei saa väga. Ja krokodille ka ei olnud parasjagu kodus olemas. Ja siis võtab siis targema mehe mul üks sõbranna sinna kaamera juurde, ütleb, et kuule, proovi autot korra käivitada. Ja saad aru, siis kui ma proovisin autot käivitada, see läks tööle.
10: Wow.
9: Jumal tänatud, mul oli täiesti, no ma terve tee seal Tallinnast tagasi, nagu õnneks mul on automaat auto, eks ju? Ja mõtlesin, et kui ma praegu oleksin pidanud olema manuaali roolis, mul oleks ilmselt jalg nii hullult närvist värisenud, et see auto oleks raudselt mõne foorias ära surnud. Ja siis olime tikupoisis seal ka autot käima ei pannud, et jumal eest terve tee sõidaks. Ja
10: et seisma ei pannud.
9: Ja et seisma ei pannud, tähendab. Ja ma ei tea nüüd, loodame parimat lihtsalt, nii et lootkem ka teie head kuulajad, et ma ei jää 1 000 000 eurot vaesemaks kui...
10: Aga täna hommikul tulid siis ikka sellega tööle, julgesid niimoodi riskida või?
9: Tead, ma proovisin nüüd siin, see nüüd juhtus ikkagi paar päevad tagasi ja ma olen siin autot käivitanud, ma ei ole väga palju nagu pikk otse teinud. Ma ei tea, kui tark see minust on ilmselt mitte kõige targem, aga eks siis ole näha ja...
10: Ei, nagu asi oli akus näiteks ja sa ikkagi tegi selle Tallinn-Tartu otsa ära, siis see kindlasti aitas palju kaasa.
9: Ma loodan, et oli aku teema.
10: No eks elame näeme, tulevik näitab. võid mulle siis, ma ei tea, homme hommikul või mingi kord väga helistada, kui on nagu tõesti pekki, sa ikka ei jõua tööle vaata, siis vahetama ma vahetused ümber lihtsalt ja tulen mina hommikul siia.
9: Kodus on teine auto ka, nii et
10: selge, saab hakkama õnneks. Siis on hästi. Aga minul ka üks kiire konkreetne jutt, et siin tunni alguses ütlesin ka, et tead, ma olen leidnud selle õige ja ma olengi leidnud selle õige, sest siin viimastel nädalatel ma olen ikka palju erinevates portaalides ringi
9: kas
10: vaadanud.
9: Kas sa oled abielu randa sõudnud?
10: Ja tead, vaata, ma olen nii nõudlik inimene, et ma olen kriteeriume nii palju, et noh, et ma tahaks, et tead, noh, et oleks piisavalt nagu noh, et millest kinni haarata, et seal nagu, et oleks seda lisavarustust vaata. Et mulle väga meeldib, et oleks piisavalt pehme ja samas mugav ja
9: vastupidav.
10: Noh, et vastupidav ka, et kestaks vaata, eriti kui on kasutatud näiteks. Et noh, et siis on nagu suured nõudmised.
9: Kas me nüüd räägime tulevasest abikaasast või millestki muust?
10: Ja siis viisin ikkagi oma tulevase siis ka nagu kontrolli ka ikka, noh, et kuidas sa muidu, noh, et igasuguseid asju võib tänapäeval välja tulla, et pärast, et hiljem oled ise kuidagi plindriseks.
9: Siis on paha lugu.
10: On küll, jah. Ja ühesõnaga, mul on nüüd tunne, et ma olen nagu leidnudki selle õige, millel on täpselt siis kõik need olemas, mida mina tahan. Ja eile siis allkirjastasin ka lepingu.
9: Tegid asja ametlikuks.
10: Asi on ametlik, jah, et ühesõnaga sissemaks läks ka ära ja tuli nagu sõikas nagu kosjaraha maksta, eks. Et ühesõnaga leasing leping on mul nüüd sõlmitud, et jah, autost räägin siin, et ma arvasin, et ma ei leia sellist, mida ma soovin. Et mul oli palju sellised ka kentsakaid, kas kentsakaid, aga tead, mõnes mõttes täiesti tühised nõudmised sõidukile, aga minu arust väga olulised. No näiteks ma toon kasvõi sellise väga minust tühise olulise asja välja. Näiteks tagapead olema toonitud klaasid, sest mulle ei meeldi,

0: Voodite ma siledat pinda.
1: Jah, vaat niimoodi see ongi ja ma arvan, et kui ma lähen esimesele sõidule, no proovisõit on tehtud, kui ma lähen esimesele sõidule, siis ma panen kikki lipsu ette.
0: Kas sa paned oma autole ka hellitava nime?
1: Selle peale ma polegi mõelnud.
0: Jaa, saad mõelda, saad nüüd varsti öelda.
1: Jaa, okei, paneme mõtte käima.

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja Moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. Moodulahi.ee
1: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud! Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga, alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com
2: Sügisesed maitsed alati väärt. Värske sügissaak juba Lidli poodides. Alates neljapäevast parajane kartul 1 kilogramm 19 senti. Broileri rinnafilee 500 grammi 2,79 ja või 200 grammi 99 senti. Lidl alati väärt.
3: Aga miks just mööbliait? Sest kaup on kohe laos, transport koju kiire ja 0% järelmaks terveks aastaks. Külasta mööbliaita iga päev. Tartus Astelpaju 1 ja Peetris Tuleviku T8. Mööbliait. Stiil, mis kestab.
4: Ostes Eestimaist kaupa Koopist, toetad kohaliku elu. Eelista sinagi kodumaist. Koopi maksimarketites ja konsumites. Vali oviilujuustud 150 grammi Koopi kaardiga miinus 25% ja Eesti pagar külmutatud saiakesed miinus 30%. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
5: Tulge kokku eakad! Põlvamaa läheb peoks! Esimene Põlvamaa eakate festival toimub 2.–4. oktoobrini Põlvas. Ees ootab palju põnevat. Rabamatkad ja võimlemised, loengud ja loovtöötoad, mälumäng ja ööklubi, stiililõunad ja palju muud. Tule Põlvamaa eakate festivalile. Loe kõigest lähemalt Põlva päevakeskuse Facebooki grupist ja veebilehelt polva.ee.
6: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
7: Kuidas saada õiglane hind oma ehitustööle? Saa pakkumised hange.ee-st. Nii on, mida võrrelda ja mille vahel valida. Hange.ee. Lisa oma töö.
8: Hange.
9: Hiljem ärkajatele.
10: Head raadiokuulajad, kell on 10:45 minutit ning saame üheskoos mängida mõttemänge.
11: Oh jaa.
10: Mis valdkonnas tuleb sinu tänane mõttemäng, Henri?
11: Rääkisime siin tunni alguses unenägudest.
10: Ja.
11: Minul tuleb fakt unenägude kohta.
10: Minul tuleb uue liigi kohta.
11: Oho.
10: Aha.
11: Ise leidsid või?
10: Jaa, täiesti ise. Hakkasin vahepealse kahe nädala jooksul teadlaseks.
11: Oho, ja ma arvasin, et sa juba oled. Nüüd kus enam hakata oli või sa nüüd hakkasid nagu veel rohkem?
10: No jaa, vaata, sa siin igal korral ütled ka, et ma mõõdan õhutemperatuuri ise ja termomeetriga.
11: Oma näpukesega, ei mis termomeetriga, linnas. Sa pistad näpu, ütled kohe ära.
10: No nii ime inimene ma ka ei ole.
11: Anturid on piksel küünal olemas.
10: Aga tead, avastati üks uus täiesti liik ja sellest on isegi kirjutanud ja teinud sellise seeria National Geographic.
11: Mm-hmm.
10: Ja see on nii verivärske avastus, et see pandi kirja alles 17. septembril.
11: Ah, ma mõtlesin sajand.
10: Ei. Ja tegelikult ma ütleks nii, et ma hakkan sulle andma vihjeid ja selle järgi sa võiksid siis ära arvata umbes nagu millise loomaga võiks tegemist olla.
11: Aha, et loom, et me ei räägi siin isegi
10: ja,
11: taimest mitte.
10: Loom, muidugi, sellepärast, et ma ei hakka siin niimoodi siin viinama.
11: Ma mõtlesin, et sa just mõtlesid, et ma olen nagu aianduskooli õpilane, et siis sa võtad nagu rohkem ikka taime maailma ette. Looma.
10: Ja.
11: Nüüd tundub, et ma õpin mingit zooloogiat või?
10: Ma annan sulle vihjeid ja sina saad siis umbes ära arvata, millisest liinist loomadest ma räägin.
11: No nii.
10: Nii. Ütlen sulle nii palju, et need loomad, kes on tava inimesele tuntud, on üsnagi isepäised.
11: Kassid.
10: Jaa.
11: nii , kass on leitud juba .
10: Just nimelt , kass on leitud , aga 100 aasta vältel tehti siis uus avastus ja nimelt .
11: uus kassiliik .
10: uus kassiliik , just nimelt . ja kusjuures see oli nii põnev , et ma täiesti kogemata sattusin seda kõike lugema ja sellest kirjutaski siis National Geographic ja miks see on eriline ikka seepärast , et kui sul ei ole nii pikalt avastatud mitte ühtegi liiki ja kogu see lugu juhtus ka täiesti kogemata , nimelt oli üks mees , siis Boliivia seal kandis kusagil , ma ei hakka neid koha nimesid välja hääldama nii enda kui sinu huvides .
11: võiksid küll , aga no olgu .
10: no las ta jääda praegu . oli jalutanud ja nägi siis mingisuguse metsatee raja ääres nagu kassipoega . vaatas , et kuule kassipoeg , ma võtan koju endaga kaasa . ja lõpuks siis putitas seda kassipoega seal üles ja viis ta varjupaika . küll aga see kasslane ei olnud ikkagi päris kass ja ta näeb ikkagi rohkem , ütleme nii , nagu selline suur kasslane välja , kuigi oma mõõdult ja ütleme nii kaalult on ta väiksem kui tavaline kodukass . Ja on tal siis kasuka peal sellised leopardilaadsed sellised täpikesed ja silmad on ka palju suuremad , sest kes tahab , siis te võite lihtsalt panna Google'isse inglise keeles uus kassiliik ja te peaksite kohe nägema pilti . ja see pilt näebki välja , ta on nagu mingi minitiiger või minileopard . On tal tavapärase kassiga võrreldes pisut suurem nina ja kõrvad ei ole sellised nagu nurkjad sealt ülevalt , et vaid kuidagi nagu ringjamad , kaarjamad ja tõesti väga armsa tegelasega tegemist on ja hakatigi siis uurima , et kes ta on või mis ta on .
11: näeb väga ilus välja .
10: tõepoolest ja see on ka väga uus avastus seepärast , et kui näiteks uute uuringutega mõnikord öeldakse , et näed , et see loom näiteks ei kuulu hoopiski siia sugupuusse või suguvõsasse nii-öelda , siis see on ju täiesti uus , nii et väga-väga põnev ja koduloomana teda küll veel pidada ei saa , sellepärast et täiesti avastatud , aga ma väga ootan .
11: oota , nüüd on siis nagu üks nendest leitud , aga neid oleks vaja nagu rohkem , et see liik jääks näiteks püsima või et neid rohkem oleks .
10: aga ma ei kujutagi ette , kuidas see kõik areneb , sellepärast et mõtle , kui üks loom täiesti juhuslikult leitakse kuskilt teeservast , et ei ole ju mitte mingisugust statistikat , kui palju neid üldse olla võib . näiteks Eestis ei ole ka statistikat ilveste kohta . Kusjuures ja sellepärast , et jahilubasid ei jagata välja ja sellega need kuidagi vist kooskõlas on . nii et väga põnev ja tead , väga tahaks teada , kuhu selle .
11: no väga ilus kiisu näeb välja , väga-väga ilus . nii aga läheme minu lihtsa faktimaailma , ma arvan , et see võib sind puudutada ja see võib isegi kõiki raadiokuulajaid puudutada või vähemalt osasid . Rääkisime tunni alguses unenägudest ja minu fakt tuleb ka unenägude maailmast . mis sa arvad , mis on 12% inimeste juures unenägude puhul midagi teistmoodi kui kõigi teistega , ehk 12% inimestest , ütleme , et siis 12 inimest 100-st näevad unenägusid , vot niimoodi .
10: äkki need on fantaasiaga inimesed , kellel ei ole siis nagu , et kui nad mõtlevad näiteks , et ma kujutan ette õuna , siis nad ei näe õuna , sest mina näen näiteks visuaalselt pilti ja kui ma tahan , siis nagu kirjateksti ka , eks ju .
11: Ei ole õige tee .
10: no äkki nad tunnevad erinevaid lõhnasid unes .
11: tead , see on väga huvitav teema . me võime siia lõhnade juurde tagasi tulla , et kas me unenägudes tunneme lõhnasid üleüldse , aga jõuame selle teemani , jätka veel .
10: äkki 12% inimestest näeb ette oma tulevikku unenägudes .
11: ei ole ka midagi prohvetlikku , on ikka täitsa selline nagu realistlik kindel fakt , et vot nii , sinuga on nii ja vot minuga on nii .
10: äkki 12% inimestest on värvipimedad ja seetõttu nad ei näe mingeid teatud värve ka unenägudes .
11: Ütleme , et sul on peaaegu õige , isegi pimedad inimesed näevad unenägudes pildi unenägu . et värvipimedus ja nii-öelda reaalses elus nägemus siin ei tule üldse mängu , aga 12% inimestest näevad unenägusid mustvalgelt , nagu vana , tead see televiisor , neil puuduvad värvid ja on väga suur osa inimesi , siin nüüd pole protsenti välja toodud , aga nagu öeldakse , et isegi enamus inimestest ei kuule unenägudes helisid , et neil on nagu tumm film , et inimene räägib küll sinuga ja sa saad nagu tema mõtte telepaatiliselt kätte , aga tegelikult tema häält sa ei kuule seal . et nüüd pole sellest lõhnatajust siin räägitud , et kuidas selle lõhnaga on , aga jah , ma olen leidnud siis Stanfordi ülikooli uneuuringu üles , siin on väga palju huvitavaid fakte ja räägitakse hästi palju õudusunenägudest , et näiteks lastest ja teismelistest 40% näeb õudusunenägusid , aga täiskasvanute inimestest inimestest ainult 4%.
10: Ja mina muide, näen.
11: Ja ma tahtsingi just jõuda selleni, et nende 4% seas enamus on naised.
10: Väga huvitav, tõesti. Mina olen ka mõelnud ikkagi, et no mida see unenägu mulle öelda võis. Või no tead, ikkagi inimene on inimene, ta üritab leida seletust, kui sa näed kõigele. Mingisugust täiesti haiget asja. Sa mõtled, et tead, aju mängis trikke, aju mõtles, et no sul ongi viimasel ajal väga rahulik olla olnud. Ma nüüd siis näitan sulle ühte jubeda tõhusfilmi.
11: Panen ellu natukene draamat juurde, et sa ei saa mugavustsoonis ka elada. Et näiteks näita mõnes seda, kuidas, ma ei kujutagi ette, mis siin sa kõik juhtud, et töölt koondatakse või jääd varbast ilma.
10: Ma nägin täna unes, et ma magasin äratuse sisse 3.39 ärkse.
11: No see on väga tüüpiline õudus unenägu.

0: tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
1: Maximas on suured pakid nüüd veelgi odavamad. Niisked salvrätikud Pampers 4 pakki, aitäh kaardiga vaid 6,29. Kohupiim President 1 kilogramm, aitäh kaardiga soodusinnaga 2,99. Maxima.
2: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight Teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
3: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
4: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
5: Oot, mis lemmikkala?
4: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
5: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
6: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
7: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
8: Täistund Raadios Elmar.
6: Ahjusooja täistunni ja eheda kodutunde toob teieni Ahja moodulahi.
9: Tere, kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Karinaule. USA ja Hiina leppisid kokku kahepoolse suhtluskanali loomises tehisaruga seotud intsidentide puhuks, teatas Valge Maja pärast presidentide Donald Trumpi ja Xi Jinpingi tippkohtumist. Lisaks alustavad riigid nimetatud superintellekti dialoogi, et arutada tehisaru võimalike riske ja kasu. Järgmine arutelu on kavandatud novembrikuusse. Trumpi sõnul on superintellekt oluline teema, kuid enne tippkohtumist märkis ta, et soovib selle küsimuse praegu kõrvale jätta. Xi Jinping kutsus samal ajal USA-d ja Hiinat üles suurriikide konkurentsi ohjama ja rõhutas, et tehisaru areng peab jääma inimeste kontrolli alla. USA president Donald Trump lükkas tagasi Iraani ettepaneku peatada 7 päevaks lahingutegevus ja avada Hormuzi väin taas naftaveoks, vahendab The Wall Street Journal oma allikatele viidates. Ettepaneku kohaselt oleks USA lõpetanud Iraani mereblokaadi ja Teheran jätkanud vastutasuks tuumaläbirääkimisi. USA aga teatas Iraanile ja ka vahendajariikidele, et tal ei ole mingit kavatsust Iraani sadamate blokaadi lõpetada. Ukraina ründas läinud ööl droonidega Venemaal Krasnodari krais asuvat Ilski naftatöötlemistehas, kus puhkes suur tulekahju. Krasnodari krai kuberner ütles, et droonid ründasid Severski rajooni, kus tabasid vähemalt 2 ettevõtet ja 1 elumaja. Tema sõnul sai üks inimene raskelt vigastada ja rünnakus oli ka hukkunuid. Ilski tehas on üks Lõuna-Venema suuremaid naftatöötlemise rajatisi. Ateena kesklinnas Plaka linnaosas varises eile plahvatuse tagajärjel kokku 2-korruseline elumaja, mille rusudest leiti 1 inimese surnukeha. 3 inimest sai aga vigastada ja 5 on endiselt teadmata kadunud. Ateena linnapea sõnul põhjustas plahvatuse gaasileke, päästetööd jätkuvad. Eesti inimesed muretsevad järgmise 6 kuu vaates kõige rohkem toidukaupade kallinemise pärast. Seda kardab lausa 71% vastanutest, selgub Citadele panga tellitud küsitlusest. Kommunaalkulude ehk siis elektri, kütte ja vee hinnatõusu pärast tunneb muret 66% ning kütuse ja transpordikulude pärast 55% inimestest. Panga hinnangul on hinnamure koondunud vältimatute kulude ümber, mida on keeruline edasi lükata. Statistikaameti andmetele tõusis tarbija hinna indeks augustis aastaga 1,5%, samal ajal odavnesid toit ja mittealkohoolsed joogid 2,6%. Eesti liiklusõnnetuste tipphetk on nihkunud pärast lõunasse, näitab liikluskindlustusfondi statistika. Kui paarkümmend aastat tagasi koondus rohkem liiklusõnnetuste juhtumeid hommikusele ja õhtusele tipptunnile, siis viimastel aastatel on kõige õnnetuste rohkem aeg olnud kella 16 ja 18 vahel. Fondi juhi Tuuli Pärensoni sõnul peegeldab see tõenäoliselt muutust inimeste tööpäevarütmis. Painlikum töökorraldus võimaldab alustada ja lõpetada tööpäeva erinevatel kellaaegadel. Kõige suurem oht liiklusõnnetusse sattuda on statistika kohaselt reede pärast lõuna. Täna tähistatakse Euroopa keeltepäeva, mille tänavune teema on keeleoskus ühendab. Sel puhul toimub Eestis mitmeid keelelist ja kultuurilist mitmekesisust tutvustavaid üritusi. Näiteks Tallinnas fotograafiska kohvikus esinevad eri riikide keeltes laulvad koorid ning saatkonnad ja kultuuriinstituudid korraldavad viktoriine ja mänge. Niguliste ja Adamson Eeriku muuseumis toimuvad giidituurid, seda lausa 6 keeles, sealhulgas Eesti, Inglise, Rootsi ja Hispaania keeles. Tallinna lauluväljakul toimub täna suur sügislaad, kuhu on oodata ligi 100 kauplejat Eestist, Lätist ja Leedust. Korraldajate sõnul leieb laadalt laia valiku kaupu nii koju kui garderoobi ja toidulauale. Lisaks ostlemisele saab nautida tänavatoitu ja perepisematel on avatud eraldi lasteala. Korraldajad rõhutavad, et sügislaad on mõeldud kogu perele ja sissepääs on tasuta.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna, töö võib olla lihtne.
10: Täna on meil pilve selgimistega ilm ja kui tunnete ennast liiga kuivalt, siis võib vihma ka saada ja puhub ka tuul lõunast ja edelast 5-12, rannikaladel puhanguti kuni 16 meetrit sekundis ning õhu sooja 13-17 kraadi.
11: Ilmajaam.ee andmetel on 13 soojakraadi parasjagu Narvas, 14 on Tartus ja Tallinnas ning 15 kraadi on mõõdetud Pärnus.
10: Nii palju. No jah.
0: Hiljem ärkajatele.
11: Kell on 11.05. Tere hommikust kõik head Raadio Elmar kuulajad. Käimas on hiljem ärkajatele mõeldud saade ning kui te ei ole veel jõudnud kalendrisse pilku heita, siis täna on laupäev 26. september.
10: Ja meil on siin stuudios Andre Muru ja Henri Laumets ning meie oleme ühed suured spaasõbrad. Millal käisid viimati spaas?
11: Ei mäleta isegi, ma ei ole väga suvel. Tihti, kus juures käinud.
10: Jaa, võt, see, praegu on natuke nagu sellise hõredam periood, aga eestlane üleüldse mitte ei ole ainult laulu- ja tantsurahvas ja mitte ei, ei ole ka ütelda teise eestlase sööja, eks ole, vaid eestlane on ka üks korralik spa rahvas ja Eestimaal on ju neid spaasid tulnud siin viimase ajal riburadamisi juurde ja on ka tulemas riburadamisi juurde. Ja tead, ma tahaksin ühe spa jutu üles võtta.
11: No.
10: Aga mitte nüüd?
11: Pean ootama, jah.
10: Ja peaks natuke sellist meeleolu looma, vaata, et mis tunne seal spaas on. Natuke nagu rohkem selline puhkuse tunne, vaata, et noh, see on selline kiire kähkukas, et lähed paariks päevaks ära, et lihtsalt natuke rihm lõdvaks lasta, teed seal basseini järjest piinakul laada ja...
11: Oleks mulle nii palju eelarvet, siis ma peaks ka oma tuleval nädalal sünnipäeva mõnes spaas, aga mõni

0: Soovid tuua tulevikuenergia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Electricu kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Lidlis on super nädalalõpus soodustused. Ainult nädalavahetusel. Peet 1 kilogramm 29 senti. Seakaelakarbonaat jahutatud 1 kilogramm 3,79 ja sulatatud juustude valikule Lidl plussiga miinus 30%. Lidl alati väärt.
2: Me armastame. Me armastame ühiseid hetki kodus, väljasõitudel, ühise laua taga. Me armastame Eesti toitu. September on Eesti toidu kuu. Leia põnevad toidusündmused ja pakkumised kohvikutelt, restoranidelt, hotellidelt ja poodidelt lehelt eestitoit.ee. Toidukuud peab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
3: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Kronis purgisup, rassolnik või hapukapsa Porsche 470 grammi 99 senti. Max ja Moritz koduviiner 500 grammi 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
6: Alusta sügist uue looga. Storytelist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Aarne Taali põnev teos Ringi keskel. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
7: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Sea abaliha kamarata kondita kilohinnaga 2,99. Viilutatud juust Estover 500 grammi aitäh kaardiga vaid 2,99. Maxima, see mis vaja.
8: Selle nädala hit Bauhofis. Coca-Cola 0,33 liitrit vaid 59 senti. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Osta bauhof.ee.
9: Radio
10: Hiljem ärkajatele.
11: Kell on 11 ja 19 minutit ning oleme siin Raadio Elmar eetris tagasi ning Henri on välja otsinud ühe meelelahutusuudise, millele ta siin jagas vihjeid juba tunni alguses.
12: Ja hakkame rääkima spaadest ja kõigepealt soovime palju õnne. Soovime õnne siis tänasele sünnipäeva lapsele Lennale ja kui siin juba spaadest juttu teeme, siis Lenna Kuurma ja Lauri, tema elukaaslane, avasid ilusti sel nädalal ka Ilmavere spa. On kõik pildid Instagramis olemas, nii et kindlasti väga ilus koht, kuhu külastada ja nad rõhutavad ka, et hea toit, magus uni, loodus ja seta oma suitsusaune, et see on nagu just see, mida puhkuseks vaja on. Aga ega tegelikult see pole ju üldse sugugi kõik, mis spa maailmas toimub. Leidsin üles ühe artikli, mis räägib sellest, et Eestis on hullumeelne spa boom käimas ja et isegi Eesti spa liidul endal pole ka täpselt ülevaadet, et kui palju meil neid spaasid kokku on ja veel vähem teavad nad seda, et kui palju neid lähiaastatel juurde tuleb. No praegusest sellest Lenna ja Lauri spaast on ju rääkisime. Kurro looduspa Uuskülas Alutaguse vallas seal Peipsi järve ääres alles avati. Viimasel ajal on ilmunud ka artikleid selle kohta, kuidas Oleg Kross paneb ju Viljandi järve kaldal püsti ühte ilmatu uhket ja suurt spa kompleksi, kus lugesin välja huvitavaid asju. Seal on tunnelbassein, kadaka ja seedrisaun, mulgisaun, mis see veel on, ja siis isegi saun, mis hakkab kasvatama soolakristalle.
11: Äkki selle mulgi saunas on tavapäraste lõhnaainete asemel mulgipuder ja siis sa tunned seda mulgipudru lõhna ja tekib väga kodune oleks seal saunas.
12: Sest mul tundub, et vaata, et kui Eestis neid spaasid hakkab juba palju tekkima, et siis on vaja nagu kuidagi konkurentidest eristuda. On vaja midagi sellised erilisemaid asju, et mida inimene tahab proovida ja võibolla mis tal võib meeldida. Et see kadaka saun olekski päris hea. Tunnelbassein, huvitav. Siis veel need soolakristallid. Tema, Oleg Kross lubab siis enda spa katusele sinna Viljand järve äärde isegi basseini. Et selliseid uhkeid asju ja olen ka seda Kurro spa pilte käinud vaatamas loodusspa siis. No see on ma ilmatu äge see kuidas on nad sinna looduses sisse proovinud need toad panna, et sul on nagu maast laeni aknad ja kui sa kardinad eest ära tõmbad, siis põhimõtteliselt kohe sul aknad aga ongi sammaldunud kuusemänni metsel, et sa oledki nagu metsas, et noh, loodus.
11: Tead, mulle meeldis väga, kui ma käisin mõnda aega tagasi Tõrva vee mõnulas ja seal on ka see, et ta ei ole kuigi nagu suur, aga minule väga meeldis, et seal ei olnud nüüd ei nii palju rahvast, kui ütleme nii erinevates suurem linnades on ja see, kui sa oled seal peamises basseinis ja sa vaatad aknast välja, sul on sügis, lehed langevad ja ma olen talvel käinud, suvel ei ole, suvel ei käi ja no nii ilus vaade lihtsalt. Kus juures minu arust need spaad ja sellised veemõnulad on väga populaarseks saanud ka jõusaali rajamistel ja muidugi siin MyFitnessis oli ju mingil hetkel Tartus ka saunad, ma ei vist kõikides ei käi.
12: Ja aga... kõikides on saunad.
11: Kõikides on, jah. Aga ma tean seda ka, et välismaal, kui rajatakse just nimelt neid luksus jõusaale, no ikkagi rikastele sisuloojatele ja miljonäridele.
12: Avati Tallinnast tee ühes ka.
11: Just, tahtsin jõuda sinna, et nägin ka TikTokist, et keegi käis siis proovimas ja seal vist selline kõige kallim pakett oli 300 eurot kuus, nii palju kui oli kirja pandud ja siis oli ka niimoodi, et väga ruumikas, väga lai moderne jõusaal ja siis pärast jõusaali saadki minna mitte ühte sauna, vaid mitmesse sauna, et ka selline nagu
12: hommikumantel ja rätikud, kõik on hinnas, et sa ei pea ise nagu kaasa tassima. No, kui sa oled selle kalli paketi võtnud.
11: Ja seal on mingisugune lebotamisala ka, et põhimõtteliselt saadki tervema päeva veeta siis ametliku nimega jõusaalis. Teed oma trenni ära, saunatad, pesed ennast puhtaks, eks ju. Ja siis, kui sul on kaugtöö võimalus ka, lähed sinna no, lebotamisalale ja siis teed tööd natuke. Kohvik oli ka vist sees.
12: Ma annan sul isegi väikese vihje sina kui MyFitnessi klient, et kui mina näiteks Tallinnas käin ja tahan Tallinnas ka siis ühe trenni ära teha, siis Rävala klubis on täpselt samasugune sinu ütelda tava hinnaga siis, eks. Lähed sinna sisse, sa ei pea maksma 300 eurot kuus ja teed ka oma trenni ära ja peale seda sul on olemas siis noh, lisaks tavalisele saunale ka aurusaun, sul on seal mullivain, sul on seal soe suur bassein ja basseini ääres lamamistoolid, et samamoodi saad lihtsalt seal lõõgastuda. Enne seda teed omal shakeris valgu kokteili valmis, võtad veepudeli kaasa ja lähed, teed väikse spa õhtu omal seal.
11: Annan soovituse, tegin just eile enne jõusaali minekut vahuputru endale.
12: Vahuputru?
11: Vahuputru.
12: Miks riga asi pudru vahtu või?
11: Ei, panen enda siis grammides enda pudru kogus ära, suhteliselt väike kogus, aga ikkagi kaloraas tuleb kõik täiseks ju. Ja siis, mis annab sellele pudrule niivõrd palju volüümi, on see, et mina võtsin kolm munavalget, munakollased andsin kassidele, nad väga nautisid seda kõrval produkti. Vahustasin munavalged miksriga ära ja lisasin niimoodi, et ma keerasin kuumuse nagu madalamaks, eks ju, ja lisasin need munavalged sinna poti ja vispeldasin need sisse, et ta ei läheks sul tükki nagu munapuder, eks ju. Ja mine metsa, kui hea see oli. Ma panin sinna juurde natuke šokolaadi maitselist valgupulbrit ka.
12: Vist, küll sa oled mingiks fitness kuruks hakanud
11: ei,
12: või?
11: Ma olen varasemalt ka kasutanud, aga ma lihtsalt olen nii palju uusi retsepte avastanud, sest mul tekis mingil hetkel nagu üleküllastus oma tavapärase hommikusöögis, ma olin nagu nüüd on aeg ära vahetada.
12: Päris huvitav.
11: Sest ma sõin muidu keedumuna lihtsalt hommikusöögiks ja mingisugus sink, aga ma olin nagu, no ei jaksa enam, tahaks midagi uut. Nii et väga põnev ja metsmustikat ka veel siis, oi kui hea,
12: mina
11: oi kui hea.
12: Mina käisin suvel väga palju mustikal ja mul on sügav külm, on mul mustikaid täis, neid metsmustikaid, noh ikka pesu ehtsaid mustikamaitselisi mustikaid ja viskan ka iga hommika pudru peale peotäie ja väga väga hästi sobivad seal . Aga kuule , sa andsid mulle täitsa nagu mõtte , et .
11: proovi ära homme hommikul ja nagu sa naudid siin ikkagi hommikust ärkamist , tee see ära ja anna oma tagasiside mulle .
12: šokolaadimaitseline valgupulber .
11: ja , aga sa võid muud ka panna selles mõttes . ja selle valgupulbri segadki siis hiljem sinna sisse , siis ta võtab sellise pruunika , noh , tead isegi need šokolaadivalgupulbrid ei ole nüüd nagu päris šokolaad , aga ta ajab asja ära , ütleme niimoodi . ja mina olen selles mõttes suur magusesõber , et kui ma ikkagi tahan midagi magusamat , ma kasutan mingisugust suhkruasendajat või mett ka siis ikkagi vahepeal , nii et tõesti soovitan ja metsmustikad ideaalselt sobivad .
12: mul on praegu selline pistaatsia mandli maitseline valgupulber . paneks seda homme sinna pudru sisse .
11: kuule , jumala hea idee ju ja pistaatsia maitselised asjad on praegu väga populaarsed . ilmselt saigi see kõik alguse sellest Dubai šokolaadist ja nüüd on kõik poel .
12: tead , mis see kõik see jutt praegu meile meelde tuleb , vaata siin mingi lennakuurma sünnipäevast jõuame spaadeni , spaadest jõuame hommikupudruni .
11: nagu head nüüd, sõbrad
12: ja
11: muidu .
12: ja täpselt ja nüüd sellest sõnast pistaatsia ma haaran kinni , ma panen kohe muusika peale , sest ma tean , et Gustavi koogitehas saatis raadiole Elmar terve hunniku igasuguseid erinevaid kooke , mis on külmkapis ja seal on ka pistaatsia juustutort olemas .
11: ma ei tohi teha endale nii , ära siin kiusa mind .
12: ma ei ütle mitte kellelegi , lähme võtame paar kooki .

0: Kui sügistööd tunduvad rasked, pole sul lihtsalt Husqvarna tööriistu. Meie sae, võsalõikuri või millega tahes ei pane tähelegi, kui istud juba saunas ja kõik on tehtud. Ausalt, Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Sügisesed maitsed alati väärt. Värske sügissaak juba Lidli poodides. Alates neljapäevast varajane kartul 1 kilogramm 19 senti. Broileri rinnafilee 500 grammi 2,79 ja või 200 grammi 99 senti. Lidl alati väärt.
3: Viking Line'i pöörane piletiseil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
4: Uus iPhone 18 Pro on nüüd saadaval Kaup24 e-poes. Hinnad alates 40,89 eurot kuus või 1539 eurot. Vaata lähemalt Kaup24.ee.
5: Parimad pakkumised sinu lemmikule Rimis. Kassisööd Purina One 4 pakk 2,49 ja kasside maiuspala Rimisis 60 grammi 1,29. Rimi, tark valik!
6: Tere, mina olen onkoloog Riina Kütner. Aitäh igale kutsutule, kes on sel aastal vähisõeluuringul käinud. Kui oled kutse saanud, aga pole veel jõudnud, siis palun, käi kindlasti enne aasta lõppu ära. Varakult avastatud haigust on lihtsam ravida. Vaata, kelle aasta on sõeluuring.ee. Elu on ees.
7: Karglas paigaldab, karglas parandab.
8: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karglasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bossikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg karglas.ee.
7: Karglas paigaldab, karglas parandab.
9: Ma tilgun!

0: kurdab köögikraan.
1: Ma lausa nirisen.
0: Kaebab tussipihusti.
2: Ma lasen ka läbi.
0: Ohkab veetsepott.
3: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
4: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
5: Ärka kaunis maa.
6: Hommikut toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
7: Raadio Elmar.
4: Hiljem ärkajatele.
8: Kell on 11:39 minutit ning head raadiokuulajad, kes te olete olnud Raadio Elmar Facebooki lehel, siis te olete leidnud juba ülesse postituse minust ja Henrist. Ning postituse pealkiri on jaga head uudist ja võida auhind. Ning oma jagu on inimesed ikkagi ette võtnud ja vaevaks võtnud selle, et nad on sinna läinud, on jaganud pilte, kõike muud head. Ja homme hommikul me paneme siin loosiratta käima ning ühel õnnelikul inimesel on võimalik võita endale Elmari kruus ja Elmari mesi. Ja kõik vaid seepärast, et te olete jaganud maailma ja meiega enda selle nädala positiivseid sündmuseid.
9: Aamen. Ja mina jagasin juba enda selle nädala positiivset uudist, et olen leidnud selle õige, eks ole, ja juba tead allkiri ka ära antud. Aga raadikuulajatel on ka absoluutselt seinast seina igasuguseid suuri ja väikeseid uudiseid ja teemegi otsa lahti Valentina postitusega. Tema kirjutab, et märka head enda ümber, jaga head. Mu kalli lõekesel oli eile sünnipäev, me ei kohtunud küll silma silma, aga helistades ütlesin, kui kallis ta mulle on. No vahel loeb mõni sõna ka rohkem kui 1000 tegu.
8: Liina kirjutas, et eelmisel nädalal tegi Potsepp Ralf meile uue pliidi. Suur tänu talle ja tema abilisele. Pliit on küll veel viimistlemata, aga ikkagi pliit.
9: No minu arust näeb uhke välja.
8: Näeb küll, ma ei olegi. Vaat, siin on kuidagi nagu hallikates toonides. Mm-hmm. Meil on kodus ikkagi punastest tellistest näiteks olnud. Aga
9: klassika.
8: Klassika tõesti, aga huvitav on ka see, et meil on siin varasemalt, kes see, ma ei mäleta selle kuuleja nime.
9: Ja tema oli see Kamin Anneli.
8: Kamin Anneli, jah, ja, just. Ja see pakkus meil ikka oma jagu ja, rõõmu.
9: Nii sest ta saatis nädal hiljem ka pildi, kuidas juba lõke oli sees, eks
8: ja,
9: ole?
8: Ja, et Anneli põleb või kuidas, ja, kuidas ta kirjutab?
9: Anneli on süttinud. Ja, aga kuule, järgmine postitaja ongi Anneli, aga nagu, noh, lihtsalt nime poolest Anneli. Ja ma tänan, et ülejärgmine on ka Anneli.
8: Vaata, oi, oi.
9: Vaata, kus Anneleid on ikka Anneleid. Anneli siit on nii palju.
8: Kuule, me võiks ise teha statistika, et kui populaarne on Raadio Elmar kuulajate seas eesnimi Anneli või mõni muu eesnimi.
9: Või üldse, et nagu, et selgitada välja, et millise nimega, meesnimega ja naisnimega on Elmari kuulajaid kõige rohkem.
8: Kas me just ei mõelnud mingisugust uut ideed
9: uus
8: siin
9: statistika.
8: Ühes koos välja?
9: See saab välja olla mingi näiteks Elmari sünnipäeva mingisugune statistika või siis 20. augusti statistika, kus me teeme ka selliseid kuulaja selliseid. No vaata, see aasta valisime oma lemmik omavalitsuse linna välja.
8: Ja. Kuule, geniaalsed oleme ikka. Natuke ennast ka peab kiitma.
9: No, muidugi. Nii, aga kuule Anneli postituse juurde siis. Sain õuna pirni mahla tehtud. Pirne veidi ikka oli. Pooled olid korjatud juba pildil olevaid. Jäi siis veel alles, polnud vaja nii palju ja siis on pildi peal tõesti. No muru välja ei paistagi. Põhimõtteliselt ongi ainult pirnid maas.
8: Aha, väga tore. Mm-hmm. Anneli, kelle nimi lõpeb iiga, mitte y-kuga, kirjutas, et õde tuli küllasse fiiri tordiga ja tegin väga hea õunakoogi. No oli ikka pidu.
9: No oli ikka maiustamine.
8: Super.
9: Ja, kirjutab Marit. Hakkasin käima jõhvika soos. See on endale täielik restardi tegemine. Ja panusin jõhvika soost pildi ka. Oi, kuule, ma oleks praegu hea meelega sinna hingaks kahe nina poolega värsket õhku sisse.
8: Eelmine aasta samal ajal käisin ka jõhvikaid korjamasse soos ja tead, ikkagi nii mõnus oli. Sa teed rahulikult ja lõpuks sa näed seda tulemust ka. Sentega ei ole kunagi tulemust garanteeritud. Mul on tunne, see on alati selline 50-50. Martin kirjutas, et tema reedene päev on sel nädalal erakorraliselt töölt vaba ja saab seega kogu päev puhata.
9: Oi, kui mõnus. Ma mäletan kooliajast seda, et kui näiteks mingil põhjusel ei tunnid ära, et kas oli külma pühad või koolimajas oli mingi veerike või ma ei tea, mingi kolmas, neljas asi. Ja siis sa said vaba päeva, kui hea tunne see oli. Miks tööl selliseid asju ei juhtu .
8: Et
9: peatoimetaja hommikul helistab , et kuule , Henri ja Andre , et ärge tulge täna tööle , et täna pole meil vett majas .
8: ma ükskord nägin unes , ma ei mäleta , mitu nädalat tagasi see oli , see , et me tegime sinuga nagu voodist . me olime kuule , sina olid oma kodus voodis , mina omas kodus .
9: me juba jagasime ka siin .
8: mul oli tekk peal ja mikrofon hakkas laest rippuma ja siis me niimoodi suhtlesime omavahel ja samal ajal oli videokõne meil lahti , et me näeks üksteise nägu .
9: Kirjelda siis rohkem juba detailsemalt lahti , et kuidas mina seal voodis olin .
8: Sina olid voodis , sul olid juuksed kammimata , ma mäletan , sa nägid väga räsitud välja , aga no on loogiline . minul oli väga huvitaval kombel roosa pidžaama komplekt seljas , aga mul ei ole ühtegi pidžaamat , nii et ma ei tea , kuidas
9: aga
8: see
9: nagu . Kas mul oli üldse midagi seljas ?
8: Ma ei mäleta , ma ei vaadanud sind niimoodi , sul oli .
9: sest mul ka pidžaamat pole .
8: sul ei olnud pidžaamat , sul midagi vist oli , aga ma ei ole kindel ja ega siin peab ikkagi sündsuse piires jääma .
9: ma siis ei ütle , kas sul unenägu läks täppi või mitte , nagu selles suhtes , las see jääda . Läheme siin Imbi postituse juurde . oli meeldiv teisipäev , kui käisid külas endised töökaaslased Mõisamaa hooldekodu päivist . sest 14 aastat tagasi pandi meie hooldekodu kinni ja meid paisutati , kes kuhu elama . Paigutati , ma saan aru , ma lugesingi niimoodi välja . Nagu oli kirja pandud , paisutati , ikka paigutati . aga meil on sõpruskond 5-6 noorikut , kes käime üksteise sünnipäeval ja vahel lihtsalt külas . noh , noorikud on nagu siis öeldud nagu , et hingeliselt nagu mõeldud siin .
8: aga näod on naerul ja positiivne õhkkond .
9: positiivne õhkkond , seda on tore näha ja kuulda , no see on küll tore uudis , Imbi .
8: nautigem . Tiiu kirjutas , et reisilt tulles sai lastelastele ja lähedastele kingitusi toodud . ikka olid tänulikud ja endal mõnus andmisrõõm . minu üks sõbranna käis kuu tagasi Hispaanias ja neil on vist perel on seal kinnisvara ka . ja ta käis õppimas kusjuures seal ja ta tõi mulle kingituseks no ikkagi ekstra oliiviõli . no tead , see eriti puhas ja no ma ei ole julgenud seda avada ka , ta on mul vitriinkapis , eks ju , vaatan ja imetlen , mõtlen , no millal see päevake tuleb .
9: issand küll . no küll ta tuleb mingi tähtis tähistamine , siis mõni teeb šampanjapudeli lahti , sina teed oliivõli lahti . aga Kleeri postitus ka , tema ka lisanud siia pildi ja kirjutab , et kodu lähistel avati uus matkarada ja Kleer on siis siin kahe , no sa oskad koerte tõuge rohkem öelda või ? on ikka huskid jah ?
8: jaa , peaks olema küll , ma ei ole kindel , aga huskid peaksid olema .
9: no midagi sinnakanti .
8: räägitakse , et omanikud ja nende lemmikud näevad tegelikult sarnased välja ja mina näen nii Kleeri kui ka koerte näoilmest ära nende puhast rõõmu . nii et nautigem ja ikkagi Kleer saadab meile veel pilte , kui on midagi toredat , mis teed näiteks koertega .
9: Priit kirjutab , saime enne vihma peedid põllult võetud .
8: Tiina jagas , et lastelaste heade sooritused spordivõistlusel tegid rõõmu ka mammale taadjule .
9: Kirjutab Anna , naabrid tõid oma aiast õunu ja mina küpsetasin õunakoogi .
8: Kirjutas meile Valeria. Ja ta kirjutas , et tema võitis lotoga 4 eurot ja 50 senti .
9: Nüüd ta võiks teha siis aasta statistika , et kui paljud on see aasta lotoga võitnud ja kui palju maha mänginud . ja mina saan öelda , et mina olen kõik selle summa võitnud , sest ma ei olegi mänginud .
8: super .
9: Ma mõtlesin , et ma teen endale sellise nagu väljakutse , et noh , vaata , ma kunagi rääkisin peaaegu iga nädal , kuidas ma , mis piletid ostsin , kuidas läks ja nii edasi . ja selle aasta alguses kuidagi olen teinud endale nagu sellise nagu alguses läks see kuidagi loomupäraselt , et ma ei ostnud lotot ja siis hakkas nagu naljakas juba , et ma pole juba 3 kuud lotopileteid ostnud ja nüüd juba pool aastat ja siis ma mõtlesin , et ma olen eluaegne tõsine püsilotomängija olnud . aga vot see aasta 2026 ma puhkan ja noh , nüüd on veel nii vähe minna , et ma panengi siin vist aasta lõpuni niimoodi välja , et ma ei ole loto alla pannud mitte sentigi . See on täitsa erakordne .
8: ma arvan , et
9: väikse lapsena oli mul viimati selline aasta kuule , aga tõmbame otsad kokku , ma saan aru , et sa tahad koju minna .
8: ei tea , ma oleks hea meelega siin veel edasi ja loeks edasi teie imelisi häid uudiseid , head raadiokuulajad , aga kui te näiteks parasjagu sattusite kuulama raadiot Elmar , siis minge Raadio Elmar Facebooki lehele , jagage seal kommentaariumis postituse all enda häid uudiseid , postituse pealkiri on jaga head uudist ja võida auhind ning homme hommikul ütleme nii 10:20-15 saab üks hea õnnelik inimene endale Elmari kruusi ja Elmari mee auhinnaks . mõelge vaid , lihtsalt jagad positiivsust . kuule , mina võin ka öelda positiivse asja .
9: muidugi .
8: Sel nädalal läksin täiesti tühjade ootusteta siis Paavli kaltsukasse . Nii. Ja mu sõbrannal oli vaja minna, tal oli üks eesmärk, ostan käekoti. Ja kes ei saanud käekoti, oli tema, aga kes tuli ära kotide ja riietega, mina. Ja sain endale 2 euro eest kõige paremat trennipüksid, mis mul eales olnud on.
10: Vau! Wow.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tuuli Roosmaa reisiperekond seikleb sellel sügisel Türgis ja no et oleks nagu aus, kui me laseksime ikkagi asjaosalisel endal rääkida. Tere hommikust sulle, Tuuli!
2: Tere hommikust, Lauri! Tere, Tiiu!
3: Tuulikene, kuidas on nii, et sinu ja sinu perekonna reisikihk ikkagi veel ei peatu? Mis teid käimas hoiab?
2: Absoluutselt ei saa aru, sest et me igakord mõtleme, et no varsti lapsed enam ei taha või ei viitsi või tahavad tegeleda muude asjadega ja ikka nad hakkavad nüüd 18 saama ja küsivad, et millal me järgmisse kohta sõidame ja kas me ikka kindlasti läheme. Et me kunagi tegime nalja, et lapsed võtavad meid võib-olla vanaduses kaasa, kui meie oleme vanad ja nemad lähevad reisile äkki võtavad kaasa ja tundub, et asi hakkab sinna poole kiskuma.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
1: Bigbank maksab oma klientidele!
2: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
3: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kanad, muudad, koop, ajab sootana.
4: Jakobs Crema Gold kohvijoad 1 kg vaid 12,99 ja Fairy Platinum Lemon nõudepesumasina kapslid 15,49.
5: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
6: Red Lady, Melody, Gala. Üks on parim panni peal, teine friikatena, kolmas kuldsahjukartulina. Simuna kartul. Ehtne Eesti kartul sinu lauale. Telli telefonil 58 05 02 23 või simunakartul.ee.
7: Renault. Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidi kütusekulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
8: Renault. Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Või 200 grammi aitäh kaardiga kõigest 1,29. Mandariin miinus 33%. Kilohinnaga vaid 1,99. Maxima. See, mis vaja.
9: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas!
10: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
11: Raadio Elmar.
12: Täistund Raadios Elmar.
13: Ahjusooja täistunni ja eheda kodutunde toob teieni Ahja Moodulahi.
14: Tere, kell on 12. Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Euroopa Liidu liikmesriigid leppisid kokku 6,6 miljardi euro vabastamises Euroopa rahurahastust, mis on seotud Ukrainale antava sõjalise abiga, teatas Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas. 900 miljonit eurot suunatakse Euroopa Liidu sõjalise abimissioonile Ukrainas ja miljard eurot aga uute sõjavarustuse ühishangete rahastamiseks. Ülejäänud 4,7 miljardit kasutatakse liikmesriikidele nende antud sõjalise abikulude hüvitamiseks. Ukrainaga seotud raha oli Euroopa rahurahastus mitu kuud blokeeritud. Reutersi andmetel takistas selle vabastamist esialgu Ungari eelmine valitsus. Kreeka tuletõrje ameti teatel leiti Ateena kesklinnas plahvatuse tagajärjel kokku varisenud elumajarusudest üks hukkunud naine ja viis inimest on endiselt teadmata kadunud. Eile toimunud plahvatus hävitas kahekorruselise hoone Plaka linnaosas Akroopolise ja Zeusi templi lähedal. Vigastada sai kolm inimest, kahjustada said ka ümberkaudsed majad, kauplused ja autod. Päästjad otsivad endiselt rusudest ühte eakat paari ja nelja turisti. Plahvatuse täpne põhjus pole teada. Ateena linnapea sõnul võis olla seotud gaasilekkega. Päästetööd jätkuvad. USA ja Hiina leppisid kokku kahepoolse suhtluskanali loomises tehisaruga seotud intsidentide puhuks, teatas Valge Maja pärast presidentide Donald Trumpi ja Xi Jinpingi tippkohtumist. Lisaks alustavad riigid niinimetatud superintellekti dialoogi, et arutada tehisaru võimalike riske ja kasu. Järgmine arutel on kavandatud novembrikuusse. Trumpi sõnul on superintellekt oluline teema, kuid enne tippkohtumis soovis selle küsimuse kõrvale jätta. Xi kutsus samal ajal USA-d ja Hiinat üles suurriikide konkurentsi ohjama ja rõhutas, et tehisaru areng peab jääma inimeste kontrolli alla. USA-s New Yorki ja New Jersey osariikides kuulutati läheneva tormi tõttu välja eriolukord. Prognooside kohaselt toob torm nädalavahetusel kaasa tugevad vihmasajud, üleujutused ja võimsad tuuleiilid. Massachusettsis, sealhulgas Bostoni piirkonnas, võib sademeid tulla kuni 130 mm. USA Föderaalne lennuamet hoiatas, et halb ilm võib tekitada häireid ka lennuliikluses. Tai pealinnas Bangkokis kuulutati välja katastroofi olukord, kuna paduvihmad on põhjustanud ulatuslikke üleujutusi. Kohalike võimude teatel on alates neljapäevast linnas sadanud ligi 300 mm vihma. Vesi on ujutanud üle teid, ajanud kanalid üle kallaste ja tunginud ka elumajadesse. Kõige rohkem on kannatada saanud Bangkoki idaosa. Eesti inimesed muretsevad järgmise kuue kuu vaates kõige rohkem toidukaupade kallinemise pärast, mida kardab lausa 71% vastanutest, selgub Citadele panga tellitud küsitlusest. Kommunaalkulude ehk siis elektri, kütte ja vee hinnatõusu pärast tunneb muret 66% ning kütuse ja transpordikulude pärast 55% inimestest. Panga hinnangul on hinnamure koondunud vältimatute kulude ümber, mida on keeruline edasi lükata. Statistikameti andmetele tõusis tarbijahinnaindeks augustis aastaga 1,5%, samal ajal odavnesid aga toit ja mittealkohoolsed joogid 2,6%. Eesti liiklusõnnetuste tipphetk on nihkunud pärast lõunasse, näitab liikluskindlustusfondi statistika. Kui paarkümmend aastat tagasi koondus rohkem liikluskindlustusjuhtumeid hommikusele ja õhtusele tipptunnile, siis viimastel aastatel on kõige õnnetuste rohkem aeg olnud kella 16 ja 18 vahel. Fondi juhi Tuuli Päärensoni sõnul peegeldab see tõenäoliselt muutust inimeste tööpäevarütmis. Paidlingub tööaeg, töökorraldus võimaldab alustada ja lõpetada tööpäeva erinevatel kellaaegadel. Kõige suurem oht liiklusõnnetusse sattuda on praegu statistika järgi reede pärast lõunal.
15: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
16: Ilmast ka, ega täna midagi uut ei tule meile. Pilve selgimistega laupäev, mitmel pool sajab vihma ja tuul puhub meile lõunast ja edelast 5-12 rannikoladel puhanguti kuni 16 meetrit sekundis ja õhusooja 13-17 kraadi. Praegusel hetkel on ilmajam.ee andmetel, no mis me siin vaatame, Tallinnas, Tartus ja... Jah, Tallinn-Tartu 14 kraadi peal, Pärnu ja Kuressaare veidi soojamad kohad, seal 15 kraadi.

head Raadio Elmar kuulajad, kell on 5:12. On laupäev 26. september ja siit Elmari stuudiopuldi tagant tervitab teid Henri Laumets. No mul on isegi tunne, et praegu hakkab Tartu kesklinnas päikepilvede vahelt piiluma, kuigi enamasti on olnud selline hall ilm ja möödunud päevadel üldse küsna vihmane, siis on ju hea uudis see, et alates homsest see ilm pöördub ja kohe päris mõnuga ilm läheb soojemaks, ilm läheb päikselisemaks, ilm läheb kuivemaks ja seda lubatakse meile vaata, et pea kogu järgmiseks nädalaks. Nii et see mulle sobib ja usun, et ka teistele raadikuulajatele. Aga kui sul seal õues ikkagi midagi teha ei ole, sa ei plaani sinna minna ja tahad täna tubana olla, tahad lihtsalt mõnusalt kusagil keras olla pleedi sees, siis võibolla äkki viitsid minuga üht mängu mängida. Juba mõne laulu pärast tõmbame käima mängu nimega Inimstopper ja sul on võimalik võita siipoolt vingeid auhindu. Mis täpsemalt auhindadeks on, mida täpsemalt tegema peab ja kõigest muust põnevast lahedast räägin teile juba siis, nii et vahepeal jõuad oma kohvitassi täita ja võibolla ka näiteks mõne võileva valmis meisterdada, aga praegu natukene võileva valmistamise muusikat.

0: Inimstopper.
1: Head raadio Elmar kuulajad, algab mänge Inimstopper, mis kestab meil sinna raadioeetris tund aega ja sul on võimalik võita vingeid asju, kui annad mulle kõige õigema vastuse. Ehk siis vastad noh, kas lausa täiesti õigesti või oled lihtsalt oma vastusega õigele vastusele kõige lähemal. Nimelt, mäng on selline, mina mängin teile kohe üht interviu lõiku. Olen selle teinud juba ikkagi mõnda aega tagasi Tanel Padariga ja mina küsin Tanel Padarilt ühe küsimuse, Tanel Padar vastab mu ühele küsimusele, aga mina olen seda helilõiku teinud natukene kiiremaks. Teate küll, kui need apteekri info seal kuskil mõne ravimi reklaami lõpus on, eks ole, nad pudistavad hästi kiiresti. Niimoodi, et mina olen ka teinud sellise heliklipi, no mitte päris nii hullu, et ikka saaksite sõnadest aru ka. Siis, teie peate mulle ütlema, kui kaua see helilõik tegelikult kestis, sellepärast, et teie kuulete seda helilõiku, mis eetris on 16 sekundit. Kuna ma olen seda kiirendanud, siis järelikult kestis see palju kauem. Või noh, kas just palju kauem, võib-olla ainult natukene kauem. Ja sinna peadki mulle siis sekundites kirjutama sõnumi sisse, ilusti, et mitu sekundit see intervjulõik tegelikult kestis, ainult see sama osa, mida ma teile nagu mängisin, ilma kiirenduseteks ole. Lisate juurde oma eesnime, saadate 1,5 eurot maksva sõnumi lühinumbril 1511 ja vastu on sul võimalik võita Raadio Elmari reisikomplekt, mille sees on nii kaelapadig, kõrvatropid kui ka silmaklapid ja lisaks sinna juurde anname veel ka Elmari piima šokoladi tafli. Nii et kohe teetsa suure portsu asju saad endale, põhimõtteliselt 4 asja saad sa endale, aga selleks, et need asjad endale saada, pead sa ikkagi mulle andma teadma siis mitu sekundit kestis, võt just nimelt see intervju lõik, mis meil mängib nüüd.
2: Räägi nüüd ausalt, kas aegajalt ikka viskab ka sisse, et tuleb see kuskilt see pahapoisi juur veel välja sinust või oledki nüüd täiesti üdini nagu Arno Tali?
3: Issand jumal, ma olen praktiseerinud erinevaid asju, just nimelt asju ja vedelemaid tahkemaid, aga viimasel ajal ei ole see väga hästi õnnestunud.
1: Nii, ja igaks juhuks, et vältida draamasid, poleemikat ja kõike seda, siis ma ütlen, et ma tegin siin väikse vimka ka sisse, nimelt minu küsimus ja Taneli vastus tegelikult intervjuus niimoodi ei olnud, et Tanel vastas hoopis ühele teisele asjale. Ma lõikasin need praegu kokku, selleks, et oleks õhust raamat. Aga see pole eesmärk. Mina tahan teada saada, et ilma kiirenduseta, kui kaua kestis see sama helilõik, mis ma just siin praegu ette mängisin. Kirjuta mulle need numbrid ilusti sinna sõnumi sisse. Mina praegu mängisin teile 16 sekundit, aga päriselt oli see helilõik ikkagi pikem. Nii et 16. peab see number olema suurem. Kindlasti mitte väiksem. Kirjuta see number sõnumi sisse, lisa oma eesnimi juurde, saada see lühinumbril 1511. Mängin siin tunni aja jooksul veel mõned korrad seda helilõiku ja tunni aja pärast võtan sõnumi keskusest välja raadikuulaja, kes on vastanud õigele vastusele kõige lähemale. Kes on annud kõige õigema vastuse, tema võidabki endale kohe puhtalt kätte selle auhinna komplekti. Ei mingisugust loosimist. Täpselt nii nagu eelmine nädal, üks ainus raadikuulaja arvas täpselt õigesti sekundi pealt ära, kui kaua kestis ja saigi kohe endale. Nii et tänane võitja võid olla just nimelt sina. Seega võt, sõnumit saatma.
0: Inimstopper.
4: Kui sügistööd tunduvad rasked, pole sul lihtsalt huskvarna tööriistu. Meie sae, võsalõikuri või millega tahes ei pane tähelegi, kui istud juba saunas ja kõik on tehtud. Ausalt, Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
5: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
6: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
7: Aleks elas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Aleks elas!
8: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud! Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga, alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com
0: selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Tume viinamari 40% soodsamalt, vaid 1,49 kilogramm. Lavazza kohvioad 1 kilogramm, aitäh kaardiga 12,99. Maxima, see mis vaja.
9: Postimees nädala uues numbris annab Muhumaal oma vanaisa majas intervjuu Raul Grünthal, kes on kõrgeimal positsioonil olev Eesti juurtega meediajuht maailmas. Luubi alla tulevad haridusminister Kristina Kallase arusaamatust ja meelepaha tekitanud teod ja reformid. Pilgu saab heita Eesti missinduse rajaja Valeri Kirsi vanavarale enne kui see oksjonile läheb. Kultuuri arvamuslisa saab ka lahkab Vene emigrandist näitekirjanik Ivan Võrõpajev, kuidas Venemaad valitsevad bandiidid allutavad rahvast hirmu abil. Samuti saab teada, mis moodi tegi Lennart Meri raamat Hõbevalge Eestist maailma nabapunkti. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
10: Naised, naised, see õhtu on ikka meile kõigile nautimiseks. See seatapp on väga naljakas.
11: Mis ajast?
12: Must komöödia, seatapp. Kinodes alates 25. septembrist.
13: Kas anname süüa või sööme ära?
14: Tulge kokku eakad, Põlvamaa läheb peoks. Esimene Põlvamaa eakate festival toimub 2.-4. oktoobrini Põlvas. Ees ootab palju põnevat, rabamatkad ja võimlemised, loengud ja loovtöötoad, mälumäng ja ööklubi, stiililõunad ja palju muud. Tule Põlvamaa eakate festivalile. Loe kõigest lähemalt Põlva päevakeskuse Facebooki grupist ja veebilehelt polva.ee.
15: Täna õhtul Kanal 2.
16: Tule meiega seiklema Türki. Türgi õlimaadlus on iidne traditsioon. Sellel maailma vanimal järjestikusel spordivõistlusel ristatakse õlised musklid juba 665. Korda järjest.
15: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Täna kell 19.30 Kanal 2.

0: Kell on 12:31 minutit, vaatame kiirelt üle ka liiklusolukorra ja hea uudis on see, et tänasega uusi liikluspiiranguid juurde ei tule ja kui vaadata ka Waze'i, siis no väikesed liiklusommikud pealinnas on olemas küll. Tammsaare teel Pardi tiigi juures, siis ka Paldiski maanteel, ütleme, et hipodromi ristmikust kuni Paldiski maante alguseni välja, sellepärast, et selle ristmikul on juhtunud avarii ja seetõttu siis ka ommikud näiteks Tulika tänaval. Väikesed seisakud on veel ka... Kulga ongi kõik, ülejäänud ummikud läksid lahjemaks, nii et kõigile lõbusat liiklemist.
1: Liiklusinfo toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata alkomeeter.com.
2: Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna, töö võib olla lihtne.
0: Nii, kiir ülevaadega tänasest muruniitmisilmast ja ilmajaam.ee andmetel on seda kõige jahedam teha Rakveres, kus on 12 kraadi praegu. 13 kraadi näitab termomeeter aga Põltsamaal, Otepääl, Viljandis, Kundas ja Jõhvis ning 13 kraadiga Türil ja Paides, Jõgeval ja Narvas. 14 sooja kraadi leidub aga Räpinas, Võrus, Valgas, Põlvas ja Mustvees ning 14 kraadiga Keilas, Elvas, Tartus, Kehras ja Heltermaal ja veel 14 on Raplas ning Tallinnas. Veelgi soojam ehk 15 kraadi on Kuressaares, Tõrvas, Kihnusaarel, Pärnus, Haapsalus ja Virtsus. Saabuval ööl on siis kõigepealt hilisõhtul pilve selgimiste kilm ja mitmel pool saab vihma, kuid peale keskööd, lääne poolt alates pilvisus hõreneb ja hommikuks sadu lakkab. Paigutega võib tekida udu. Tuul puhub öösel lõunast edelast 5-11, saartele rannikoladel puhanguti kuni 16 meetrit sekundis ja öösel sooja 8-13 kraadi. Homme on meil enamasti selge, päikseline, ilus pannuka pühapäev. Tuul meile ka liiga ei tee ning õhu sooja on juba sutsuke rohkem 14-17 kraadi.

0: Kuda võib kõike ning ostja telefoninumber on 586-30-704. Ja soovitakse osta ka sõidukit ning juba täna tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ostja telefoninumber on 56-304-306. Soovitakse osta sõidukit ja juba täna tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ostja telefoninumber on 56-304-306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
0: Aga meil jätku mäng Inimstopper ja teie olete kõik seal raadiote ees valmis, et kikitada oma kõrva, kuulata tähelepanelikult ja vastata mulle võimalikult täpselt. Mängin teile kohe ühte intervju lõiku, mille tegin siin juba mõnda aega tagasi Tanel Padariga ja mina tahan teada saada, et kui kaua see intervju lõik tegelikult kestis, sellepärast, et mina olen seda natukene nagu manipuleerinud, olen pannud seda kiiremini käima, kus kõik nagu vuristavad ruttu vastused ette. Ja mängin teile ette helilõik mis eetris praegu kestab 16 sekundit, reaalsuses oli see pikem ja tahangi teada saada, et mitu sekundit see siis päriselt kestis. Vastus, ehk siis number tuleks kirjutada, mitu sekundit see kestis, ilusti sõnumi sisse, lisage enda eesnimi juurde, saatke lühinumbril 1511 ja mängija, kes annab mulle kõige õigema vastuse, ehk siis jõuab õigele vastusele kõige lähemale, kui teid on mitu, siis juba loosin, läheb teie vahel loosi või saab kohes ainult üks inimene kätte endale Raadio Elmar reisikomplekti, mille sees leiad endale Raadio Elmar kaelapadja, Raadio Elmar kõrvatropid, Raadio Elmar silmaklapid ja vähe sellest, et ikka oleks midagi suhu ka panna, ega neid kõrvatroppe või silmaklapi sa suhu ei pane, selleks on ka Raadio Elmari piimasokolaadi tahvel ehe ja hea, nii et kõik need asjad saavad kuuluma sulle vaid ühe sõnumi eest, aga selleks tuleb vastata võimalikult täpselt. Kuulake kõigepealt intervju lõiku, mis kestab siin meie eetris praegu 16 sekundit, reaalsuses oli see pikem. Tahangi teada saada, kui kaua see päriselt kestis.
2: Räägi nüüd ausalt, kas aegajalt ikka viskab ka sisse, et tuleb see kuskilt see pahapoisi juur veel välja sinust või oledki nüüd täiesti üdini nagu Arno Tali?
3: Issand jumal, ma olen praktiseerinud erinevaid asju, just nimelt asju ja vedelemaid tahkemaid, aga viimasel ajal ei ole see väga hästi õnnestunud.
0: Ja mitte nüüd oleks siin Tanel Padara oma südan puistanud, vaid ma meelega selleks, et teie tähelepanu kas siis hajutada või hoopiski saada sellele mängule, olen pannud vale küsimuse vale vastuse kokku, aga siin teie pead murdma ei pea. See sama helilõik, mis ma just mängisin. Kui kaua see oleks kestnud ilma kiirenduseta? Mitu sekundit? Lühinumber 1511 ootab vastuseid.

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Ostes eestimaist kaupa Coopist, toetad kohaliku elu. Eelista sinagi kodumaist. Moo Saaremaa viilutatud Saaremaa juust. 450 grammi, Coopi kaardiga vaid 2,89 ja Alma Beam 1,5 liitrit vaid 1,15. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
0: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.

0: söö, mida armastad. kalasüdames.ee
1: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
2: Sel nädalavahetusel räägib Elu24 eestlannaga, kes läks 10 aastat tagasi ahvatleva tööpakkumise järel Iraaki, kuid sattus õudus unenägu meenutavasse olukorda. Täiskuu horoskoop. Vanad lõpetamata võitlused võivad nüüd tõsta pead, et saada lahendatud. Samuti saame teada, kas surm või tarkvaraviga. Pikaajalisuse hulljulged teerajajad tahavad nüüd elu koodi ümber kirjutada. Nii on, nagu elu käib, Elu24.
3: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro muruseemned ja väetised kuni -50. Osram valgusallikad kuni -50. Brit kassi ja koeratoidud -40%. Osta bauhof.ee.
4: Sügisesed maitsed alati väärt. Värske sügissaak juba Lidli poodides. Alates neljapäevast varajane kartul 1 kilogramm 19 senti. Broileri rinnafilee 500 grammi 2,79 ja või 200 grammi 99 senti. Lidl alati väärt.
5: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
6: Raadio Elmar.
7: Elmar aitab.
8: Saadet toetab Anmir Haavakeskus.
9: Tere head kuulajad, eetris on Elmar Aitab ja me räägime sel korral jalgade tervisest. Mina olen Ingela Virkus ja koos minuga on stuudios Anmir Haavakeskuse haavarav ja õde Anu Laul. Tere!
10: Tervist!
9: 8. oktoobril on jala tervisepäev. Milline on eestlaste jalgade tervis?
10: No statistiliselt ei ole sellist numbrit välja toodud, et kas see on hea või halb, aga praktikas on näha seda, et jalaravikabinetid ja podoloogiakabinetid ütlevad, et neil on päris palju tööd, inimesed on teadlikumaks saanud ja samas näevad ka seda kasutegurit, mis on jalahoolduse järgselt parem.
9: Milliste muredega peamiselt pöördutakse?
10: Peamiselt pöördutakse sellega, et kas on tekinud talla alla paks nahk, paks kallus või on tekinud väikesed haavandid või on valulikud survepunktid või on mingid hõõrdumised, mis on tingitud võib-olla ebakorrektsest jalanõust. Neid põhjusi on päris mitmeid, millega pöördutakse, aga et inimene peab lihtsalt teadma, et ennetamine on alati soodsam kui pärast ravimine või asjade varumine või enda aitamine.
9: Kes need inimesed peamiselt on, kes abi otsivad siis, et kas neil on mingi varasem tervisemure ja seetõttu on näiteks diabeedi puhul on ju jalgadega rohkem probleeme?
10: Ütleme niimoodi, et see on väga erinev, kuid diabeediga inimesed peavad oma jalgade eest eriti hoolsalt hoolt kandma, sest et neil võivad tekida tundlikkuse häired, mis näitab seda, et ta ei tunne, kui tal talla all midagi õrub ja sellest tekib haavand. Neil võivad tekida arterite probleemid, ehk siis need haavandid paranevad pikemalt ja see jälgimine on pikem ja keerukam, aga põhimõtteliselt peaksid või võiksid pöörduda need inimesed, kes igal juhul tunnevad, et tema jalal on mingi või jalgadel on mingisugune probleem tekinud. Kas pigistab, kas hõõrdub, no kõik sellised asjad, mida ma ka enne juba loetlesin.
9: Aga siis ma arvaks võib-olla, et vahetan lihtsalt jalanõu välja ja sellest piisab, et kust see piir läheb, et mida ma saan ise teha, mis on need esialgsed märgid ja millal on võib-olla tõsisem probleem juba ja võiksin spetsialistiga ühendust võtta.
10: Jalanõu välja vahetamine on alati hea mõte, aga spetsialisti poole igal juhul pöörduda, kui on mingi mure. Kas tekib uus valu mingisugune, kas tundub, et on tekinud konnasilm või nahapaksend, igal juhul spetsialistiga konsulteerida. Ja samuti on väga oluline, et meie varbaküüned oleksid hästi korrektselt hooldatud, lõigatud, õhendatud, ennetatud seda, et seal nahaseent või seda küüneseent ei oleks, küüneseen võib tekkida või see nahaseen võib tekkida varba vahedele.
9: Mulle tundub, et vanema seas on päris palju neid jalgadega seotud probleeme ja võib-olla seetõttu just enne kõike, et siis ju haavad paranevad ka aeglasemini, et miks see nii on ja millal siis tuleks abi otsida? Kuidas oma vanaema näiteks või ema, isa saada siis õigeaegselt abini?
10: Nüüd, mida vanemaks me saame, seda kuivemaks muutub nahk, seda aeglasemalt rakud uuenevad, et vanus üksi ei ole põhjus jalgade probleemideks. Seal on alati, on vaja leida see, mis põhjustab seda jalgade probleemi. Ma julgen öelda, et tavaliselt väga paljudel eakatel on just see, et neil on kroonilised haigused, mille tõttu nad võtavad väga palju erinevaid ravimeid, mis ka omakorda soodustavad naha, kuivust, küünte kuivust, et eakas ikkagi kindlasti pöördugu esmalt oma perearsti pereõe poole ja siis sealt edasi juba kindlasti ka haavaravispetsialisti poole.
9: Kuidas seda kõike siis ennetada? Mis on see A ja O, mida iga inimene juba täna peaks tegema, et üldse mitte nende probleemideni jõuda?
10: Probleemideni mitte jõuda, see on väga suur tahtlik positiivne eesmärk, aga nendeni me ikka aegalt jõuame ja kõige tähtsam on ikkagi see hügeen, jalgade pesemine, jalgade hooldus, kreemitamine, sokkide vahetamine, õigete jalanõude leidmine, just see, et jalanõu ei tohi kitsas olla, jalanõu peab olema mugav. Kui on mingisugused terviseprobleemid, siis kindlasti konsulteerida spetsialistiga ja siis leiame koos lahendused, koos võimalused, kuidas abi saada.
9: Aitäh teile saatesse tulemast ja nõu andmast Ann-Mir Haavakeskuse haavaraviõde Anu Laul ja palju-palju jõudu ja jaksu teile.
10: Aitäh!
11: Elmar aitab!
12: Saadet toetab Ann-Mir Haavakeskus.

0: kuule, sa rooli saad istuda.
1: Mis sul siis juhtus?
0: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
1: Oi, Opinbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
0: Oota, aga kust sina selle said?
1: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist. Alkomeeter.com.
2: Me armastame. Me armastame ühiseid hetki kodus väljasõitudel ühise laua taga. Me armastame Eesti toitu. September on Eesti toidu kuu. Leia põnevad toidusündmused ja pakkumised kohvikutelt, restoranidelt, hotellidelt ja poodidelt lehelt eestitoit.ee. Toidukuud peab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
3: Viimane nädal Viking Line'i piletiseili. Broneeri kohe vikingline.ee.
4: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Kassisööd kurme Gold 85 grammi 47 senti. Mänguasjad kliendikaardiga miinus 40% ja mango kilogramm 3,99. Rimi, tark valik.
5: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
6: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
7: Ma tilgun!
8: Kurdab köögikraan.
7: Ma lausa nirisen.
8: Kaebab tussipihusti.
9: Ma lasen ka läbi.
8: Ohkab veetsepott.
10: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad alla hindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
11: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
12: Täistund Raadios Elmar.
13: Ahjusooja täistunni ja eheda kodutunde toob teieni Ahja moodulahi.
14: Tere, kell on üks ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Tartu Ülikooli raamatukogu teatas, et nende e-raamatu poodi pääses ligi väline ründaja, kes laadis suure tõenäosusega allaga klientide andmeid. Ohustatud võivad olla klientide nimed, e-posti aadressid, telefoninumbrid, kasutajanimed ja krüpteeritud paroolid, samuti ostuajalugu ja IP-aadressid. Ülikooli teatele vastati vahejuhtum 11. septembril ja sellest teavitati kohe Riigi Infosüsteemi Ametit ja Andmekaitse Inspektsiooni. Raamatukogu soovitab paroolid esimesel võimalusel välja vahetada, kui sama kasutajanime ja parooli kombinatsiooni kasutatakse ka teistes keskkondades. Raamatukogu kinnitusel ei pääsenud ründaja ligi ostudega seotud maksevahendite andmetele. Ülikool on peatanud juurde pääsu veebipoele ja taastab selle alles pärast täieliku turvaanalüüsi läbiviimist ja turvanõrkuste likvideerimist. Euroopa Liidu liikmesriigid leppisid kokku 6,6 miljardi euro vabastamises Euroopa rahurahastust, mis on seotud Ukrainale antava sõjalise abiga. Nii teatas Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas. 900 miljardit eurot suunatakse Euroopa Liidu sõjalise abimissioonile Ukrainas ja miljard eurot uute sõjavarustuse ühishangete rahastamiseks. Ülejäänud 4,7 miljardit kasutatakse liikmesriikidele nende antud sõjalise abikulude hüvitamiseks. Ukrainega seotud raha oli Euroopa rahurahastus mitu kuud blokeeritud, Reutersi teatel takistas selle vabastamist Ungari eelmine valitsus. Ukraina ründas läinud ööl droonidega Venemaal Krasnodari krais asuvad Ilski naftatöötlemistehas, kus puhkes suur tulekahju. Krasnodari krai kuberner ütles, et droonid ründasid Severski rajooni, kus tabasid vähemalt kaht ettevõtet ja ühte elumaja. Tema sõnul sai üks inimene raskelt vigastada ja rünnakus oli ka hukkunuid. Ilski tehas on üks lõuna Venemaa suuremaid naftatöötlemisrajatisi ja Ukraina on seda ka varem rünnanud. Kreeka tuletõrjeameti teatel leiti Ateena kesklinnas plahvatuse tagajärjel kokku värisenud elumaja rusudest üks hukkunud naine ja viis inimest on endiselt teadmata kadunud. Plahvatus toimus populaarses turismipiirkonnas Akroopolis ja Zeusi templi lähedal. Vigastada sai kolm inimest ja kahjustada ka ümberkaudsed majad, kauplused ja autod. Plahvatuse täpne põhjus pole teada, kuid Ateena linnapea sõnul võis see olla seotud gaasilekkega. Päästetööd jätkuvad. USA presidendi Donald Trumpi vastasseis meediaga jätkub, kui valge maja keeles CNN-i ajakirjaniku pääsu presidendi lennuki Air Force One pardale. CNN pidi sõitma koos presidendiga Tennessee osariiki kolledžite jalgpallimängule. Reis jäi aga ära ja CNN-i asemele kedagi teist ei määratud, vahendab The New York Times. CNN poliitiku ja MS Now on samal ajal pöördunud seoses valge maja keeldudega nende ajakirjanikele kohtusse. Meediaorganisatsioonide sõnul rikkuvad piirangud ajakirjandusvabadust. Paavst Leo 14. Peab täna Pariisi kesklinnas vabaõhumissa, mille loodatakse üle poole miljoni inimese. Missa eelkohtus paavst migrantide ja pagulastega ja ütles, et inimestel on võimalik koos väärikalt ja rahus elada. Concordi väljakul on rajatud spetsiaalne altar ja turvakaalutlustel on politsei sulgenud suure ala Champs-Élysées ümbruses, missa on osa paavsti Prantsusmaa visiidist. Eile kohtus ta Élysée palees ka Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroniga. Ja politsei palub abi Tallinnas Lasnamäel kadunud 13-aastase Karoliina leidmisel. Tüdruk lahkus eile õhtul kodustega ole seni tagasi pöördunud. Politsei on kontrollinud tema võimalike viibimiskohti ja suhelnud ka lähedastega, kuid see pole tulemust annud. Karoliina on umbes 170 sentimeetrit pikk ja kõhna kehaehitusega, blondide juustega. Kadumise ajal kandis ta musta jopet ja musti teksav pükse. Kõigil, kes on tüdrukut näinud või teavad tema võimalik asukohta, palutakse sellest teatada häirekeskuse telefonile 112.
12: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna, töö võib olla lihtne.
15: Täna hilisõhtul on pilve selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma, kuid pärast keskööd lääne poolt alates pilvisus hõreneb ja hommikuks sadul lakkab. Paiguti, aga võib tekkida udu. Tuul puhub öösel lõunast ja edelast 5-11, saartele rannikoladel puhanguti kuni 16 meetris sekundis ning sooja on 8-13 kraadini. Aga homme tuleb lõpuks ometi üks ilus selge ilm, sademeid oodata pole, tuul jääb pigem nõrgaks ning sooja 14-17 kraadi. Praegusel hetkel on ilmajaam.ee andmetel sooja Tartus, Tallinnas ja Pärnus kui ka Kuressaares, ehk siis kõigis neljas linnas 15 kraadi.

0: Kell on üks läbi, 6 minutit. Hea Raadio Elmar kuulaja, kuidas sulle meeldiks võita kõik see? Elmari reisikomplekt, mille sees on kaelapadi, kõrvatropid ja silmaklapid ja ka suur imemaitsev kõiki hambaid ja keelt suust alla viiv Elmari piima šokoladi tahvel. Kogu see auhinnakomplekt on vaid ühe sõnumi kaugusel ja sõnumi sisse tuleb kirjutada üks väike numbrite kombinatsioon. Nimelt saab kohe meil läbi 10 minuti pärast mäng inimstopper ja viimane hetk on veel mängust osa võtta. Mängin teile helilõiku, kus mina küsin midagi Tanel Padari käest, Tanel Padar midagi mulle vastab, see helilõik siin eetris kostub teile 16 sekundit, aga tegelikuses oli see veidi pikem. Tahan teada saada, kui pikk see tegelikult siis oli. Nii et see sama vastus tulebki kirjutada mulle sõnumi sisse ja saata lühinumbril 1511. Lisage juurde enda eesnimi ja 10 minuti pärast kõige õigemale, kõige lähemale jõudnud raadiokuulajale oma vastusega, tal ma helistan tagasi, nii et kõnele tuleks vastata ka. Nii et läheb põnevaks, eks ole. Kuulame klippi. Kõlab see 16 sekundit, päriselt veidi rohkem. Tahangi teada saada, kui kaua. Intervjuulõik ise on selline.
1: Räägi nüüd ausalt, kas aegajalt ikka viskab ka sisse, et tuleb see kuskilt see pahapoisi juur veel välja sinust või oledki nüüd täiesti üdini nagu Arno Tali?
2: Issand jumal, ma olen praktiseerinud erinevaid asju, just nimelt asju ja vedelemaid tahkemaid, aga viimasel ajal ei ole see väga hästi õnnestunud.
0: Mm-hmm. Ja mitte tegelikult Tanel Padar ei tunnistanud siin mulle üles mingisuguseid patte, vaid see intervju on niiviisi praegu mul siin kokku leigatud, et vale küsimus, vale vastus või noh, et üks küsimus, teine vastus, et see on natukene nagu manipuleeritud intervju siin. Tegelikuses kõlas ikka kõik originaalis ja puhtalt ja ilusalt. Aga see selle See ei olegi tänane vinka, vaid vinka on see, et mitu sekundit see praegune heliklipp ilma kiirenduseta oleks kestnud. Kirjutagi need sekundinumbrid mul ilusti sõnumi sisse, kohe sinna kõik algusesse, lisa ees nimi juurde ja saada need lühinumbril 1511, nii lihtne ongi. 10 minuti pärast olen tagasi õige vastusega, õige võitjaga ja teemegi eluägedamaks. Ma tegin.

0: Inimstopper.
1: Head Raadio Elmar kuulajad, kell on täpselt veerand kaks ja tõmbame nüüd joone alla mängule Inimstopper. Mängisin teile helilõiku, mille olin kokku monteerinud valesti, niiviisi, et olin esitanud küsimuse ja Tanel Padar vastas sellele hoopis ühe teise vastusega, nii et tegelikult ei olnud see intervju sugugi selline, nagu ma siin ette mängin seda kohe uuesti viimast korda, aga mina ei tahagi sellele trikile väga tähelepanu viidata, vaid hoopiski sellele, et kui ma oleksin selle helilõigu jätnud kiirendamata, et kui kaua oleks tegelikult kesnud siis ja seda tahtsingi teada saada. Praeguseks on sõnumikeskus lukku keeratud, nii et ärge rohkem mulle sõnumeid saatke, aga tuletame korraks selle helilõigu meelde.
2: Räägi nüüd ausalt, kas aeg-ajalt ikka viskab ka sisse, et tuleb see kuskilt see pahapoisi juur veel välja sinust või oledki nüüd täiesti üdini nagu Arno Tali?
3: Issand jumal, ma olen praktiseerinud erinevaid asju, just nimelt asju ja vedelemaid tahkemaid, aga viimasel ajal ei ole see väga hästi õnnestunud.
1: Ja mina mängisin seda helilõiku siin praegu ette, mille pikkus oli 16 sekundit. Kuna ma olin seda kiirendanud, siis järelikult oli see helilõik veidi aeglasem, veidi pikem ja õige vastus oleks olnud 22 sekundit. Vaatan siin sõnumikeskusesse ja mul on siin vastuseid. No võt, ei saagi aru, siin üks raadikuulaja on kirjutanud 0,26 sekundit. Võibolla ta tahtis kirjutada tegelikult 0,26 minutit, et päris 0,26 sekundit, see oleks ju ainult mingisugune üli kiire hetk olnud. Ja kui võtta nagu adekvaatseid loogilisemaid vastuseid, siis vastuseid jäidki vahemikku 18 sekundist kuni 2 minuti ja 29 sekundini. No siin ikkagi käis enam ainult mõni lause läbi, nii et päris 2,5 minutit see vestlus ei oleks kestnud. Aga mul on üks ja ainus õigesti vastaja, kes sekundi pealt vastas, et see vestlus kestis 22 sekundit. Ja nüüd ongi mul ainult üks inimene, kellele helistada ei mingisugust loosimistega muud bürokraatiat, vaid võit puhtalt kätte, kõne kohe otse võitjale. Nii, kas hakkab kutsuma ka? See on väga oluline, väga hea. Nii kutsub, muidugi tuleb nüüd vastu ka võtta. Raadio Elmar ilmus praegu ekraani peale kellelgi tekstina. Helistan praegu Jaanikale. Tere, Jaanika!
4: Tere!
1: Saame tuttavaks, mina olen Henri, helistan raadiost Elmar.
4: Väga meeldi.
1: Mis teil seal paras jagu käsil on, kui tohib küsida?
4: Raamatu lugemine.
1: Ohoo, nii, laupäeva pärast lõuna raamatu seltsis ja natukene Raadio Elmar ka kõlab väga idülliliselt. Mida loete seal?
4: Magnooliate varjus on mul.
1: Kas see on nüüd mingisugune romaan, selline türkute raamat?
4: Jah, võiks öelda meeldiv... küll nii.
1: Teile meeldivad romaanid, jah? See on teile
4: ennik sandra.
1: On, jah, et selline prints kusagil valgel hobusel ja siis türuk ja siis niimoodi natukene kurameerivad seal ja selline raske armunute tunne ja...
4: Jah, just nii.
1: No väga tore. Jaanika, aga praegu olete teie olnud ainukene inimene kogu Eesti Vabariigis, kes arvas minu tänase mõistatuse õigesti ära. No sekundi täpsusega.
4: Super.
1: Kuidas see nüüd niimoodi välja on tulnud? Kas te olete peaaegu terve elu töötanud spordivalkonnas kohtunikuna ja kogu aeg stopper käes olnud?
4: Ei üldse mitte. Lihtsalt see oli huvitav juhus lihtsalt praegu.
1: Kas te pakkusite täiesti hoobilt või te proovisite kuidagi loogiliselt sellele vastusele läheneda?
4: No pigem loogilist mõtlemist ka kasutasin, jah.
1: No siis teil on ikka väga hea loogika. Tundub, et need romaanid teevad ikka selle pähklikese selle üleval ikka päris teravaks.
4: No tundub nii.
1: Tundub nii. Nii, aga nüüd on võit teie, mis tähendab seda, et olete võitnud endale Raadio Elmar reisikomplekti ja piima šokolaadi. Kas võiks mõni puhkus teid varsti millalgi kunagi ees terendada, et läheks see komplekt kasutusele ja saate kohe mõnuga minna puhkuse lainele?
4: Praegu ei plaani küll, aga suvel kindlasti mingi, kas või Eesti tur.
1: Just. Ja kuulge, ega suvi pole enam kaugel. Vähem kui aasta. Nii et mõned kuud minna ja siis saate kohe minna mõnuselt puhkusele, aga vahepeal saate siin näiteks neid sügisõhtuid sisustada mõne hea romaaniga ja siis võtate veel šokolaadi tükiga ja krõmsutate seal ja mõtlete, et küll on hea nädalavahetus.
4: On küll tõesti on. Nii.
1: Ja nüüd läheb ka teie päev edasi selle romaani lainel, nii et ega ma ei saagi vist teid pikemalt kinni hoida. Mul on tunne, et seal üks põnev seik vajab veel lugemist, et aru saada, kuidas nüüd see lugu edasi läheb, jah? Enam-vähem. Aga viimane küsimus, sportlikust huvist alati tahan teada saada, et kuhu kanti ma praegu helistasin?
4: Viljandisse.
2: Viljandisse. Tervitusi Viljandisse. Kuulge, kuulge, järgmine aasta tehakse teil seal ju see Oleg Krossi spa lahti, saate sinna nende kõrvaklappide ja kaelapadjaga minna ja...
4: Ja ootan väga seda aega.
2: Oi, mina ka ootan, siis võibolla kohtume basseinis, eks?
4: Ja, võimalik.
2: Aga Jaanika, palun püsige mul liinil edasi ja räägime Peetri väliselt lähemalt, kuidas tema auhina komplekti kätte saate. Sobib?
4: No, teeme nii.
2: Teeme nii. Teistele raadiokuulajatele saan öelda, et kell on üks läbi 20 minutit, mis tähendab seda, et järgmine Inimstopperi mäng on eetris tund aega vähem kui nädala pärast.
0: Inimstopper. Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee Kui sügistööd tunduvad rasked, pole sul lihtsalt Husqvarna tööriistu. Meie sae, võsalõikuri või millega tahes ei pane tähelegi, kui istud juba saunas ja kõik on tehtud. Ausalt, Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
5: Kui vajad värvi, vali Eskaro ja võida lisaks ägedat Rajoobi tehnikat. Osta ehituse ABC kauplusest Eskaro seina või laevärvi ning osale loosimises. Auhinna saad ise valida. Loosikampaania kestab 31. oktoobrini ehituse ABC kauplustes. Reeglid leiad ehituseabc.ee.
6: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Kalevi piimašokolaad Anneke 100 grammi, 1,98 € ja Lee kolmekihilised taskuretikud 80 tükki karbis, ainult 1,28 €. Hea, aga odav. Prisma.
7: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
8: Sel nädalal A1000 Marketis präänik vanilli või kaeraküpsis 800 grammi 1,59 €. Uralskie pelmeenid lihaga 1 kg 2,35 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Rohkem Postimeest, rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaami vabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
10: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa. Ärka kaunis
11: maa. Hommikut toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.

0: ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte. Aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
1: Kell saab minuti pärast 1:30. Evelin Samuel lauli siin langevatest tähtedest. Kas ka täna öösel saab tähti vaadelda, selles kohe räägingi. Aga kõigepealt hetkeseis ka. Ilmajaam.ee andmetel on praegu 12 gradi sooja Rakveres. 13 aga Otepääl, Kundas ja Jõgeval. 14 Viljandis, Võrus, Jõhvis, Türil ja Paides kui ka Põltsamaal. Ja veel on 14 gradi ka Narvas, Valgas, Räpinas ja Mustvees. Veelgi soojam ehk 15 gradi on Keilas, Põlvas, Kehras ja Haapsalus ning 15 veel Raplas, Tõrvas, Tallinnas, Tartus ja Kihnu saarel ja nimekiri läheb edasi 15 graadiga Pärnus, Kuressaares, Virtsus, Heltermaal ja Elvas. Täna hilisõhtul on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool saab vihma, kuid pärast keskööd lääne poolt alates pilvisus hõreneb, tulevad ka need tähekesed välja ja hommikuks sadu üldsegi lakkab. Paiguti võib aga tekida udu. Puhub lõuna ja edelatuul 5-11, saartele rannikoladel puhanguti kuni 16 meetrit sekundis ning öösel sooja 8-13 graadi. Homme, no võt, kui päike ei paistaks, siis saab tähti näha küll, aga päike paistab ja päike ainult paistab ja sellepärast, et lubatakse selget ilma. Mingeid sademeid ei ole, no absoluutselt täiesti kuiv ilm ja veel. Tuul ka meile liiga ei tee ning õhusooja tuleb natukene juurde 14-17 graadi. Järgmine nädal läheb veelgi soojemaks, nii et otsige ujumisriided välja.

0: ja aruandes Selmer on saabunud ka kaks erakuulutust. Soovitaks osta vanat seisma jäänud põllumajandustehnikat ja igas seisukorras pakkuda võib kõike. Ostja telefoni number on 586-30704. Soovitaks osta siis vanat seisma jäänud põllumajandustehnikat ja absoluutselt igas seisukorras pakkuda võib kõike. Telefoni number on ostjal 586-30704. Ja veel soovitaks osta sõidukit, sobib igasuguses seisukorras masin ja tullakse järele üle Eesti. Ostja telefoni number on 569-32565. Soovitaks osta sõidukit ja sobib siis igas seisukorras masin ja tullakse järele üle Eesti. Ostja telefoni number on 569-32565.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Electricu kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Maximas on suured pakid nüüd veelgi odavamad. Niisked salvrätikud Pampers 4 pakki, aitäh kaardiga vaid 6,29. Kohupiim President 1 kilogramm, aitäh kaardiga soodusinnaga 2,99. Maxima.
3: 40 minutit päevas mõtleb keskmine inimene

0: Aga kui palju toidu säästmisele, et säästa raha ja keskkonda? Tee enne poodiminekut kõigest vajalikust nimekiri. Austa toitu jäägitult.
1: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
2: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Carglassis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg Carglass.ee.
3: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
5: Sel nädalavahetusel räägib Elu24 eestlannaga, kes läks 10 aastat tagasi ahvatleva tööpakkumise järel Iraaki, kuid sattus õudus unenägu meenutavasse olukorda. Täiskuu horoskoop. Vanad lõpetamata võitlused võivad nüüd tõsta pead, et saada lahendatud. Samuti saame teada, kas surm või tarkvaraviga. Pikaajalisuse hulljulged teerajajad tahavad nüüd elukoodi ümber kirjutada. Nii on, nagu elu käib, Elu24.

0: kahest kuueni.
1: Oi Jeerom, mis saate kõllim asja peale panin? Ei ole kahest kuueni, tuletame meelde, täna on laupäev ja ikkagi... Mis ongi siis nädalavahetuse parim kaasane käib siin. Vot see on see, kui sa oled esmaspäevast reedeni teinud kahest kuueni vahetust, eks ole, kell on kohe saamas kaks ja siis mängid siin nädala siseseid asju. Selle asja ma kustutan kohe ära, et ma rohkem seda homme ega ülehomme ei teeks. No nii, paneme need asjad paika. Täna on laupäev, 26. september, täpne kellaaeg 1:42 ja Raadio Selmar on käimas nädalavahetuse programm, nädalavahetuse parim kaaslane. Mina olen Henri Laumets ja teiega siin veel kohe päris mõnuselt ja pikalt. Järgmises tunnis algab meil soovi saade, mis tähendab seda, et kogu selle tunni muusika saate teie ise välja valida. Aga seda, et ma teaksin, millist muusikat ma mängima panema võiksin panna või noh, nüüdelda välja otsida ja siis peale panna, selleks on teil kaks viisi mulle teada anda. Kirjutage mulle, kas soovida telmar.ee või helistage 7427927. Studio telefoni liini avan alles peale täistunni uudiseid, nii et praegu võite veel jalga ja suud puhata. Mõelge parem välja, millist lugu tahate. Ja mõelge välja ka, keda tervitada, sest soovi saada ei tähenda ainult üksnes soovilugude mängimist, vaid see tähendab ka tervitust edastamist, nii et kui sul isegi mingit lugu pole, anna ainult tervitus edasi. Kui sul pole kedagi tervitada, anna ainult lugu edasi. Lihtsalt kirjuta või helista mulle. Ja järgmise tunni teemegi üli ägeda. Kes aga väga ei jaksa või pole aega, pole tahtmist muusikavalikus sekkuda, siis pole hullu midagi. Juba veidi rohkem kui tunni aja pärast ehk kell 3 algab Eesti lugud edetabel ja siis võtan mängimiseks ette selle nädala 10 kõige ägedamat ja populaarsemat laulu, nii et tuleb meil siin kohe järgmised 2 tundi kohe eriti musikaalsed. Aga praegu ka musikaalselt jätkame, võtame ette Inese loo Väike saantan ja eks meis kõigis oles Väike saatan peidus. Mõne sees veidi suurem, mõne sees veidi väiksem, mõne sees lausa mitu tükki. Iga üks teab ise, millised luugere tallkapis peidus on. Aga praegu Ines, Raadio Selmar.

0: kuule, sa rooli saad istuda.
1: Mis sul siis juhtus?
0: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
1: Oi, Openbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
0: Oota, aga kust sina selle said?
1: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
2: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
3: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti rinis. Appelsinimahl viljalihaga Don Simon 2 liitrit 4,99 ja broileri rinnafilee hakkliha Fit 300 grammi 2,79. Rimi, tark valik.
4: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
5: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
6: Oot, mis lemmikkala?
5: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
6: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
7: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
7: Karklas paigaldab, karklas parandab.
9: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com.
10: Selle nädala hit Bauhofis. Raimed kuni minus 70%. Käsitööriista komplekt kohvris 59,90. Puitlaastplaat OSB 3 13,79. Bauhof.ee.
11: Kanal 2 esitleb.
12: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
13: Ja tere hommikust.
11: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argi hommikul kell 6.30 Kanal 2.
14: Raadio Elmar.
15: Täistund Raadios Elmar.
16: Ahjusooja täistunni ja eheda kodutunde toob teieni Ahja Moodulahi.
17: Tere, kell on 2. Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Tartu Ülikooli raamatukogu teatas täna, et nende e-raamatu poodi pääses ligi väline ründaja, kes laadis suure tõenäosusega alla ka klientide andmeid, milleks on nende nimed, e-posti aadressid, telefoninumbrid, kasutajanimed ja krüpteeritud paroolid, samuti ostuajalugu ja IP-aadressid. Ülikooli teatel avastati vahejuhtum 11. septembril ja sellest teavitati kohe riigi infosüsteemide ametit ja andmekaitse inspektsiooni. Raamatukogu soovitab paroolid esimesel võimalusel välja vahetada, kui sama kasutajanime ja parooli kombinatsiooni kasutatakse ka teistes keskkondades. Raamatukogu kinnitusel ei pääsenud ründaja ligi ostudega seotud maksevahendite andmetele. Ülikool on peatanud juurde pääsu veebipoele ja taastab selle olles pärast täieliku turvaanalüüsi läbiviimist ja turvanõrkuste likvideerimist. Loomade heaolu organisatsioon Nähtamatud loomad päästis täna ühest Eesti puurikanalast 400 kana, kes suunati uutesse kodudesse. Organisatsiooni sõnul oli tegemist seni suurima loomade päästeaktsiooniga Eestis ja sellega sooviti juhtida muulgas tähelepanu ka riikikogus menetluses olevale seadusemuudatusele, mis keelaks munakanade puurispidamise Eestis alates 2035. aastast. Nähtamatute loomade tegevjuhi Kristiina Meeringu sõnul soovib puurispidamise keelustamist 78% Eesti elanikest. Organisatsiooni andmetel peetakse Eestis puuridest praegu 77% munakanadest, samal ajal kui Euroopa Liidus on vabapidamisel keskmiselt 64% munakanadest. Austrias, Saksamaal, Tšehhis ja Slovakkias vabandust, Sloveenias on aga puurispidamine juba seadusega keelatud. Venemaa korraldas möödunud ööl Ukraina sulatusliku rünnakulaine, milles hukkus vähemalt 6 ja sai vigastada 10 inimesi. Zaporizhias ja Donetski oblastis sai surma 2, Hersonis ja Sumi oblastis 1 inimene. Donetski oblastist evakueeriti rindejoonelt üle 1000 inimese. Ukraina välisminister Andrei Sabiha ütles, et Venemaa ründas muuhulgas McDonaldsi logistikarajatist. Ukraina ründas samal ajal droonidega Venemaa Krasnodari krais asuvat Ilski naftatöötlemistehas, kus puhkes suur tulekahju. Rünnakud kinnitas ka Krasnodari krai kuberner, kelle sõnul sai üks inimene raskelt vigastada ja on ka hukkunuid. Ateena kesklinna populaarses turismipiirkonnas varises plahvatuse tagajärjel kokku 2-korruseline elumaja. Vähemalt 2 inimest on hukkunud, 3 saanud vigastada ja 4 on endiselt kadunud. Kohalike võimude teatel majutusid hoones eakas paar ja 4 turisti. Hukkunud on tuvastatud USA kodanikena. Plahvatus kahjustas ka ümberkaudseid hooneid ja autosid. Selle täpne põhjus pole teada, kuid Ateena linnapea sõnul võis plahvatus olla seotud gaasilekkega. Päästetööd jätkuvad. USA president Donald Trump lükkas tagasi Iraani ettepaneku peatada 7 päevaks lahingutegevus ja avada Hormuzi väin taas naftaveoks, vahendab The Wall Street Journal. Ettepaneku kohaselt tuleks USA lõpetanud Iraani mereblokkaadi ja Teheran jätkanud vastutasuks tuumaläbirääkimisi. USA aga teatas Iraanile ja vahendajariikidele, et tal ei ole mingit kavatsust Iraani sadamate blokkaadi lõpetada. Tai pealinnas Bangkokis kuulutati välja katastroofi olukord, kuna paduvihmad on põhjustanud ulatuslikke üleujutusi. Kohalike võimude teatel on alates 4 päevast linnas sadanud ligi 300 mm vihma. Vesi on ujutanud üle teid, ajanud kanalid üle kallaste ja tunginud ka elumajadesse. Kõige rohkem on kannatada saanud Bangkoki idaosa.
15: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna, töö võib olla lihtne.
13: Täna hilisõhtul on meil pilve selgimistega ilm ja mitmel pool saab vihma, kuid pärast keskööd lääne poolt alates pilvisus hõreneb, tähed tulevad välja ning hommikuks ka sadul hakkab. Paigutega võib tekida udu. Puhub lõuna ja edelatuul 5-11, saartel ja rannikoladel puhangute kuni 16 meetrit sekundis ja öösel on sooja 8-13 kraadi. Homme tuleb tõeline ranna ilm, päike paistab, pilvi pole, tuul meid kuhugi minema ei puhu ja noh, õhu sooja 14-17 kraadi, aga olge mureta, järgmine nädal tuleb veelgi soojem. Ilmaja.ee andmetel on hetkel Tallinnas 14 kraadi sooja, Pärnus ja Tartus 15 kraadi ning Kuressaares 16.
15: Soovide aeg.
13: Raadios Elmar algab soovisaade. Kell on 5:02. On laupäev 26. september ja siit stuudiopulli tagant tervitab teid Henri Laumets. Soovisaade, see on hetk, kus teie soovid täituvad. No mina olen nagu see kuldkalake akvaariumis. Teie ainult antke mulle teada, millised teie soovid on. Loomulikult, kuskilt lähevad piirid. Need piirid on tõmmatud muusika juurde. Ehk siis ega ma muusikas kaugemale väga palju nagu soove ei saa nagu noh, täide viia, et tähti taevast alla ma ei too pudrumägesid ja piimajõgesid ma ka ei luba. Küll aga luban tunni jagu muusikat, mis tuleb ainult teie kirjadest ja kõnedest. Just nii, nimelt 2 viisi ongi, et anda mulle teada siis oma soovilauludest ja loomulikult ka edastada tervitusi. Tõstke kellegi tuju, on kellelgi sünnipäev, on kellelgi lihtsalt praegu, no võibolla mitte kõige parem olla, aga tahaksid, et tema tuju oleks parem, siis kirjutage mulle soovid@elmar.ee või helistage 7427-927. Võtame kohe siia tunni alguses kirjakastist kirju ja Jüri, Alar, Roman, Janek, Erki ja Marko õnnitlevad Jaaku sünnipäeva puhul. Ja on tulnud meile siin veel Valdis, Jaanus, Toomas, tervitavad Hillarid, Aarned, Kalled, Raini, Aared, Jüri ja Alarid. Aga on veel Aime, Ülle, Niina, Jaanus, Heino, Maret ja Alar õnnitlevad Helja sünnipäeval Jüri Homenia lauluga Klaver. Kindlasti otsin selle loo üles, panen sellega kohe-kohe mängima, aga tervitusi on mul veel. Kirjutab Oskar, tere päevast, Raadio Elmar. Soovin kuulata Egert Milderi esituses laulu Georgia on my mind. kõike head ja ilusat päeva jätku. Vot seda pole tükk aega mänginud, nii et otsin ka selle üles ja panen peale. Aga võtan ühe tervituse veel. Kristjan Väike Maarjas tervitab kõiki, kes ära tunnevad ja tervitusloog sooviks midagi hiljutiselt sünnipäevaliselt Voldemar Kuuslapilt. Ja kohe kinna peale otsin ka Volli repertuaarist üles mõne mõnusa hoogsa loo, mis tõmbab selle nädalavahetuse kohe heaga käima. Aga praegu tõmbab teid kõiki käima Jüri Homenia oma klaverivalaga.

0: Kui sügistööd tunduvad rasked, pole sul lihtsalt Husqvarna tööriistu. Meie sae, võsalõikuri või millega tahes ei pane tähelegi, kui istud juba saunas ja kõik on tehtud. Ausalt, Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
1: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
2: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
3: Aleks elas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Aleks elas!
4: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Konferents Pirn Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,39. Ja varajane peakapsas kilohinnaga vaid 35 senti. Coop, Eesti meeldivaim toidupood. 80-ndate eurodiskolegend Fancy alustab oma viimast hüvast jätu tuuri. One Last Time, ainsad konsertid Baltikumis. 12. novembril Tartu Vanemuise konsertimajas ja 13. novembril Tallinna Alexela konsertimajas. Laval ka erikülalised, legendaarne Leon Ross ja London Boys. Osta pilet juba täna.
5: Oota! Kuidas leida ehitaja, kes tahab päriselt sinu tööd teha? Lisa oma töö hange.ee-sse. Ettevõtted teevad sulle pakkumisi, sina võrdled ja valid sobiva. Hange.ee.
6: Lidlis on super nädalalõpus soodustused. Ainult nädalavahetusel. Peet 1 kilogramm 29 senti. Seaga elakarbonaad jahutatud 1 kilogramm 3,79 ja sulatatud juustude valikule Lidl plussiga miinus 30%. Lidl alati väärt.
7: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel juba homme õhtul kell 20.05 Kanal 2.
8: Soovide aeg.
9: Raadio Selmar jätkub soovisaade nüüd aga ühe kuuma telefonikõnega. Helistage mulle 7427927 ja andke ainult tuld. Räägime maast ja ilmast ja loomulikult mängime siin parimat soovilaulu ja anname ka tervitused edasi. Raadio Selmar, tere, tere!
10: Tervist teile ka!
9: Ja saame kõigepealt tuttavaks, kes on siia helistanud.
10: Taavi helistab teile täna.
9: Nii, ja mis Taavil heade paremat käsil on?
10: Taavi tahaks hea meelega täna tervitada oma kallist ilusat tüdrukut.
9: Nii, ja kuidas on tüdruku nimi, kui see suur saladus pole?
10: Meribel.
9: Meribel saab tervitused. Nii, ja mis teeb Meribelist kõige kallima ja ilusama printsessi maa muna peal?
10: Sest, et tal on hea süda ja ta on niivõrd armas lihtsalt, et no, ma ei oskagi midagi muud öelda.
9: No, selles piisab. Mõistan. Aga milline lugu võiks siis Meribelile meeldida?
10: Meribelile, ma arvan, et kindlasti meeldib midagi maltmaltiselt.
9: Midagi maltmaltiselt. Kas mõni hooksam lugu siis meeldib Meribelile ikka puusi õõtsutada vasakule ja paremale ja üles ja alla ja ringiratast ja...
10: No, jõuate valida äkki midagi romantilist, midagi ilusat.
9: Romantilist, midagi ilusat. Selge, selge. Nii, puusa õõtsutamislugu ei tule, aga tuleb midagi romantilist.
10: Ja.
9: Teeme nii, olgu, otsin üles, panen peale ja Taavi sulle ka siis mõnusat nädalavahetuse jätku.
10: Aitäh teile ka, kõike head.
9: Kõike head.
11: Elmari stuudiotelefon on 7427927.

Parem oleks, et Taavi sai nüüd selle loo eest Merivelid suudluse kätte ja kui ei saanud, siis ma ei tea, mis muusikat siis tuleb siit poolt mängima panna. Aga kirjakastis on mul palju tervitusi, on siin kirjutanud mulle Birgit, tervitan kõiki Uhla tuuril osalejad ja kõiki uulukaid. Tervitused ka palun Merlin Uuskülalt, tervituseks palun Merlin Uuskülalt autopiloot. Siis on kirjutanud mulle siin, kui ma ei eksi, siis Peep. Tere Raadio Elmar, tervitaksin oma kallist naiste sinilille 13 rahvast. Soovi looks oleks, kui saab siis jaanipäevaks kõrges kasvab rohi. Deja vu! Ja muidugi kummardus Raadio Elmari rahvale. On tulnud kiriga Kertult Türilt. Tere Raadio töötav kollektiiv, ma tervitan enda meest, ema ja kõiki pereliikmeid ja soovi looks Marju Länik Päikese maa. Kiri on tulnud ka Kristelilt. Soovin soovilugu tellida Ahtole rakkesse. Tõnis Mägi, anna mulle andeks. Loodetavasti siis annab ka. On kirjutanud ka siin Merle Reet ja Raivo, kes soovivad õnne sünnipäeva puhul Andres Kahkile, kellel oli siis sünnipäeva esmaspäeval 21. septembril ja tervitatakse teda mustakassi Jenka looga. Aga mina panen nüüd praegu peale... Ma tean, et teile suvised lood meeldivad, eriti kui järgmiseks nädalaks lubatakse meile suve ilma. Paneme peale ühe suvis loo, tuleb see Riho kirjast. Tere hea Elmar. Tänane õnnitlus on õde Üllele. Aitäh, et mind koju tõid. Sa saad uue auto. Oho, kohe mingi mantra pannakse peale. Soovi looks talle oleks ansamblilt. Just nii. Ansamblilt Smilers lähme sõidame. Peale seda lugu teen teile ülevaatega, milline ilus autosõidu ilm meid ees ootab.

0: ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte. Aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
1: Lähme sõidame nüüd ilmateatele sajaga sisse. Kell on 20 sekundi pärast 2:30 ja võtame ette temperatuurinäidud üle laia ilusa Eesti Vabariigi. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel 13 kraadi sooja Võrus, Jõhvis, Otepääl, Rakveres, Türil ja Paides. 14 kraadi Põltsamaal, Narvas, Viljandis, Kundas, Valgas ja Keilas ja veel on 14 kraadiga Jõgeval, Tallinnas, Mustvees ning Räpinas. Veidi soojem ehk 15 kraadi on Põlvas, Tõrvas, Raplas ja Pärnus ning 15 ka Kehras, Kihnu saarel, Tartus ja Virtsus. Ja veel on 15 kraadi ka Heltermaal, Haapsalus ja Elvas ning Vabariigi kõige palavam linn on üks hästi ilus linn. No ma usun, et päris paljudele meeldib see. See on see ilus Kuressaare ja seal on 16 palavat kraadi. Aga täna hilisõhtul on Eesti Vabariigis pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Pärast keskööd lääne poolt alates pilvisus hõreneb ja hommikuks sadul hakkab. Paigutega võib tekkida udu. Puhub lõuna ja edelatuul 5-11, saartele rannikoladel puhanguti kuni 16 meetrit sekundis ning öösel on sooja 8-13 kraadi. Homme tuleb lõpuks ometi ilus ilm. Tuleb päikseline, selge ja kuiv päev, nõrga tuulega ning sooja on oodata 14-17 kraadi. 17 kraadi.

0: soovide aeg.
1: Soovi saada jätkub kirjakasti tervitustega ja on kirjutanud mulle Kerli, kes on ikka päris korraliku sõnade mängu mulle siin korraldanud. Tervitus siis selline. Soovin tervitada enda tervitusega kõike neid tervitatavaid, kes praegu tervitatud saavad. Väga hästi. Tubli töö, Kerli. Tubli töö. Võisid isegi mul natukene kerge siin juhtmusest sassi ajada, aga pole hullu midagi. Küsib ta Anne Veski hea tuju laulu. On kirjutanud meile siin ka Mattis. Tere, tervitan kõiki, kel paha tuju, et peab sügiseks valmistuma ja näiteks suvema ja tühjaks koristama. Soovi looks oleks Allan Roosileht, Bella Donna Mamma Mia. On kirjutanud mulle ka, nii, kohe selgub kes. Soovime tervitada Hendrit Jürist, kes saab täna 18. Palju õnne täisealiseks saamise puhul. Õnnitlused tulevad Ida-Virumalt Savalast. Vot mul on enda 18. sünnipäevaga üks kohe konkreetne mälestus. Ma mäletan üht kindlat fakti, aga midagi muud sealt ei mäleta. Oli vast selline tavaline sünnipäev. Aga ma mäletan, kui ma sain 18, ma läksin Tallinnas Stockmanni kaubamaja, seal all on alkoholivood, mitte et ma nüüd tahaks alkoholi propageerida, aga siis esimest korda elus ma ostsin endale legaalselt veinipudeli ja läksin, valisin mingi sellise ilusama, uhkema, vanema veinipudeli välja ja läksin siis kassasse ja hakkan siis ostma, müüja muidugi vaatab mul otsa, et mis poisiklüüd sa oled, küsib minult passi, annan talle selle passi. Ja siis müüja lükkab passi koos pudeliga tagasi, ütleb, palju õnne. Ot, mäletan sellist asja. Austraalia vein veel oli. Ema jäi salaja ära. Ma olin väga pahaneda peale. Aga tervituste juurde tagasi, mis ma siin ikka ema taga kirun. On kirjutanud mulle nüüd Karl. Tere, Elmar. Tervitaks ikka teid ja sõber Silverit. Kuna sügis nagu ikka on parine ja sombune, siis soovilauluks oleks ansambel Õed ja Rulli, Rulli, Rulli. See on ka põhjus, miks ma enam valgete tossudega ringi ei käi. Nii et tuleb see lugu kohe kindla peale, aga enne seda tuleb Ahti tervituslaul. Tere, palavad õnnesoovid juubeli puhul oma kõige kallimale abikaasale Katrin Luigele ja soovilooks oleks Jassi Zaharov ja Neleliis Vaikso öölaps. No, et need kellad nüüd seal perekond luikede peres kõlaksid uhkelt. Palju-palju õnne!

0: tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Aga miks just mööbliait? Sest kaup on kohe laos, transport koju kiire ja 0% järelmaks terveks aastaks. Külasta mööbliaita iga päev. Tartus Astelpaju 1 ja Peetris Tuleviku T8. Mööbliait, stiil, mis kestab.
3: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist alates 21. septembrist. Sealiha, kuum suitsutatud, 100 grammi, 99 senti. Kanaliha kebab kastmega, 450 grammi, 3,99. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
4: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
5: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta stiili lehepuhur. Akulehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
1: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
6: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad.
7: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
8: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
9: Raadio Elmar. Soovide aeg.
10: Meie jätkame siin Raadio Elmar nüüd aga ühe telefonikõnega. Kui julgete mulle helistada, luban, et ei hammusta ja telefoniarve järgmine kuu ka üllatusi ei paku, siis valige number 7427927. Raadio Elmar, tere, tere! Saame tuttavaks, kes on mulle helistanud?
11: Külli.
10: Külli, ja kus kandist te olete numbri valinud?
11: Harjumaalt.
10: Ja mis teil seal Harjumaal sellel ilusal kaunil laupäeval ka käsil on?
11: Ikka töine laupäev.
10: No nii. Tohib uurida ka, et mis tööpostil olete, et mis on see äge koht, kus saab raadiot kuulata ja raadiosse helistada ja noh, et elu on lust ja lille pidu.
11: Kodus magna tegu.
10: Ah soo, hoopiski selline. No nii, mis mahla teete? Õunamahla või midagi muud?
11: Ikka
10: õunamahla. Ja mitu liitrit siis ka täna purki läheb?
11: Mitte väga palju. Võib-olla 30.
10: No selline mõistuse piires, ütleme nii.
11: Jah.
10: No väga äge. Ja kas nüüd lähevad tervitused üle vabariigi kõikidele mahlategijatele? Neid on kindlasti tuhandeid. Või on keegi konkreetne, kes saab hoopiski tervitused kätte?
11: No miks ka mitte, aga tervitaks abikaasad, kes ka usinast ja õuest töötab.
10: Nii et töömesilased täna kõik ühes hoos.
11: Ikka, muidu ei saa.
10: Ja mis sa arvad, milline laul võiks täna siis kõikidele töömesilastele hästi seda tööindu juurde anda?
11: Ma ei tea, kas just töömesilastele, aga mulle meeldib väga seitse kivist inglit.
10: Mati Nuudelt.
11: Just.
10: Otsin üles, panen peale ja et see maht saaks ikka siis täna õhtuks purki pressitud.
11: Oi, ja väga magus.
10: No igal juhul head lustimist selle mahlapressiga ja hiljem muidugi head mahlajoomise nautimist.
11: Just, aitäh.
12: Elmari stuudiotelefon on 7427927.

Kell on 9 minuti pärast saamas 3, nii et teeme siia lõppu veel mõned viimased ägedad tervitused ja loomulikult viimased ägedad lood, aga kirjutab mulle Liia Häädemeestelt. Tahaks tervitada teid, Henri, ja kõiki neid, kes eelmisel nädalavahetusel Häädemeestel meeletul rockil Terminaatoriga koos möllasid, oli tõesti meeletu rock. Kuna õepojale ja pojale peol ei õnnestunud soovilugu saada, siis palun nüüd teilt, palun mängige Terminaatori alkeemikud, polegi vist raadiost kuulnud. Siis on kirjutanud mulle ka Margit ja Richard. Margit ja Richard, sõidame hetkel Saaremaale ning soovime kõigile saate kuulajatele saatejuhile mõnusat laupäeva. Kui nädalavahetusel veel päikes ka näeks, siis oleks juba õnne tipul. Sooviloosaks sooviks midagi Karl-Erik Taukari esituses näiteks 6:00, aga ma luban, et Taukari tuli uus lugu õige pea mõne minuti pärast juba Raadio Elmar eetris mängib. Mina olen aga leidnud üles järgmise loo ja tuleb see Helina kirjast. Soovin tervitada oma abikaasat Janekut ning tema venda Jaani, kes sätivad ööseks kalale minekut. Kes sätivad ööseks kalale mine, mist vist nagu valmis või lähevad, noh, teevad ettevalmistusi. Igal juhul, soovi lauluks palun kalateemalist lugu. No palun väga! Sellele loole ei saa küll keegi vastu vaielda, lihtsalt nii hea!

Nii et jalad kõhu alt välja ja võtame viimased tervitused. Kahjuks kõike ei jõuama ette lugeda, aga Tauno Jõgist Kadrinast Veere tänavalt suured õnnesoovid 50. Juubeli puhul edastab sulle Rain. Siis on kiri veel palju õnne sünnipäevaks Raimo Klesmendile, kelle oli sünnipäev 20. Septembril ja tema pojale Eerikule, kellel on sünnipäev täna soovivad sugulased Merle, Reet ja Raivo. Ja Margusele palju õnne sünnipäevaks, kellel on ka sünnipäev täna. Ning siis küsitakse minu käest Artjom Savitski Vikerkaare laulu Johani tuju paremaks tõstmiseks, et see ikkagi läheks siis läbi pilvede ja Vikerkaare. Tervitab ema, kallistused ja tervitused ka Ronnile, Tommile ja Taurile. No mis saakski siin selle kauni pühapäeva eel paremat lugu peale panna kui just see laul, mis jääb meil siin praegu tundi lõpetama. Uues tunnis aga võtame ette Eesti lugud edetabeli, kuulame üle selle nädala 10 kõige populaarsemat laulu ja pidage meeles, et homme tuleb ilus päikseline päev ja järgne nädal läheb juba vaata, et peaaegu suviselt soojaks, nii et häid uudiseid siit Raadio Elmar eetrist tuleb veel ja veel ja veel, nii et püsige meie lainel, sagedusel, siis jääb tuju ainult paremaks.

0: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Sügisesed maitsed alati väärt. Värske sügissaak juba Lidli poodides. Alates neljapäevast varajane kartul 1 kilogramm 19 senti. Broileri rinnafilee 500 grammi 2,79 ja või 200 grammi 99 senti. Lidl alati väärt.
2: Paak täis. Üks hea kohv kaasa ja midagi maitsvat teele. Kõik see, mille pärast sa terminalis peatud, nüüd lõpuks ka Tallinn-Tartu maanteel Mäekülas. Kui tee on pikk, tee üks mõnus peatus. Mäeküla terminal. Meie perel sinule.
3: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
4: Oot, mis lemmikkala?
3: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
4: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
5: Renault. Isalaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektrijõul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
6: Renault. Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
8: Täistund Raadios Elmar.
9: Ahjusooja täistunni ja eheda kodutunde toob teieni Ahja moodulahi.
10: Tere kell see kolm, Kuku Raadio uudiseid vahendab Karina Ule. Reformierakondlane Mart Võrklaev tegi valitsusel ettepaneku jätkata kõrgemate riigiteenistujate palgatõusu piiramist ja laiendada meedet ka riigikogu liikmetele ja põhiseaduslike institutsioonide juhtidele. Võrklaeva hinnangul võimaldaks aastatel 2027 kuni 2030 kokku hoida ligikaudu 40 miljonit eurot. Ta tõi välja, et kõrgemate riigiteenijate palkade indekseerimist vähendati ajutise kokkuhoiumeetmena juba 2023. aastal, kuna riigieelarve olukord on jätkuvalt keeruline ja kaitsekulud kasvavad, tuleks meetmega jätkata. Tartu Ülikooli raamatukogu teatas, et nende e-raamatupoodi pääses ligi väline ründaja, kes laadis suure tõenäosusega ebaseaduslikult alla ka klientide andmeid, milleks on nende nimed, e-posti aadressid, telefoninumbrid, kasutajanimed ja krüpteeritud paroolid, samuti ostu ajalugu ja IP aadressid. Ülikooli teatel avastati vahejuhtum 11. septembril ja sellest teavitati kohe riigi infosüsteemi ametit ja andmekaitse inspektsiooni. Raamatukogu soovitab paroolid esimesel võimalusel välja vahetada. Ülikooli veebipoel on juurde pääs peatatud ja see taastatakse alles pärast täieliku turvaanalüüsi läbiviimist. Lätis Adaži sõjaväepolügoonil sai õppuste käigus vigastada 4 Itaalia sõdurit, kes kõik viidi Riia haiglasse, nende elu aus ei ole. Itaalia kaitsministeeriumi teatel juhtus õnnetus lahing laskmisharjutumisel, kui ühe Itaalia sõiduki külge paigaldatud tulirelvast lastud mürsud tabasid teist sõidukit, milles viibisid vigastatud sõjaväelased. Juhtunud täpsemate asjaolude väljaselgitamiseks on alustatud juurdlust. Paavst Leo XIV hoiatas Pariisis UNESCO peakorteris peetud kõnes kontrollimatult areneva tehisintellekti võimalike ohtude eest ja kutsus üles säilitama tehnoloogia arengus inimlikkust. Paavsti sõnul võivad teadus ja tehnoloogia ilma südametunnistuse ja eetilise suunamiseta pakkuda kiireid lahendusi, mis võivad inimesed hoopis eemale juhtida voorustest, mille poole nad püüdlevad. Lisaks tehisintellektile väljendas Leo muret geenimanipulatsiooni, surrogaatemaduse, elundikaubanduse ja abistatud enesetappude pärast. Prantsusmaa president Emmanuel Macron ütles samal üritusel, et tehisintellekt peab jääma inimese teenistusse, mitte muutuma inimese peremeheks. Ateena kesklinna populaarses turismipiirkonnas varises plahvatuse tagajärjel kokku kahekorruseline elumaja. Vähemalt kaks inimest on hukkunud, kolm saanud vigastada ja neli on endiselt kadunud. Kohalike võimude teatel majutusid hoones eakas paar ja neli turisti. Hukkunud on tuvastatud USA kodanikena. Plahvatus kahjustas ka ümberkaudseid hooneid ja autosid. Selle täpne põhjus pole teada, kuid Ateena linnapea sõnul võib plahvatus olla seotud gaasilekkega. Päästetööd jätkuvad. Venezuela ajutine president Delcy Rodriguez lõpetas visiidi New Yorki, kus ta osales ÜRO peaassambleel ja kohtus ka USA presidendi Donald Trumpiga. Rodriguez otsis kokkuleppeid võlgade, energeetike ja kaevandamise valdkonnas ja lubas, et Venezuelas toimuvad ülemineku osana ka valimised. Reutersi hinnangul ei sündinud aga visiidi käigus ühtegi konkreetset ärikokkulepetega ulatuslikke investeerimisotsuseid. Rodriguez viibis USA-s esimest korda pärast jaanuaris toimunud operatsiooni, mille käigus USA väed pidasid kinni toonase presidendi Nicolas Maduro. Analüütikute sõnul näitas visiit Washingtoni mõju Venezuela praegusele valitsusele.
8: Rohkem uudiseid postimees.ee Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna, töö võib olla lihtne.
11: Täna hilisõhtul on pilve selgimiste ilm ja mitmel pool sajab vihma. Pärast keskööd aga lääne poolt alates pilvisus hõreneb ja hommikuks sadu lakkab. Paigutega võib tekida udu. Öösel puhub tuul lõunast edelast 5-11, saartele rannikoladel puhanguti kuni 16 meetrit sekundis ning sooja on oodata 8-13 graadini. Ja homme tuleb lõpuks ometi üks ilus, selge, kuiv ja päikseline ilm. Tuul meile liiga ei tee ning soojakraadid tõusevad 14-17 graadini. Thank you.

0: Eesti lugude edetabel.
1: Raadio Selmar jätkub mõnus nädalavahetus mõnusa muusikaga, ehk et nüüd tulevad meie eetrisse selle nädala kõige populaarsemad laulud. Stuudios on Henri Laumets ja alustab Eesti lugude edetabel. Sügis on aina enam sügise nägu ja nii ka suvelaulud üks haaval langevad välja ja asenduvad uutega. Öeldakse ka ju, et kõik on uus septembrikuus. Meie praeguses top 10 on ka kaks uut tulijat ning ka kaks suvist lahkujat. Ja ühe nendest uutest lugudest leiamegi kohe 10. Kohalt, kuhu on maandunud oma edetabeli avanädalal Anna looga Lassis ollagi nii. Anna ehk kodaniku nimega Anneli Tõevere käis meil hiljuti siin ka Raadio Selmar külas oma uut loomingut tutvustamas ja selleks kohe nii hästi käima, et sokutas end 10 parima sekka. Lauljatele meie kuulajatele tuttav juba diskobändis Tuubel Plus ning ka esineja nimet Hade all ja tema hääl tuleb kindlasti paljudele tuttav. Meeldiv on kuulda, et muusikale ta selga pole pööranud ja jätkab meelelahutamist oma uue 10. Koha looga Lassis ollagi nii.
0: Eesti lugude edetabel.

Üks uus tuli on meil kuulatud, meile mängis 10. koha lugu Las siis ollagi nii, mida esitas Anna. Aga ka järgmiselt ehk 9. kohalt vaatab meile vastu uus tulija. Nimelt on siia maandunud Karl-Erik Taukar ja Ann-Marleen oma koostööprojektiga teine teiseta. Muide, Tutskel poisilt Taukarilt ilmus viimane lugu alles eelmise aasta kevade lõpus, nii et nüüd on siis pikk vaikus lõppenud. Noored muusikud kohtusid eelmise aasta sügisel telesaates Su nägu kõlab tuttavalt, kus Taukar oli saatejuhi rallis ja Ann-Marleen osales võistlejana, saavutades hooaja lõpus tubli kolmanda koha. Tore on, et nende teed ristusid, sest see on toonud meid tänase 9. koha loo juurde, teine teiseta.

Nüüdseks on uued tulijad kuulatud ja saame edasi minna juba veidi tuttavamate lauludega. Täna leiame 8. Kohalt ansamblis Mailers värskeema loo Ahvatlused. Olgugi, et bänd turg oma uue loominguga üle ei küllasta, vaid annab kerges, võiks öelda, et isegi väikeses defitsiidis uusi laule välja, siis see ehk teebki nende muusika nii heaks. Öeldakse ju, et kui näiteks head kommi liiga palju süüa, siis lõpuks polegi enam nii hea. Sall Saller on selle nippi juba ammu lahti hammustanud ja nii saangi mängima panna tänase 8. Koha magusa loo Ahvatlused.

0: Põhjusoojusanna iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
3: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82,717,900 eurot. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalmuküünal 43 tundi 75 senti. Wallers lehepuhur juhtmeta 20 voldine ilma aku ja akulaadijata 39 eurot. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
6: Eesti lugude edetabel.
7: Raandis Elmer jätkub Maarjama kõige mõjuvõimsam muusika top 10 ehk Eesti lugude edetabeli oleme kuulamisjärjega juba 7. koha laulu juures. Siia on oma 12. tabelinädalal langenud Koit Toomen lauluga Ma põgenen. Ühtlasi ligi 3 kuud top 10 püsimist tähendab seda, et Koit on ka meie tabeli veteran. Ehk siis tema lugu on kõikidest hetkel top 10 olevates lugudest kõige kauem sees püsinud. Järelikult on tegemist suure rahva lemmikuga. Ja kuulamegi siis seda suurt meistriteost. 7. koht Koit Toome looga Ma põgenen.
6: Eesti lugude edetabel.

0: saladuses.
1: Tabeli veteran on meil kuulatud ja saame kohe edasi liikuda kuuenda koha laulu juurde. Vaid ühe mängimisnädalaga jääb eelmisele loole alla Stefani lugu Langevarjuna, mis on meil edetabelis sees püsinud 11 pikka nädalat. Armeenia juurtega Viljandist pärit Tallinnas elaval poisil on muusika osas hea soon ja mul ei tulegi kohe ette, et viimastel aastatel oleks tal olnud mõni ilmunud lugu, mis ei oleks meie top 10-se jõudnud. Seega, ta teab, mida teeb ja teab ka seda, milline muusika läheb meie kuulajatele peale. Tema lood ei mõju pidurdavalt kui langevari, vaid annab päevale uue mineku sisse. Kuues koht Stefan looga Langevarjuna.

0: Eesti lugude edetabel.
1: Raadios Elmar jätkub Eesti lugude edetabel, mis on jõudnud täpselt poole peale. Ehk siis viis lugu oleme kuulanud ja viis on meil veel minna. Nii ongi viiendale kohale kerkinud möödunud korra seitsmendal kohalt Reket koos Elektropop Duoga Pürmüüd. Nende värskeim koostööprojekt kannab nime Kanna mind, mis on esimene singel nende peagi ilmuvalt albumilt Võõrad. Kogumik peaks ilmavalgus nägema oktoobri lõpus, nii et meie sügis muutub veelgi värvikirevamaks, kui seda teevad värvunud puulehed või naabrite lipumasti tõmmatud kihnuneiu kõrt. Daamid ja härrad, teie tänane päev muutub nüüd ja praegu mustvalgest värviliseks just kui omal ajal värviteleviisori tuleks seda tegi. Aga täna teeb seda mitte televiisor, vaid Raadio Elmar viienda kohalooga Kanna mind.
2: Läbi tusu, läbi mõna, anna minna, anna minna.
3: Hoone mul perutab, ümber haua keerutab. Paganama elukate matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab. Silmad käivad ringi ratast, vaatab kas ma liigutan. Hoone mul perutab, ümber haua keerutab. Paganama elukate matsite mu elusalt. Rong

Selline mõnus lugu meil top 10 siis. Liigume aga edasi edetabeli tipusuunas ja võtame ette järgmise ehk neljanda koha laulu. Siia on langenud Aalika ja Sam oma ühislooga Kissitavad silmad. Loo sõnad autor on Sam ning muusikalõid artistid ühiselt koos Karl Birnbaumi ja Karlo Sukaredaga. Lauluga koos ilmus ka muusikavideo, mis filmit üles Narva haiglas ja meenutab isegi nagu mõnda Hollywoodi õudusfilmi. Mitte ei ole tehtud mõni telefoniga filmitud versioon kusagil oblika põõsaste vahel suu maigutamisest. Nii et soovitan kindlasti head meistriteost YouTube'i vaatama minna. Praegu aga kuulame head meistriteost ja eetri võtab üle neljanda koha lugu Kissitavad silmad.

0: Selline mõnus muusikapala oli meile ehedaks näiteks aastast 2026. Aga meenutame korraks ka vanu häid aegu ja vaatame üle, millised lood olid täpselt täna 10 aastat tagasi Eesti lugude edetabelis. 2016. aasta sügisel aitas esikohal vastu minna Liis Lemsalu lauluga Sinu ees. Nädalaga tegi suurima tõusu ja tervelt 3 koha võrra kõrgemale 4. Kohale kerkis Lenna lauluga Õnnega koos. Meie aga võtame kuulamiseks ette loo, mis oli septembri lõpuks sees püsinud juba 12 nädalat ehk tervenisti 3 kuud. Nii vaatabki meile 7. Kohalt vastu ansambel Traffic looga natukene veel. Muusikaautoriks on Stig Rästa ning sõnad kirjutasid Stig Rästa, Kristjan Vardja ja Silver Laas. Stig rääkis loo ilmumise järele, et kui Traffic midagi korralikult ette võtab, siis enamasti ikka suure entusiasmiga. Nii selle laulu valmimine kui ka videovõtted oli bändi ühine ettevõtmine, kus suurele tööhoole lisandus hunnikus nalja ja naeru ning seda huumorit on võimalik näha ka loo muusika videos. Soovitan vaadata, kui tahate päevale natukene huumorit juurde lisada. Natukene veel jagub meie sügispäevadesse suvesoojust, nii et venitamegi vana naiste suve kasvõi muusika abil veidi pikemaks ja panen teile peale 2016. Aasta suve suurhiti ansamblilt Traffic ja natukene veel. Mõnusat nostalgitsemist!
1: Lugu on siin.

0: Kui sügistööd tunduvad rasked, pole sul lihtsalt Husqvarna tööriistu. Meie sae, võsalõikuri või millega tahes ei pane tähelegi, kui istud juba saunas ja kõik on tehtud. Ausalt, Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
1: 40 minutit päevas mõtleb keskmine inimene toidule, aga kui palju toidu säästmisele? Raha ja keskkonna säästmiseks kasuta ära oma toidu ülejäägid ja austa toitu jäägitult.
2: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Sea abaliha kamarata kondita kilohinnaga 2,99. Viilutatud juust Estover 500 grammi aitehkaardiga vaid 2,99. Maxima, see mis vaja.
3: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti, see on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
4: Red Lady, Melody, Gala. Üks on parim panni peal, teine friikatena, kolmas kuldsahjukartulina. Simuna kartul. Ehtne Eesti kartul sinu lauale. Telli telefonil 58 05 02 23 või simunakartul.ee.
5: Haigelt hea võimalus. Nüüd on üle kuu kestva haiguslehega võimalus teha kergendatud tingimustel tööd ja saada terve sissetulek. Haigestudes pikemalt, aruta oma arsti ja tööandjaga. Kas selline lahendus võiks sobida sinu olukorras? Vaata lisaks terviseportaal.ee. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
6: Duetid. Komöödia kahes vaatuses.
7: Osades Merle Palmiste ja Raivo Eedam.
6: Kaks näitlejat, neli lugu, kaheksa rolli.
7: Duetid.
8: Raadio Elmar.
9: Eesti lugude edetabel.
10: Eesti lugude edetabel.
11: Raadio Selmar jätkub Eesti lugude edetabel esikolmiku lauludega. Need on laulud, mille saate lõpetajad korraldasid oma hoiatustreiki, lood, mis panid lood Eestis maa värisema ja need on just need lood.

0: laulud, millega saabus meile kolmapäeval sügis. Üks selliseid kõnekaid laule on tänane kolmandu koha lugu Kardan nagu tuld Ott Leplandilt. Tundub, et mõnel inimesel olid samasugused tunded sügis osas. Et juhtu, kui mis tahes, aga suvi ei või läbi saada. Tänapäeval on suvekuumus meist vaid mõne lennutunni kaugusel. Veel mõnikümmend aastat tagasi ei saanud kuidagi kooli vaheajaks mere äärde palmi alla lennata, aga nüüd on selline võimalus olemas. Seega pole siin sügise juures midagi karta. Kolmas koht, Ott Lepland ja Kardan nagu tuld.
1: Eesti lugude edetabel.

0: sul.
1: Meile mängis kolmanda koha lugu Kardan nagu tuld Ott Leplandilt. Tema ette teisele kohale on aga tõusnud möödunud korra neljandal kohalt ansambel Two Quick Start looga See aeg on meile kahele. Kui siin enne nukrutsesin sügise saabumise osas, siis vaadakem ka positiivseid külgi. Pime ja külm aastaaeg teeb meid rohkem tubasemaks. Toas aga võib igav hakata. Jah, süütad kaminas tule ja ka küünla, teed tassi sisse kuuma kakao ja mässid end pleedi sisse kerra. Aga seda ei pea sugugi üksi tegema. Võta oma kallis elukaaslane, naabrimees või naine kampa ja nautige seda õdusat aega kahekesi koos. Sügis saab olla tegelikult vägagi romantiline aastaaeg. Teine koht, ansambel Two Quick Start ja See aeg on meile kahele.

0: Eesti lugude edetabel.
1: Sellised lood olen teile täna jõudnud juba ette mängida, kuna meil on ka 10. ning 9. kohal kaks uut laulu, siis järelikult nendele tegid ruumi vanad olijad ja nii pole meil tänases top 10 sees enam Merlin Uusküla looga Autopiloot ning Ann-Marleen ja Kermo Murel looga Tähtede eest. Soovime neile head teed ja meie võtame ette tänase tabeli droonia. Nii nagu eelmine nädal, nii ka täna on siin kohal jätkuvalt Nublu oma mõnusa suvelooga Lainte laul. Nimelt juuli alguses andis Nublu välja lühialbumi Is It Estonia, millelt kuuleb nii troopilisemaid rütme kui pop- ja rahvamuusika elemente. Eks need troopilised, kohati lausa kariibilikud rütmid ja tüdrukute õrnad pehmed häälenoodid muutsidki need lood nii suviseks. Eks kui Nublu peaks kasutama sama kõlavilti näiteks laulus, mis räägib lumememmest ja suurest tuisust, siis see mõjuks endiselt suvise ranna loona. Nii et kohe keeramegi vähemalt meeleolu siin raadios Elmar palju suvisemaks. Selline oligi selle nädala Eesti lugude edetabel. Mina olen Henri Laumets ja raadioeetri võtab nüüd üle tabeli droonia Nublu looga Lainte laul. Mõnusat kuulamist!
0: Nüüd ja kohe! Eesti lugude edetabeli esikoht.

0: kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
1: Bigbank maksab oma klientidele.
2: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
5: Komöödia Valede võrgus.
6: Osades Ott Sepp,
5: Marika Barabantšikova,
6: Indrek Taalma
5: ja Kaia Skoblo.
6: Komöödiateatri etendus
5: Valede võrgus.
7: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
8: Sel nädalal A1000 Marketis Tafel hapukoore sibulamaitselised kartulikrõpsud 180 grammi 1 euro ja 19 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Lemon või Original 0,5 liitrit 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Täistund Raadios Elmar.
10: Ahjusooja täistunni ja eheda kodutunde toob teieni Ahja moodulahi.
11: Tere, kell on saanud 4 ja Kuku Raadio uudistega on eetris Kari Naule. Tuhanded inimesed kogunesid täna Madriidi tänavatele protestima valitsuse tegevuse vastu seoses rändekriisiga Hispaaniale kuuluvast Ceuta enklaavis. Meeleavaldajad süüdistasid valitsuste suutmatuses kaitsta piire ja nõudsid ka enne tähtaegseid parlamendi valimisi. Meeleavalduse korraldajate sõnul osales aktsioonis umbes 180 000 inimest. Madriidi keskvalitsuse hinnangul oli osalejaid palju vähem. Juuli lõpus saabus Marokost Ceutasse üle 70 000 migrandi. Enamik pöördus kiiresti tagasi, kuid tuhanded jäid piirkonda ja osa neist on elanud nädalaid tänavatel. Hispaania valitsus kavatseb järgmisel nädalal kiirendada migrantide Marokosse tagasi saatmist. Valitsus on suurendanud kajutiste varjupaikade mahtu ja saatnud Ceutasse juurde politseinike ja sõdureid. Venema korraldas täna öösel Ukraina suulatusliku rünnakulaine, mille sukkus vähemalt 6 inimest ja 10 said viga. Inimohvritest on teatatud nii Zaporizhia, Donetski, Hersooni kui ka Suumu oblastis. Donetski oblastist evakueeriti rindejoonelt ka üle 1100 inimese. Ukraina välisminister Andrei Sõbiha ütles, et Venema ründas muuhulgas McDonaldsi logistikarajatist. Ukraina ründas samal ajal droonidega Venemaal Krasnodari krais asuvad Ilski naftatöötlemistehas, kus puhkes suur tulekahju. Krasnodari kuberneri sõnul sai rünnakus üks inimene raskelt vigastada ja on ka hukkunuid. Lätis Adaži sõjaväepolügoonil sai õppuste käigus vigastada 4 Itaalia sõdurit. Itaalia kaitsministeeriumi teatel juhtus õnnetus lahinglaskmise ajal, kui Itaalia sõjaväe masinale paigaldatud mitteautomaatsest tulirelvast lastud lasud tabasid teist Itaalia sõidukid, milles viibis 4 sõdurit. Haavatud sõjaväelased toimetati Riia haiglasse, nende eluolu ohus ei ole, kuid üks vigastatutest on teistest natuke raskemas seisundis. Serbia president Aleksandr Vučić ütles pärast telefonikõnet Venema juhi Vladimir Putiniga, et loodab Venemaaga sõlmitud gaasileppe pikendamisele. Praegune leppe aegub 30. septembril. Vučići sõnul maksab Serbia Vene gaasi eest umbes 318 eurot 1000 kuubmeetri kohta, samal ajal kui turuhind on ligi 868 eurot. Serbia saab gaasi ka Aserbaidžaanist ja oma tootmisest, kuid sellest ei piisa Vene tarnete asendamiseks. Vučić ütles veel, et Putiniga arutati ka USA sanktsioonide all oleva Serbia naftafirma NIS tuleviku. Venemaale kuulub ettevõttes 56% ja läbirääkimised osaluse müügiks Ungarile kestavad. USA ja Hiina leppisid kokku kahepoolse suhtluskanali loomises tehisaruga seotud intsidentide puhuks, teatas Valge Maja pärast presidentide Donald Trumpi ja Xi Jinpingi tippkohtumist. Lisaks alustavad riigid niinimetatud superintellekti dialoogi, et arutada tehisaru võimalike riske ja kasu. Järgmine arutelu on kavandatud novembrisse. Trumpi sõnul on superintellekt oluline teema, kuid enne tippkohtumist soovis ta selle küsimuse kõrvale jätta. Paavst Leo 14. Hoiatas Pariisis UNESCO peakorteris peetud kõnes kontrollimatult areneva tehisintellekti võimalik ohtude eest ja kutsus üles säilitama tehnoloogia arengus inimlikkust. Lisaks väljendas kirikupea mured geenimanipulatsiooni, surrogaatemaduse, elundikaubanduse ja abistatud enesetappude pärast. Prantsusmaa president Emmanuel Macron ütles samal üritusel, et tehisintellekt peab jääma inimese teenistusse, mitte muutuma inimese peremeheks. Septembrikuu on olnud väga vihmane ja kuu lõpuks on mõnel pool Eestis sadanud juba 3-5 kuu jagu vihma ja suurimad sajusummad küündivad 200-300 millimeetrini, teatas sünoptiik Kairo Kitsak sotsiaalmeedias. Sajurekordid on tema sõnul registreeritud Pärnumaal ja Kesk-Eestis. Kohe räägime ka homsest ilmast.
12: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
13: Täna hilisõhtul on pilve selgimiste ilm ja mitmel pool sajab vihma. Pärast keskööd aga lääne poolt alates pilvisus hõreneb ja hommikuks sadu lakkab. Paigutega võib tekida udu. Öösel puhub tuul lõunast edelast 5-11, saartele rannikoladel puhanguti kuni 16 meetrit sekundis ning sooja on oodata 8-13 graadini. Ja homme tuleb lõpuks ometi üks ilus, selge, kuiv ja päikseline ilm. Tuul meile liiga ei tee ning soojakraadid tõusevad 14-17 graadini. Thank you.

0: ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
2: Mis sul siis juhtus?
1: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
2: Oi, Opinbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
1: Oota, aga kust sina selle said?
2: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
3: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kana, muudad, koop, ajab sootana.
4: Maxi Moritz, sea hakkliha 500 grammi vaid 1,99 ja Tere, klassikaline kodujuust 300 grammi vaid 1,29.
3: Ajame sootana.
5: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
6: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga, alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com
7: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsuvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
8: Sel nädalavahetusel räägib Elu24 eestlannaga, kes läks 10 aastat tagasi ahvatleva tööpakkumise järel Iraaki, kuid sattus õudus unenägu meenutavasse olukorda. Täiskuu horoskoop. Vanad lõpetamata võitlused võivad nüüd tõsta pead, et saada lahendatud. Samuti saame teada, kas surm või tarkvaraviga. Pikaajalisuse hulljulged teerajajad tahavad nüüd elu koodi ümber kirjutada. Nii on, nagu elu käib Elu24.
9: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/äpp.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Kait Kall ja Lauri Härman äratavad teid. Sa jätsid mulje, nagu sa väga ilma tead, et kui sellist ei usaldaks.
2: Ei, väga usaldan. Et sa peadki usaldama, et ei oleks liiga palju probleeme. Ütleme autopaagis näiteks auto karjus sulle, et nüüd on vaja tankida, aga sa mõtled, et ma ei usalda seda autot. Lasta sõidab. Küll me paneme veel 10 kilometrit issele tee ääres, mõtled, et äkki oleks pidanud vaatama sulle, mis see pling-pling ütleb. Ja kus juures tervitan ühte Eesti näitlejat ja ei ütle tema nimega välja, kes rääkis kunagi mulle, et ta tagurdas autoga niimoodi, et auto veel karjus. Vaata, pii, ja ta ise tagurdab oma koduhoovis vastu seina. Auto veel karjub, palun ära ja tal on mõtled, ära sõida. Ja sa ei kuule ka seda, et pii, ja siis ta läheb veel kõvemaks. Nagu ära tee seda ja siis on see, et mida ma tegin just, et usaldab ikkagi mingid asju. Et...
1: Aga mina tervitan jällegi ühte sõpra, kelle nime ma ka ei nimeta, kes sõidab alati selle kütuse paagi nagu, noh, ta laseb selle vähemalt nulli ja siis ta ütleb südame rahus, et siit saab 50 kiltsa veel sõita. Mina nii ei julgeks müts maha nagu julguse eest, sellepärast, et nagu boonuspunkt läheb julguse eest.
2: Need on kõvad mehed, ma olen ise hakkama naerma, mõtlen, et nii kõvad mehed ja see ajab naerma tegelikult.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Electricu kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad päikeseparki.

0: ja kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
2: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Ale Koki traditsiooniline limonaad 1,5 liitrit, 1 euro ja 8 senti. Ja Pauligi presskannukohv Classic 500 grammi, vaid 6 eurot ja 98 senti.
3: Hea, aga odav. Prisma.
4: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
5: 80-ndate eurodiskolegend Fancy alustab oma viimast hüvast jätud uuri One Last Time, ainsad konsertid Baltikumis 12. novembril Tartu Vanemuise konsertimajas ja 13. novembril Tallinna Alexela konsertimajas. Laval ka erikülalised, legendaarne Leon Ross ja London Boys. Osta pilet juba täna.
6: Postimees nädala uues numbris annab Muhumaal oma vanaisa majas intervjuu Raul Grünthal, kes on kõrgeimal positsioonil olev Eesti juurtega meediajuht maailmas. Luubi alla tulevad haridusminister Kristina Kallase arusaamatust ja meelepaha tekitanud teod ja reformid. Pilgu saab heita Eesti missinduse rajaja Valeeri Kirsi vanavarale enne kui see oksjonile läheb. Kultuuri arvamuslisa saab ka lahkab Vene emigrandist näitekirjanik Ivan Võrpajev, kuidas Venemaad valitsevad bandiidid allutavad rahvast hirmuabil. Samuti saab teada, mis moodi tegi Lennart Meri raamat Hõbevalge Eestist maailma nabapunkti. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
7: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.

0: Kui sügistööd tunduvad rasked, pole sul lihtsalt Husqvarna tööriistu. Meie sae, võsalõikuri või millega tahes ei pane tähelegi, kui istud juba saunas ja kõik on tehtud. Ausalt, Husqvarna, töö võib olla lihtne.
1: Ehitusabc sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks 8 mm laminaatparkett 6,90 eurot ruutmeeter ja siseuks Kaspian 51,90 eurot tükk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel 1 kilogramm 8 eurot ja 99 senti. Väike Tom vanilli koorejäätis šokolaadiklasuuriga 90 milliliitrit 59 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Red Lady, Melody, Gala. Üks on parim panni peal, teine friikatena, kolmas kuldsahjukartulina. Simuna kartul. Ehtne Eesti kartul sinu lauale. Teli telefonil 58 05 02 23 või simunakartul.ee.
4: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
5: Täistund Raadios Elmar.
6: Ahjusooja täistunni ja eheda kodutunde toob teieni Ahja moodulahi.
7: Tere, kell on saanud 5 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karinaule. Reformierakondlane Mart Võrklaev tegi valitsusele ettepaneku jätkata kõrgemate riigiteenistujate palgatõusu piiramist ja laiendada meedet ka riigikogu liikmetele ja põhiseaduslike institutsioonide juhtidele. Võrklaeva hinnangul võimaldakse aastatel 2027-2030 kokku hoida ligikaudu 40 miljonit eurot. Ta tõi välja, et kõrgemate riigiteenijate palkade indekseerimist vähendati ajutise kokkuhoiumeetmena juba 2023. aastal. Kuna riigieelarve olukord on jätkuvalt keeruline ja kaitsekulud kasvavad, tuleks meetmega jätkata. Homme jõustuvad tarbijakaitseseaduse muudatused, mis muuhulgas keelavad põhjendamata keskkonnaväited ja ettevõtete enda loodud kontrollimata kestlikkusmärgised. Ettevõtted peavad edaspidi suutma oma keskkonnaalaseid väiteid senisest paremini tõendada. Üldised väited, nagu keskkonnasõbralik, kliimaneutraalne või roheline, peavad põhinema kõrgel keskkonnastandardil või asjakohase ökomärgise nõuetel. Samuti ei tohi toodet reklaamida näiteks taaskasutatud materjaliste valmistatuna, kui taaskasutatud on tegelikult ainult pakend. Rikkumise eest võib juriidilist isikut oodata ees kuni 400 000 euro suurune rahatrahv. USA president Donald Trump lükkas tagasi Iraani ettepaneku peatada sõjategevus ja avada Hormuzi väin taas naftaveoks, vahendab The Wall Street Journal. Iraan pakkus USA-le Katari vahendusele, et avab väina 7 päeva jooksul pärast seda, kui USA lõpetab Iraani sadamate blokkaadi, tühistab naftasanktsioonid ja täidab suvel sõlmitud vaherahu tingimusi. Lisaks nägi kokkuleppe ette, et Iraan taas alustab tuumaläbirääkimised. USA ametnike sõnul on riigid pidanud konstruktiivseid kõnelusi, kuid Trump kahtleb, kas Teheran täidaks USA nõudmisi. Wall Street Journali andmetel peab Trump tõenäoliseks ka Iraani vastaste õhurünnakute jätkumist pärast USA novembrikuiseid vahevalimisi. Tuhanded inimesed kogunesid täna Madridi tänavatele protestima valitsuse tegevuse vastu seoses hiljutise rändekriisiga Hispaaniale kuuluvast Ceuta enklaavis. Meelevaldajad süüdistasid valitsus suutmatuses kaitsta piire ja nõudsid ka enne tähtaegset parlamendi valimisi. Juuli lõpus saabus Marokkos Ceutasse üle 70 000 migrandi. Enamik neist pöördus kiiresti tagasi, kui tuhanded jäid piirkonda ja osa neist on elanud nädalaid tänavatel. Ateena kesklinnas varises plahvatuse tagajärjel kokku kahekorruseline elumaja. Viimastel andmetel hukkus vähemalt 6 inimest ja mitu sai viga. Kohalike võimude sõnul on kõik hukkunud ka tuvastatud. Nende seas on eakas Kreeka-Briti abielupaar ja 4 USA-s pärit turisti. Päästjad otsivad endiselt rusudest võimalik ellu jäänuid. Plahvatus kahjustas ka ümberkaudseid hooneid ja autosid ja paiskas kivipuru kuni 3 kvartali kaugusele. Plahvatuse täpne põhjus pole teada, kuid Ateena linnapea sõnul võis see olla seotud gaasilekkega. Lätis Adaži sõjaväepolügoonile sai õppuse käigus vigastada 4 Itaalia sõdurit. Itaalia kaitseministeeriumi sõnul juhtus õnnetus lahinglaskmise ajal, kui Itaalia sõjaväemasinale paigaldatud mitteautomaatses tulirelvas tehtud lasud tabasid teist Itaalia sõdukid, milles viibis 4 sõdurit. Kõik haavatud toimetati Riia haiglasse, nende elu ei ole ohus, kuid üks vigastatudest on teistest raskemas seisundis. Õnnetuse asjaolude väljaselgitamiseks on algatatud juurdlus. Serbia president Aleksandr Vučić ütles pärast telefonikõnet Venemaa juhi Vladimir Putiniga, et loodab Venemaaga sõlmitud gaasileppe pikendamisele. Praegune leppe aegub 30. septembril ja Serbia on alates eelmise pikaajalise lepingu lõppemises sõltunud lühiajalistest pikendustest. Serbia saab gaasi ka Aserbaidžaanist ja oma tootmisest, kuid sellest ei piisa Vene tarnete asendamiseks.
5: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
8: Täna hilisõhtul on pilve selgimiste ilm ja mitmel pool sajab vihma. Pärast keskööd aga lääne poolt alates pilvisus hõreneb ja hommikuks sadu lakkab. Paigutega võib tekida udu. Öösel puhub tuul lõunast ja edelast 5-11, saartele rannikoladel puhanguti kuni 16 meetrit sekundis ning sooja on oodata 8-13 graadini. Ja homme tuleb lõpuks ometi üks ilus, selge, kuiv ja päikseline ilm. Tuul meile liiga ei tee ning soojakraadid tõusevad 14-17 graadini.

0: tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
1: Kui sügistööd tunduvad rasked, pole sul lihtsalt Husqvarna tööriistu. Meie sae, võsalõikuri või millega tahes ei pane tähelegi, kui istud juba saunas ja kõik on tehtud. Ausalt, Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
2: Petsitis on üle 1000 toote nüüd 30% soodsamalt. Toidud, mänguasjad ja palju muud sinu lemmikule. Tule Petsitisse või osta e-poest petsiti.ee.
3: Petsiti, lemmikute lemmik.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Kronis purgisup, rassolnik või hapukapsa Porsche, 470 grammi, 99 senti. Max ja Moritz koduviiner 500 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Postimees nädala uues numbris annab Muhumaal oma vanaisa majas intervjuu Raul Grünthal, kes on kõrgeimal positsioonil olev Eesti juurtega meediajuht maailmas. Luubi alla tulevad haridusminister Kristina Kallase arusaamatust ja meelepaha tekitanud teod ja reformid. Pilgu saab heita Eesti missinduse rajaja Valeeri Kirsi vanavarale enne kui see oksjonile läheb. Kultuuri arvamus lisas AK lahkab Vene emigrandist näitekirjanik Ivan Võrpajev, kuidas Venemaad valitsevad bandiidid allutavad rahvast hirmu abil. Samuti saab teada, mis moodi tegi Lennart Meri raamat Hõbevalge Eestist maailma nabapunkti. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
6: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel juba homme õhtul kell 20.05 Kanal 2.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Kait Kall, tere hommikust.
2: Üt Lauri, mis on see ülo nagu kõige parem kingitus? Mis sa saanud oled?
1: Praeguses heas ma mäletan üks kallis inimene tuli lihtsalt ja me saame koos päeva veeta, et see oli nagu päriselt minu jaoks, et ta leidis selle võimaluse tulla ja oli

0: ma ütlen, Lauri, ütle, keda sa armastad, ütle tema nimi. Inimesed pressivad, vaata, mingid infot välja, sa lähe kuhugi stuudiosse või kuhugi öeldakse, kes sinu elus siis praet on, äkki see inimene ei taha kalla. Ühesõnaga, et raadial on väga suur võim ja mida me täna ütleme, ma proovin Laurit täna hommikul panna, et Lauri avaks oma hinge, saaks öelda kõik välja, mis tal Eesti rahvale on öelda. Me murrame täna hommikul Lauri lahti. Lauri lahti.
1: See on see hommiku motto on Lauri lahti.
0: Lauri lahti. Täna hommikruum on Lauri lahti. Ja see kõlab juba halvasti.
2: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Me armastame. Me armastame ühiseid hetki kodus, väljasõitudel, ühise laua taga. Me armastame Eesti toitu. September on Eesti toidukuu. Leia põnevad toidusündmused ja pakkumised kohvikutelt, restoranidelt, hotellidelt ja poodidelt lehelt eestitoit.ee. Toidukuud peab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
2: Sel nädalal A1000 Marketis.

0: hunnik vanilli või kaeraküpsis 800 grammi 1 euro ja 59 senti. Uralski pelmeenid lihaga 1 kilogramm 2 eurot ja 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: 80-ndate eurodiskolegend Fancy alustab oma viimast hüvast jätu tuuri One Last Time, ainsad kontserdid Baltikumis 12. novembril Tartu Vanemuise kontserdimajas ja 13. novembril Tallinna Alexela kontserdimajas. Laval ka erikülalised, legendaarne Leon Ross ja London Boys. Osta pilet juba täna.
2: Erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi.
3: Postimehes polnud? Järelikult pole tõsi.
4: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.

0: kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
1: Bigbank maksab oma klientidele.
2: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 € stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
3: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas!
4: 80-ndate eurodiskolegend Fancy alustab oma viimast hüvast jätu tuuri. One Last Time, ainsad konsertid Baltikumis, 12. novembril Tartu Vanemuise konsertimajas ja 13. novembril Tallinna Alexela konsertimajas. Laval ka erikülalised, legendaarne Leon Ross ja London Boys. Osta pilet juba täna.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalmuküünal 43 tundi 75 senti. Wallers lehepuhur juhtmeta 20 voldine ilma aku ja akulaadijata 39 €. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
7: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
8: Ärka kaunis maa.
9: Hommikut toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
10: Raadio Elmar.
11: Täistund Raadios Elmar.
12: Ahjusooja täistunni ja eheda kodutunde toob teieni Ahja moodulahi.
13: Tere õhtus, kell on 6. Teeme tänastest uudistest kokkuvõtte. Mina olen Kari Naule. Tartu Ülikooli raamatukogu teatas, et nende e-raamatu poodi pääses ligi väline ründaja, kes laadis suure tõenäosusega ebaseaduslikult alla ka klientide andmeid. Sealhulgas e-posti aadresse, telefoninumbreid, kasutajanimesid ja krüpteeritud paroole, samuti ostuajalugu ja IP-aadresse. Ülikooli teatel avastati vahejuhtum 11. septembril ja sellest teavitati kohe riigi infosüsteemide ametit ja andmekaitse inspektsiooni. Raamatukogu soovitab paroolid esimesel võimalusel välja vahetada, kui sama kasutajanime ja parooli kombinatsiooni kasutatakse ka teistes keskkondades. Ülikool on veebipoele juurdepääsu peatanud ja taastab selle alles pärast täieliku turvaanalüüsi läbiviimist. Euroopa Liidu liikmesriigid leppisid kokku 6,6 miljardi euro vabastamises Euroopa rahu rahastust, mis on seotud Ukrainale antava sõjalise abiga. Otsuses teatas Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas. 900 miljonit eurot suunatakse Euroopa Liidu sõjalise abimissioonile Ukrainas, miljard eurot uute sõjavarustuse ühishangete rahastamiseks. Ülejäänud 4,7 miljardit kasutatakse liikmesriikidele nende antud sõjalise abikulude hüvitamiseks. Ukrainaga seotud raha oli Euroopa rahurahastus mitu kuud blokeeritud, Reutersi teatel takistas selle vabastamist Ungari eelmine valitsus. USA president Donald Trump lükkas tagasi Iraani ettepaneku peatada sõjategevus ja avada Hormuzi väin taas naftaveoks, vahendab Wall Street Journal. Iraan pakkus USA-le Katari vahendusel, et avab väina 7 päeva jooksul pärast seda, kui USA lõpetab Iraani sadamate blokkaadi, tühistab naftasanktsioonid ja täidab suvel sõlmitud vaherahu tingimusi. Vastutasuks oleks Teheran taas alustanud tuuma läbirääkimisi. USA ametnike sõnul on riigid pidanud küll konstruktiivseid kõnelusi, kui Trump kahtleb, kas Teheran täidaks USA nõudmisi. Tuhanded inimesed kogunesid täna Madriidi tänavatele protestima valitsuse tegevuse vastu seoses hiljutise rändekriisiga Hispaaniale kuuluvast Ceuta enklaavis. Meeleavaldajad süüdistasid valitsus suutmatuses kaitsta piire ja nõudsid ka enne tähtaegseid parlamendi valimisi. Juuli lõpus saabus Marokkos Ceutasse üle 70 000 migrandi. Enamik pöördus küll kiiresti tagasi, kui tuhanded jäid piirkonda ja osa neist on elanud nädalaid tänavatel. Hispaania valitsus kavatseb järgmisel nädalal kiirendada migrantide Marokkosse tagasi saatmist, samuti on suurendatud ajutiste varjupaikade mahtu. Ateena kesklinnas varises plahvatuse tagajärjel kokku kahekorruseline elumaja. Viimastel andmetel hukkus vähemalt 6 inimest, mitu sai viga. Kohalike võimude sõnul on kõik hukkunud ka tuvastatud, nende seas on üks eakas Kreeka-Briti paar ja 4 USA-s pärit turisti. Plahvatus kahjustas ka ümberkaudseid hooneid autosid ja paiskas kivipuru kuni 3 kvartali kaugusele. Plahvatuse täpne põhjus pole teada, kuid Ateena linnapea sõnul võis olla see seotud gaasilekkega. Päästetööd jätkuvad. Venezuela ajutine valitsus ja opositsioon leppisid teises läbirääkimiste voorus kokku alustada tööd riigi ülemkohtu reformimiseks. Osapoolud moodustasid ka 7-liikmelise komitee, mis hakkab ülevaatama ülemkohtu kohtunike kandidaatide valimise korda. Samuti jätkatakse kohtusüsteemi reformimiseks vajalike õigusaktide analüüsimist. Tegemist on esimese konkreetse sammuga laiemas kohtureformis, mida opositsioon on pikalt nõudnud ja mida on lubanud ka ajutine juht Delcy Rodriguez. USA's New Yorki ja New Jersey osariikides kuulutati läheneva tormi tõttu välja eriolukord. Prognoosi järgi toob torm nädalavahetusel kaasa tugevaid vihmasadusid, üleujutusi ja võimseid tuuleiile. USA Föderaalne lennuamet hoiatas, et halb ilm võib häirida ka lennuliiklust. Tai pealinnas Bangkokis kuulutati välja ka katastroofi olukord, kuna paduvihmad on põhjustanud ulatuslikke üleujutusi. Kohalike võimude teatel on alates 4 päevast linnas sadanud ligi 300 mm vihma. Vesi on ujutanud üle teid, ajanud kanalid üle kallaste ja tunginud ka elumajadesse.
11: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna, töö võib olla lihtne.
14: Täna hilisõhtul on pilve selgimiste kilm ja mitmel pool sajab vihma. Pärast keskööd aga lääne poolt alates pilvisus hõreneb ja hommikuks sadu lakkab. Paigutega võib tekida udu. Öösel puhub tuul lõunast edelast 5-11, saartele rannikoladel puhanguti kuni 16 meetrit sekundis ning sooja on oodata 8-13 graadini. Ja homme tuleb lõpuks ometi üks ilus, selge, kuiv ja päikseline ilm. Tuul meile liiga ei tee ning soojakraadid tõusevad 14-17 graadini.

0: Daamid ja härrad, poisid ja tüdrukud, on laupäev ja nüüd see algab.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Elmari tantsuõhtu.

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Petsitis on üle 1000 toote nüüd 30% soodsamalt. Toidud, mänguasjad ja palju muud sinu lemmikule. Tule Petsitisse või osta e-poest petsiti.ee.
2: Petsiti, lemmikute lemmik.
3: Sel nädalal A1000 Marketis tahvel hapukoore sibulamaitselised kartulikrõpsud 180 grammi 1 euro ja 19 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Lemon või Original 0,5 liitrit 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Elmari

0: nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas!
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Väike Tom vaniljikoorejäätis šokolaadiglasuuriga. 90 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Elmari

0: Kui sügistööd tunduvad rasked, pole sul lihtsalt Husqvarna tööriistu. Meie sae, võsalõikuri või millega tahes ei pane tähelegi, kui istud juba saunas ja kõik on tehtud. Ausalt, Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
1: Petsitis on üle 1000 toote nüüd 30% soodsamalt. Toidud, mänguasjad ja palju muud sinu lemmikule. Tule Petsitisse või osta e-poest petsiti.ee.
2: Petsiti, lemmikute lemmik.
3: 80-ndate Eurodisco-legend Fancy alustab oma viimast hüvast jätu tuuri One Last Time, ainsad kontsertid Baltikumis 12. novembril Tartu Vanemuise kontserdimajas ja 13. novembril Tallinna Alexela kontserdimajas. Laval ka erikülalised, legendaarne Leon Ross ja London Boys. Osta pilet juba täna.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Kronis purgisup, rassolnik või hapukapsa Porsche, 470 grammi, 99 senti. Max ja Moritz koduviiner, 500 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Elmari tantsuõhtu hitid on...

0: tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
1: Petsitis on üle 1000 toote nüüd 30% soodsamalt. Toidud, mänguasjad ja palju muud sinu lemmikule. Tule Petsitisse või osta e-poest petsiti.ee.
2: Petsiti, lemmikute lemmik.
3: Sel nädalal A1000 Marketis präänik vanilli või kaeraküpsis 800 grammi 1 euro ja 59 senti. Uralskie pelmeenid lihaga 1 kilogramm 2 eurot ja 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta stiili lehepuhur. Aku lehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
5: Tulge kokku, eakad! Põlvamaa läheb peoks! Esimene Põlvamaa eakate festival toimub 2.–4. oktoobrini Põlvas. Ees ootab palju põnevat. Rabamatkad ja võimlemised, loengud ja loovtöötoad, mälumäng ja ööklubi, stiililõunad ja palju muud. Tule Põlvamaa eakate festivalile. Loe kõigest lähemalt Põlva päevakeskuse Facebooki grupist ja veebilehelt polva.ee.
6: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
7: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel juba homme õhtul kell 20.05 Kanal 2.
8: Elmari

0: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Petsitis on üle 1000 toote nüüd 30% soodsamalt. Toidud, mänguasjad ja palju muud sinu lemmikule. Tule Petsitisse või osta e-poest petsiti.ee.
2: Petsiti, lemmikute lemmik.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalmuküünal 43 tundi 75 senti. Wallers lehepuhur juhtmeta 20 voldine ilma aku ja akulaadijata 39 eurot. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
8: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta stiili lehe.

0: lehepuhur, akulehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber Farron.ee.
1: Elmari

0: kuule, sa rooli saad istuda.
1: Mis sul siis juhtus?
0: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
1: Oi, Opinbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
0: Oota, aga kust sina selle said?
1: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
2: Petsitis on üle 1000 toote nüüd 30% soodsamalt. Toidud, mänguasjad ja palju muud sinu lemmikule. Tule Petsitisse või osta e-poest petsiti.ee.
3: Petsiti, lemmikute lemmik.
4: Naised, naised, see õhtu on ikka meile kõigile nautimiseks. See seatapp on väga naljakas.
5: Mis ajast?
6: Must komöödia, seatapp. Kinodes alates 25. septembrist.
7: Kas anname süüa või sõme ära?
8: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
9: Oot, mis lemmikkala?
8: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
9: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad, eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
10: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaami vabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
11: Elmari

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Me armastame. Me armastame ühiseid hetki kodus väljasõitudel ühise laua taga. Me armastame Eesti toitu. September on Eesti toidukuu. Leia põnevad toidusündmused ja pakkumised kohvikutelt, restoranidelt, hotellidelt ja poodidelt lehelt eestitoit.ee. Toidukuud peab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
4: Naised, see õhtu on ikka meile kõigile nautimiseks. See seatapp on väga naljakas.
5: Mis ajast?
6: Must komöödia, seatapp. Kinodes alates 25. septembrist.
7: Kas anname süüa või sööme ära?
0: Elmari

0: puhas lugemisrõõm . Postimehe äpi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba . Uuri lisa postimees.ee/äpp .
1: ma tilgun .
2: Kurdab köögikraan .
1: ma lausa nirisen .
2: kaebab dušipihusti .
3: ma lasen ka läbi .
2: ohkab WC-pott .
4: aitame neid . sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest . kõik kaubad allahindlusega iga päev . vaata rentaxturbo.ee .
0: tulge kokku , eakad . Põlvamaa läheb peoks . esimene Põlvamaa eakate festival toimub 2.–4. oktoobrini Põlvas . ees ootab palju põnevat . rabamatkad ja võimlemised , loengud ja loovtöötoad , mälumäng ja ööklubi , stiililõunad ja palju muud . tule Põlvamaa eakate festivalile . loe kõigest lähemalt Põlva Päevakeskuse Facebooki grupist ja veebilehelt polva.ee .
5: sel nädalavahetusel räägib Elu24 eestlannaga , kes läks 10 aastat tagasi ahvatleva tööpakkumise järel Iraaki , kuid sattus õudusunenägu meenutavasse olukorda . täiskuu horoskoop . vanad lõpetamata võitlused võivad nüüd tõsta pead , et saada lahendatud . samuti saame teada , kas surm või tarkvaraviga . pikaealisuse hulljulged teerajajad tahavad nüüd elukoodi ümber kirjutada . nii on , nagu elu käib , Elu24 .
6: kuidas maitseb toit , mis säilib 15 aastat ? väga hästi . Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle . toit on kohe valmis , söö külmalt või soojenda . säilib kaua . toit 15 aastat , joogivesi 50 aastat . ei vaja külmkappi , ei sisalda säilitusaineid . toit on tõesti maitsev . hirveragu , lihapallid , tandoori quinoa ja palju muud . tule maitse ise . Tamreksi kauplustes üle Eesti . vaata kodulehelt degusteerimise ajakava .
0: Elmari

0: karglas parandab.
1: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid kaarglasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Kaarglasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
0: Kaarglas paigaldab, kaarglas parandab.
2: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
3: Oot, mis lemmikkala?
2: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
3: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
8: Elmari tantsuõhtu.
9: Ha ha, dr cha cha, dr vumba, dr

0: Komöödia Valede võrgus.
1: Osades Ott Sepp,
0: Marika Barabantšikova,
1: Indrek Taalma
0: ja Kaia Skoblo.
1: Komöödiateatri etendus
0: Valede võrgus.
2: Tulge kokku, eakad! Põlvamaa läheb peoks! Esimene Põlvamaa eakate festival toimub 2.–4. oktoobrini Põlvas. Ees ootab palju põnevat. Rabamatkad ja võimlemised, loengud ja loovtöötoad, mälumäng ja ööklubi, stiililõunad ja palju muud. Tule Põlvamaa eakate festivalile. Loe kõigest lähemalt Põlva päevakeskuse Facebooki grupist ja veebilehelt polva.ee.
3: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel juba homme õhtul kell 20.05 Kanal 2.
4: Elmari

0: kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaaniapakkumisi ja vali oma töökindel sõber Farron.ee.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Elmari

Hovune mul perutab, ümber haua keerutab. Paganama elukad, te matsite mu eluselt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab. Silmad käivad ringi ratast, vaatab kas ma liigutan. Hovune mul perutab, ümber haua keerutab. Paganama elukad, te matsite mu eluselt. Rong siin

Elmari hommikuprogrammi esimeses tunnis õnnitleme iga päev tähtpäevalisi. Õnnesoovi sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio DAB+, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Hendrik Sal-Saller, tere sulle, sõber.
2: Tervist, tänud kutsumast.
1: Kuule, Hendrik, ütle, kuidas sa nagu seda teed, et ühe hea hit loo jaoks on tähtis see, et see lugu oskaks ka kummitada ja see ahvatlus, et said Sommeri kätte eelmise nädala teisipäeval kolmapäeval.
3: Ma olen väga hädas.
1: Ja mind said need kätte totaalselt terveks päevaks neljapäeval. Et mis on nagu selle nagu hiti võti, et kuidas sa seda kummitamise sinna sisse kirjutad?
2: No see oleks tegelikult nagu väga-väga hea asi, kui ma teaks seda. Aga ma ei tea, et ma mingi loo teen enne kõik, et see peab mulle meeldima. Ja siis pärast seda oleks väga tore, kui see meeldiks ka mu sõpradele, ehk et meie bändi liikmetele. Et nemad peavad ju ka seda lugu mängima aastaid. Et. Aga et kuidas see kummitamisvärk sinna tuleb, et seda ma ei oska öelda. Aga see on väga hea see kõrvaussi teema. Mulle meeldib. Tead, mul on endal ka tihti peale nii, et ma ärkan hommikul üles mingi lugu, näiteks kas või see sama ahvat. On ju. Ja siis ma ei saa seda peast välja muud moodi, kui ma pean lihtsalt kuulama mingi teist lugu. Aga siis on see oht, et jääb see teine lugu päevs. Käib päev läbi mul.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Vastu päikest vaatasid sa silmad pilus. Ja see oli ilus. Hiljem samamoodi vaatasid sa mind. Ja su silmad olid kahtlustusest pilus. Et kas räägin vaid või armastan ma sind. Ja see oli ilus.

mõni hetk on elus valusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga valus. Keegi oli mul, kes minult andeks palus. Tal oli põhjust, see oli valus. Kaua seisime ja tummalt seisin mina. Tuhat korda ise patusem kui sina. Aga sina olid see, kes andeks palus. Ma ei vastanud, see oli valus.

teise moodi. Teise tuppa mulle üles tegid voodi. Ise läksid ja sind nägin ukse pilus. See, mis nägin, oli väga-väga ilu. Mõni hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Mina magasin ja tundsin pead mul silus. Sinu käsi, see oli ilus.

mis mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu linnud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soove saatsid sinu silmad, mis nii kindlalt püüdsid tungida minu salasoovide riiki.